druženja, nižu se i dalje lepi predlozi, recimo jedna mala plava i pro arte, onda poruka koja kaže ovako: pozdrav ekipi Jukeboxa i ove kao i svake subote sa vama, minijatura sa albuma Zbog tebe, to je za nas granično 80. godina, pesma Stari moj za koju malo ljudi zna, eto predloga za neku buduću emisiju. Zdravko Čolić inače objavio novi album Mašta mi prašta mi, preporučujem da ga poslušate, ima tu veoma zanimljivih i lepih numera. Jan Dury and the Blockhead, Sex and Drugs and Rock and Roll, klasik još jedan među vašim predlozima, kao i Joy Division, 79. godina, New Down Fade sa albuma Unknown Pleasures, javlja nam se Miša iz Toronta, fantastično, pozdrav našem vernom slušalcu. Ako može danas ili u narednim izdanjima, može u nekom od narednih izdanja emisije, pesma Jesen na morskoj obali, Krsto Petrović, 1962. godina. A mi ćemo slušati nešto sasvim drugačije sada. T-Rex, Metal Guru, a onda vrlo emotivno, ljubavno, Hot Chocolate, Emma Emily.

The Catsy One Way Wind u emisiji Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona i zato i danas malo više pesama nego obično, malo manje priče. Da li može neka balada Dorsa, pozdrav Mona Lisa, beležimo naravno. Ima li šta lepše nego uživati na prelepoj tari uz vašu emisiju? Nema. I pitanje i odgovor u istoj poruci. Hvala lepo, pozdrav ekipi 202 od Dragana Satare, Darko Domijan i nezaobilazna ulica Jorgovana među vašim željama i danas. Profesor Dago i Subotica oduševljen današnjom listom, kaže vreme, nostalgija, prašina, vreme prekrije sve. Bravo, lista 202, divna, Osmonds, Crazy Horses i još nekoliko želja u jednoj poruci, recimo Indian Reservation, da izdvojimo. Pozdrav iz Aradca kod Zrenjanina. Suzi Quattro slušamo sada, Can the Can, a zatim i čuveni instrumental Hot Butter i Popcorn.

Po vašoj želji slušali smo, čini mi se, prvi put u jukeboxu George'a Harrisona u pesmi Bangladesh, onda i klasičan i dobro znan One Hit Wonder Steelers Will Stuck in the Middle with You. A da vidimo šta bismo to mogli da slušamo po vašoj želji sledeće subote. Rad Svetova, recimo, pozdrav stiže od Momčila iz Sunčanog Čačka, pozdravlja nas Zorica, da moja si Jimmy Barka, to je muzička želja. A Nada ovog popodneva kaže, dobar dan, u Zabavniku ima rubrika za čitanje i uživanje, a vi ste za slušanje i uživanje, pa bismo u to ime mogli da čujemo kako Dean Martin peva For the Good Times. Hvala na

Steely Dan, Ricky, don't lose that number, a poruka kaže, dobar dan, moj predlog za neku narednu emisiju Jukebox, Sam & Dave, Soul Man, kaže Marko, onda pazite sad ove reči, u vašoj emisiji svaka nota ima svoju lepotu, svaka reč svoju težinu, hvala za izuzetan doživljaj. Naravno, divni ste kao i uvek, prelepa poruka, mnogo hvala na ovako divnim rečima. A u sliku poruka putem Vibera kaže ovako, Miholjsko leto, zrele dunje, dobra klopa, Tokajac, fenomenalan izbor danas kao i uvek. Hvala Ćunku ekipi i svim slušalcima koji nas vraćaju muzici koja je imala smisao. Pozdrav iz Skorenovca kod Kovina od višečlanog, rekao bih da, muškog društva. Da li može rad svetova? Pozdrav, beležimo naravno i slušamo Spencer Davis Group, Let Me Down Easy, a onda i Dem i čuvenu Gloriju.

Jet Fatal, Too Old, Too Rock'n'Roll, Too Young, Too Die. Veliko hvala na svim porukama koje su stizale od 13 sati, koji i dalje stižu sve do samog kraja emisije. Vreme da vam još jedan pozdrav uputi ekipa koja je sada u sledećem sastavu: Olga Kepčija, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković. Ivana Pataković je uveliko stigla u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202. Sledi još jedna emisija tu i tamo, jedna potpuno adekvatna tema. Čućete za nekoliko minuta o čemu se radi, šta smo vam mi još spremili, recimo drugi način, Lile su kiše, Ram Jam, Black Betty i za kraj današnjeg druženja Tom Robinson Band, 2468 Motorway. Mi se čujemo naravno sledeće subote od 13 do 16 sati.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

predstavljač, možda tvoja slutnja vara, možda uništa, htio bih da budeš sretnije. Izazavi se, izazavi se, igraću pred tobom opet.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Beograd 202.
1: Čudno je što te znam, čudno je što si tu, al kad te zamislim znam

reći na svoje. Oni što te danas kaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima.

da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa. Kad nisi

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud,

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5:56. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da će se od danas do 13. oktobra izvoditi radovi na ugradnji optičkih kablova na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin jug, petlja Ostružnica. Tokom izvođenja radova biće zatvorene zaustavne saobraćajne trake, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
3: Hit nedelje.
4: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Fall Apart koju izvodi grupa Lavina.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: O, dobro jutro. Posle 12 dana ponovo smo zajedno u Ustanku na 202. Eto, uspešno smo završili ovaj jesenji muzički maraton na 202. Spremno dočekali jesen. Bogme, jesen se baš lepo smestila u naše krajeve. Jeste da je mnogo lepo vreme, jeste da je plavo nebo kad pogledate. Pogotovo tokom dana ume da bude izuzetno inspirativno na nekih 25-26 stepeni Celzijusa, međutim u ovom trenutku u našem glavnom gradu samo 7. Eto, vreme da započnemo možda vašu prvu jutarnju kafu, ovu emisiju i da slušajući odabranu muziku i one neophodne servisne informacije, čujemo i neke zanimljive priče. Ne znam da li ste ikada trčali recimo 100 km u dahu na nekih 40 stepeni u hladu. E, sad to može da zvuči ovako malo i neobično, međutim to nije bilo neobično za naše drage Vranjance, Sanju Strakušek i Sinišu Stankovića, koji su na svetskom prvenstvu u Španiji ostvarili istorijski uspeh. Inače, otkrićemo i to kako su se naši takmičari uspeli da izbore sa svim izazovima koje je ova trka pred njih donela, a onda iz sveta ekstremnog sporta, možemo tako to da formulišemo, upoznaćemo vas sa Danilom Atanaskovićem, učenikom 8. razreda iz Niša, koji je na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Sarajevu osvojio bronzanu medalju. Saznajte koliko mu je u ovom uspehu doprinela mentorska podrška starijeg brata Dimitrija. Ako želite da se javite, učinite to, broj je 064-0202-200. Pitamo vas koji je vaš najveći lični rekord. Dakle, da li ste nešto u životu postigli, čime možete javno da se pohvalite upravo ovde pred svima koji slušaju 202. Dobro je raspoložena ekipa ovoga jutra, ton majstor, vrhunski Žarko Vladetić, odlični muzički urednik Miloš Popović Pop, vredna producentkinja Nina Nikolić i ja. Dobrodošli!

6 sati i 13 minuta, nastavljamo ustanak na 202. Dakle, ovo je prvi ustanak posle jesenjeg muzičkog maratona, pa red je da krenemo po našem ustaljenom rasporedu. Najpre prognoza vremena. Danas sunčano, uz temperaturu do 28, a u Beogradu oko 25 stepeni. U hladu. Sutra i u sredu jutra hladna, ponegde sa mrazem, tokom dana sunčano, uz temperaturu i do 28 stepeni. U četvrtak i dalje toplo, uz povećanje oblačnosti. U petak prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima, uz pad temperature. Usled očekivane biometeorološke situacije, osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu da osete tegobe, a u prvom delu dana opre se savjetuje i astmatičarima. Meteoropatske reakcije izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Kvalitet vazduha u Beogradu umeren prema podacima sa sajta beoeko.com, a prema najnovijim podacima o izmerenim temperaturama u većim gradovima Srbije, u Beogradu je za sada 7 stepeni, 6 stepeni u Kikindi, 5 u Novom Sadu, 9 stepeni na Zlatiboru, 2 u Kruševcu, minus 1 u Zaječaru i u Leskovcu. U Sjenici tradicionalno najhladnije, 3 stepena ispod nule. Vedro je u celoj zemlji, što obećava da će meteorolozi biti u pravu kada kažu da će temperatura dostizati i 28. podeljak Celzijusove skale.

Pozdrav za naše prijatelje Vladu iz Novog Sada. Hvala vam, Vlado, na poruci koju ste nam poslali. Takođe, pozdravit ćemo i našeg prijatelja Nikolu Udovičića, koji nam piše sa granice. Kaže, jedan od mojih većih uspjeha je što sam prije 30 godina pronašao 202-ku i evo drugujemo do dan danas. Razmišljam da li da se i vjenčamo. Čitam baš kako je napisano, iz poštovanja prema Nikoli. A ono što nas očekuje jesu vesti sveta saobraćaja. I kud pomenuh da je Nikola sa graničnog prelaza sa Hrvatskom pisao 202-ci, da kažemo i da se prema najnovim informacijama na graničnom prelazu Šid-Tretnjaci zadržavaju 5 sati na izlazu iz Srbije, na Batrovcima ukupno 4 sata, na Bezdanu 2. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Eto tako smo započeli ovaj segment o saobraćaju. Važna informacija za sve koji putuju obilaznicom oko Beograda. Na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica od danas do 13. oktobra radovi. U oba smera biće zatvorene zaustavne saobraćajne trake, pa budite oprezni. Zbog radova u Dunavskoj ulici u Beogradu, vozila na gradskim linijama broj 26, 26N i 401 saobraćaju izmenjenim trasama do 21. oktobra, a u Nišu stupile na snagu izmene u sistemu parkiranja u centralnom delu grada. Šumatovačka ulica, kao i delovi ulica Ljiljane Spasić, Anete Andrejević i Svetog Vasilija Ostroškog, prešli su iz zelene u crvenu zonu. Dakle, Nišlije, budite spremni na ovu promenu. Na Zvezdari u Beogradu, zbog radova na održavanju deo ulice Mirka Sandića od Pljevaljske do Ustaničke, zatvoren je za saobraćaj do 6. oktobra. 20-ica u oba smera saobraća izmenjenom trasom, ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje nastavlja put redovnim trasama. U Novom Sadu, ulici Uroša Predića, od jutros je zabranjeno kretanje vozila zbog radova na održavanju puta. Planirano je da putari završe posao do 13. oktobra. I poslednja informacija iz saobraćaja, skraćena je trasa autobuske linije broj 14 u Veterniku na delu od ulice Vase Eškićevića prema Sajlovu, a razlog su radovi ulici Kralja Petra I. Ova izmena važiće do srede 7. oktobra. I još jednom da podsjetimo, sunčano i toplo vreme danas najavljuju meteorolozi, pa skoro idealni uslovi za vožnju, temperatura do 28, u Beogradu oko 25 stepeni u hladu. Ako ste se tek probudili, prema najnovijim podacima objavljenim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, 10 stepeni u Beogradu, 13 na Crnom vrhu, 6 u Kikindi, 9 na Zlatiboru, 4 stepena u Nišu. Za sada plus 1 u Kuršumliji, 0 u Ćupriji, minus 1 u Leskovcu i Zaječaru. Dobro jutro!

Već je, pa, skoro 22 minuta do 7, a ako ste se tek probudili, sa vama je Ustanak na 202. Posle jesenjeg muzičkog maratona započeli smo novu radnu nedelju, a započeli ste je i vi u našem društvu. Srdačan pozdrav od našeg prijatelja Gorana iz Kule. Znate već Sport Cafe koji prati 202 u stopu, uvek je uz nas, pa nas to posebno raduje. Inače, malo pre smo u saobraćenom bloku istakli da se, vozačima i ovoga jutra savjetuje poseban oprez zbog niskih temperatura i mogućeg prizemnog mraza, posebno u južnim i centralnim delovima Srbije. Prema poslednjim merenjima zabeležene su temperature ispod nule, u Leposaviću je minus jedan, u Čačku nula, u Pirotu minus jedan stepen. Eto, prilike da vozači budu pod rizikom klizavih koloza, za razliku od ostalih gradova. U Beogradu je za sada 10 stepeni i to je to. Od vremena i vremenskih prilika zavisi kako ćete se ponašati u saobraćaju. Ja sam ubeđen da ćete biti odgovorni. Danas je ponedeljak 5. oktobar. Za sam početak ove radne nedelje jedan veliki i važan pozdrav ide svim prosvetnim radnicima u našoj zemlji, jer se danas širom planete obeležava Svetski dan pedagoga ili učitelja, kako god. Ako se danas možda na ulici sretnete sa onima koji su vas učili prvim slovima, obavezno im čestitajte današnji praznik. Kad smo već kod tih velikih životnih lekcija, ali i umetničkih, da pomenemo jedan važan dan u našoj istoriji. Pre 86 godina u Beogradu je rođena neponovljiva Milena Dravić, naša najveća filmska diva. Obeležila je jugoslovensku kinematografiju šarmom, talentom i onom prepoznatljivom iskrenošću koju je nemoguće odglumiti. Od prekobrojne do nije lako s muškarcima, Milena je uvek bila i ostala zaštitno lice našeg filma i simbol Beograda, Srbije i nekadašnje Jugoslavije. Sada iz sveta domaćeg filma idemo pravo na scenu svetske muzike. Na današnji dan, 1962. godine, četiri momka iz Liverpoola zauvek su promenila planetu. Beatlesi objavili prvi zvanični singl Love Me Do. Pesma se možda nije odmah popela na sam vrh top lista, ali otvorila vrata za najveću muzičku revoluciju 20. veka. A za ljubitelje vrhunskog i možda pomalo uvrnutog britanskog humora, 5. oktobar je pravi praznik, jer je davne 1969. na BBC-u premijerno emitovana prva epizoda letećeg cirkusa Montija Pythona. John Cleese, Eric Idle i ekipa potpuno su razbili sve televizijske šablone i pokazali da humor ne mora da ima baš nikakve granice. Možda će ovo da vam valja ako danas ispijate kaficu negde s nekim koga želite da fascinirate. Budite pametni, pravite se takvim u društvu, ako ne i šire. Mi nastavljamo emisiju dalje, uskoro reklame, pa vesti, pa od sedam nove priče. Šaljite i dalje poruke na 064-0202-200. Ovoga jutra pitamo vas koji je vaš najveći lični rekord na koji ste ponosni.

0: Prvi album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se. Eko.

0: 4 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsedništva, Savo Minić za predsednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvoje najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Ukrajina je spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, koji bi do kraja oktobra mogli da se održe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili drugoj zemlji koju predloži Vašington, izjavio ukrajinski predsednik Zelenski. Istakao je da je sada red na Rusiju da odgovori na predlog. Tokom nenajavljene posete nemačkog kancelara Merca Kijevu, Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma o bezbednosnoj saradnji ukupne vrednosti preko 8,5 milijardi evra. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran podržava spremnost za druge scenarije ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. I dalje gori vatra u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci iz Pirotskog bataljona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota sprečali su širenje vatre prema selu i ugasili nekoliko manjih požara na otvorenom. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Najavio je i da su tokom testiranja stručnjaci ispitali i različita scenarija poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Fudbaleri Srbije izgubili su u Eindhovenu od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni.

7 sati 3 minuta, temperatura u Beogradu je 10 stepeni. Da li možete da zamislite trčanje na 100 km po temperaturi od 40 stepeni? To je uspelo Sanji Strakušek i Siniši Stankoviću iz Vranja, koji su se sa svetskog prvenstva u Španiji vratili, ostvarivši istorijski uspeh. To je bio povod da vas pitamo koji je vaš najveći lični rekord, odnosno uspeh koji ste postigli i na šta ste ponosni, i već su počele polako da pristižu vaše poruke. Naime, Bogoljub Janković iz Beograda nam piše da za svoj najveći podvig smatra to što je 1995. godine sa sinom i sestrićem pešice u jednom danu išao od Budve do mauzoleja na vrhu Lovćena i spustio se u Kotor. Dakle, kad se sve sabere i oduzme, ukupno 15 sati planinarenja, 38 km dužine i visinska razlika od 1700 metara. Kaže da je tada imao 50 godina. Svaka čast, Bogoljube. Nemam reči. Ovoga jutra nam se pohvalio i naš prijatelj Dušan Trivić titulom koju je osvojio na takmičenju Štrudla broj 1 u Srbiji. Na pekarijadi, takmičenju za najboljeg pekara Srbije, naš prijatelj Dušan Trivić je bio rekordni šampion na toj pekarijadi, osvojio u kategoriji štrudla sa makom prvo mesto i poslao nam je fotografije tih prvonagrađenih štrudli. Šta drugo da vam kažem nego da poteče vodica na usta. Ovoga jutra od Sremčice ka Železniku velika kolona, opet gužva. Pozdrav od našeg prijatelja Peđe Vasovića, našeg, mogu slobodno da kažem, slušalca reportera. Tako da možemo da pozdravimo i našu Marinu, humanitarku iz Niša. Ona kaže da je njen lični rekord to što je pre 15 godina 365 dana provela na ulici da bi pomogla teško ugroženima. Ovih dana jedan mali Luka očekuje još 5000 SMS poruka da bi u klinici Heidelberg nastavio lečenje. Dakle, pošaljite 350 na 2407, poručuje Marina Adamović, poznata humanitarka iz Niša, za malog Luku. Da pomenemo i to da smo već čuli nekoliko puta u vestima da će biti sunčano u Srbiji, danas najviša temperatura 28 stepeni. Da podsjetimo naše prijatelje koji se kreću put granica Srbije da se čeka na graničnim, odnosno teretnim terminalima na izlazu iz naše zemlje na Šidu 5, Batrovcima 4 sata, na Bezdanu 2. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na naplatnim stanicama, nema dužih zadržavanja. Na obilaznici oko Beograda, od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica, od danas do 13. oktobra radovi u oba smera bit će zatvorene zaustavne saobraćajne trake. Dakle, vozači, budite oprezni i pratite postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U međuvremenu slušajte 202.

7 sati 17 minuta sa velikim zadovoljstvom listamo vaše poruke. Jedna od njih stigla iz lepog grada Zrenjanina gde živi naš Zdravko Grujić, a koji nam se ovoga jutra samo, ne mogu da kažem pohvalio, nego samo nam je dostavio listu svojih razloga za ponos. Svojevremeno je igrao rukomet za Proleter iz Zrenjanina i sam je na jednoj utakmici kao levo krilo postigao 14 golova. Onda, na šahovskom prvenstvu Srbije osvojio prvo mesto i pao u nesvest jer je prošao 10 partije za jedan dan. Pa malo li je to? Očekujemo tek velika dela od našeg prijatelja Zdravka. A za one koji su me pitali koji je taj prvak u štrudlama, što ste ga pomenuli, odmah da kažem, reč je o Dušanu Triviću. Čovek je iz Vrdnika, pa tamo ima i svoju pekaru, pa evo malog EPP-a za njega, s obzirom na to da je čovjek prvak i da su mu štrudle fenomenalne, da za to ima i priznanja, izvolite, svratite pa probajte. E sada jedna od poruka glasi da je najveći uspeh to što je 202 neprekidno 40 godina podešena na radio prijemniku našeg prijatelja Zorana Đorđevića. E pa lep uspeh. Pa onda piše nam Željko Škrbić koji kaže: moj rekord je da za 11 godina pređem 1,5 km za volanom kroz celu Evropsku uniju bez Rusije i Belorusije, preko 2000 gradova i malih mesta širom Francuske, Španije, Nemačke, Holandije, Belgije, Portugala. Svaka čast, Željko. Kaže Milutin da je njegov rekord, kaže, četvrti dan po zaposlenju, a inače radio sam kao konobar u restoranu Bikovac kraj Julova, tog 1. maja za uranak, radio sam od 6 ujutru do 12 sati sutradan, dakle pre podne. Svaka čast. Mislim da ste pravi rekorderi, a među

0: Među vama je i naš prijatelj iz Sombora koji je moj imenjak, dakle zove se Dejan, a pre dve godine u istom danu sam ispenjao tri puta kajmak čalan, od toga dva puta sa sinom Dimitrijem koji je imao tada 9 godina. Dakle, sad Dimitrij ima 11, pa eto, možda bude i 4 puta da se osvaja kajmak čalan. Kaže, tada sam se vama javio kad sam bio negde kod Niša na putu za kajmak čalan. Pozdrav iz Sombora, eto, poklopilo se sve lepo. Ja sam u toj smeni bio i to je Deki napisao. Hvala lepo. Preostalo je još da vidimo da li ima još poruka sa ličnim rekordima. Nema. Dobro. Sad ćemo tu temu da oplemenimo pričom koja stiže iz Vranja. Na svetskom prvenstvu ultramaratonu na 100 km u Španiji Srbiju su predstavljali takmičari atletskog kluba iz Vranja, Sanja Strakušek i Siniša Stanković. Ovaj dvojac ostvario neverovatan uspeh oborivši svoje lične rekorde u izuzetno zahtevnim uslovima. Stazu dužine 5 km pretrčali su čak 20 puta. Siniša Stanković objašnjava s kakvim su se sve izazovima suočavali na terenu.
1: U tom krugu je bilo baš valovitog dela terena, bilo i uspona i spusta, ali možda najviše što je problem stvarao svim trkačima jeste što je bila jako visoka temperatura. U nekom delu dana je išla i do 40 stepeni, ali opet ti uslovi su bili jednaki za sve učesnike, tako i za nas, morali smo da se prilagodimo tim vremenskim uslovima i damo sve od sebe i pružimo svoj maksimum na toj trci.
0: Uprkos ovoj neverovatnoj stazi i ekstremnoj temperaturi od 40 stepeni, Sanja Strakušek je uspela da postavi novi državni rekord Srbije za žene na ovoj distanci. Svoju trku završila je za 8 sati 31 minut, iako nije profesionalna atletičarka.
2: Što se tiče uslova, uslovi su bili prilično teški, isto zbog toga što staza, iako je predstavljena kao ravna, nije bila toliko ravna, bila je dosta valovita i za svih kilometara, odnosno 20 krugova, se nakupila prilična elevacija u toku trke. Meni naravno jako znači to što sam postigla ovaj uspeh zbog toga što ja nisam profesionalni atletičar. Često imam osjećaj da kada osvojim postolje ili nešto, da kao ne pripadam tu, s obzirom da sam nedavno počela da trčim.
0: Siniša Stanković je kroz cilj prošao za 8 sati i 34 minuta, čime je za čitavih pola sata nadmašio svoj dosadašnji rekord. Iza njega su već tri svetska prvenstva i čuveni Spartatlon, a do kraja godine očekuje ga još nekoliko trka za predstojeća evropska i svetska takmičenja. Sanja Strakušek već ima novi veliki cilj, a to je da istrči maraton za manje od 3 sata. Želimo im mnogo sreće, ovi naši vranjski šampioni su nas zaista obradovali, a mene je posebno obradovala jedna od poruka koja nam je stigla iz Subotice. Naime, svojim najvećim uspehom Atila Salaj, karikaturista iz Subotice, smatra to što je njegova karikatura, na kojoj inače njegov omiljeni pevač, odnosno muzičar Princ, poletela u svemir 2 milijarde kilometara na nasinoj letelici Osiris Rex i sletela na asteroid Bennu. To je njegov lični najveći uspeh karijere. Hvala vam, Atila, što ste nam se javili. Ovo ide na profile naše profile društvenih mreža, znači ovo je za mene baš ono veliko prijatno iznenađenje, svaka vam čast i mnogo vam hvala što ste sa nama podelili ovaj svoj rekord. Dobro jutro.

Zaista je veliki, veliki blagoslov imati među slušalcima ljude kakav je recimo Dejan Šola koji nam piše o svojim uspesima. Kaže, od 2016. do 2020. bavili smo se permakulturom u segmentu samoodrživosti, pravili smo lekovite alkoholne macerate lekovitog bilja. Zahvaljujući prijateljima i njihovim poznanicima, macerati su obišli Evropu od Hilandara do Laponije. Eko zajednica Bašta za dušu je tako pomogla mnogim neznanima, bogami i znanim ljudima. Eko zajednica više ne postoji, a macerati hajdučke trave, razni gorki macerati, medne rakije i mnoštvo drugih lekovitih proizvoda ostaje u sećanju. Svaka čast na dobrim delima. Uz nas je Aleksandar Cujić, baš kao i svakog jutra osluškuje nas, a uz njega i Milutin Matović koji kaže: ovih dana nešto renoviram i mučim se da podignem džak cementa. Onda se setim davne, 85. kada smo nas četvorica utovarili u toku dana 200 tona cementa, a zatim ih i istovarili. Posao je rađen od jutra do ponoći, radili smo preko omladinske zadruge, najveći uspeh je u stvari mladost, čista, zdrava, jaka i nasmejana. Pozdrav iz Kragujevca. Svaka čast. Čedomir iz Bujanovca sa svojih 75 godina kaže da je izuzetno ponosan na zahvalnicu koju je dobio kao najstariji član za učešće na regionalnoj akciji opštine Trgovište Uspon na Bele vode 1832 metra nadmorske visine, a posebno je ponosan na zahvalnicu koju je dobio za pešačenje od Leskovca do Niša. Eto i Monalizu da pozdravimo, kaže da je njen najveći uspeh to što je posle 3 godine korišćenja ostavila cigarete. Pozdrav i svaka čast na istrajnosti. A mi sada krećemo na lepe vesti. Ljubitelji klasične muzike večeras od 20 časova mogu da uživaju u besplatnom koncertu klavirskog kvarteta 4Q u Beogradskoj galeriji Artget na Trgu Republike. Na programu su dela Mozarta, Noskovskog i Malera, nastup je deo projekta Mladi za mlade. Takođe, u okviru Dečije nedelje, Kulturni centar Zrenjanina od danas do 8. oktobra organizuje Dečiji karavan. Program će obuhvatiti kreativne radionice, vremenske kapsule i zabavne igre, a obići će Melence, Orlovat, Farkaždin, Klek i Lazarevo. I imamo još jednu lepu najavu za ljubitelje književnosti. U ustanovi kulture Parobrod sutra o 19 sati biće organizovan razgovor o knjizi priča Mala sveska autora Milana Ristovića. O ovim putopisnim pripovestima iz prošlosti Srbije i sveta koje spajaju realno i nadrealno kroz opise prirode, detinjstva i ljubavi, pored autora govorit će i Jasna Novakov-Sibinović, izvršna urednica Geopoetike. Eto, za sada toliko. Kada je reč o nekim lepim dešavanjima koje nas očekuju, mi uskoro imamo obavezu da saopštimo najnovije vesti, a potom sledi nova priča, još lepša, još zanimljivija, još motivisanija za sve one koji još uvek oklevaju da slušaju ovaj program svakog jutra.

0: Eko. Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
7: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
0: Eko.

0: 7:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsedništva, Savo Minić za predsednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvoje najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Na predsedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsednik iz redova levice Luiz Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba. Dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. I dalje gori požar u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci iz Pirotskog bataljona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota sprečili su širenje vatre prema selu i ugasili nekoliko manjih požara na otvorenom. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Naveo je i da su tokom testiranja stručnjaci ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Fudbaleri Srbije izgubili su u Eindhovenu od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polifinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.

8 sati 4 minuta, 10 stepeni u Beogradu, a mi nastavljamo dalje Ustanak na 200, dvojici između ostalog lepim pričama. Ovoga jutra pitali smo vas šta vi kažete, šta je vaš najveći rekord, odnosno lični rekord koji ste postigli, na šta ste posebno ponosni, i boga mi stizale su brojne poruke. Neke od vaših poruke i neke od vaših rekorda su osporavali neke od naših slušalaca, ali mi to sada nećemo da pominjemo, iz prostog razloga da ne bi smo sada raspirivali neke rasprave koje su nam nepotrebne, pogotovo u ovo doba dana, nego dozvolite mi samo da pomenem jedno važno ime, momka koji će, siguran sam, promeniti našu filmsku industriju ili kinematografiju. Ne znam da li znate za reditelja Vanju Vujna. On je još prošle godine, koliko se ja sećam, pomenut upravo u ovoj emisiji kao neko koji je režirajući film Blago nama osvojio nagradu na međunarodnom kampu dokumentarnog studentskog filma Bistre reke, koji se inače dešava u Republici Srpskoj. Tačnije, on je dobio i nagradu Kapija Zvornika za najbolju režiju, dakle momak izuzetno talentovan. I sad, pošto se to dešavalo novembra prošle godine, znate već da reditelji ne snimaju tako često filmove, međutim naš Vanja, naš ponos je bio vredan, pa je on lepo odlučio da snimi novi studentski diplomski film Načini povratka kući na Bagljašu kod Zrenjanina, dakle, a sve to zabeležio naš prijatelj Dragan Leleš, odličan fotoreporter 202-ke. Kaže da se rodilo dete, proslava je organizovana povodom lepog događaja, a šta je u pitanju? Načini povratka kući, novi film koji će Vanji obezbediti nova međunarodna priznanja, a i domaća, što da ne. Svaka čast, dakle, ovaj momak ne zna šta je to uspori stani, nego ide samo dalje. E sada, jedna od poruka koja nam je takođe stigla je namenjena vozačima. Kaže, dobro jutro s Pupinovog mosta, velika je gužva, kolona se samo produžava. Prilično smo udaljeni od mosta, evo fotografije da vidite kako to izgleda. Hvala vam mnogo što ste nam poslali tu fotografiju, mi ćemo je objaviti na profilima naših društvenih mreža, gde se pojavljuje već 202-ka, da li je Instagram, da li je TikTok, da li je Facebook, da eto pomognemo vozačima koji koriste Pupinov most da budu spremni na zadržavanja. Idemo sada da malo slušamo muziku. A ja nisam rekao što ćemo slušati u narednih pola sata. Nisam. Pa dobro, da kažem. Reći ću. Slušat ćete priču o Danilu Atanaskoviću, učeniku 8. razreda škole u Nišu, koji je osvojio nagradu. I to u Sarajevu. Dobro jutro.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 8 časova i 10 minuta. Na autoputu Miloš Veliki na 400 metara pre kružnog toka Novi Beograd u smeru ka Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda, zbog koje su za saobraćaj zatvorene vozna i preticajna traka. Obaveštavamo vozače da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu.

0: 8 sati i 17 minuta. Nastavljamo dalje, ustanak na 202. Informacijama o tome da je ovog jutra zabeleženo nekoliko mesta gde su niske temperature, pa je tako u Sjenici bilo minus 3, a ispod nule su ovoga puta Leposavić, Leskovac, Zaječar, oko nule, Požega, Ćuprija, Veliko Gradište, dakle plus 1, plus 2, a u većini ostalih gradova živa u termometru se kreće između 2. i 6. podeljka Celzijusove skale. Za sada, što je vrlo zanimljivo, najtoplije na Crnom Vrhu sa 13 stepeni, a u Beogradu je 10. Na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Sarajevu, Nišlija, Danilo Atanasković osvojio je bronzu. On je inače učenik 8. razreda specijalizovanog odeljenja gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Ovo značajno odličje Danilo je osvojio u jakoj konkurenciji. 55 učenika iz 14 balkanskih zemalja rešio je 6 veoma komplikovanih algoritamskih zadataka. Da čujemo mladog Danila i njegov odgovor na pitanje zašto je baš ova medalja mnogo važna za njega i u ovaj rezultat generalno.
1: Ogroman je uspeh, pošto su većini, svi su oni sada stari, većina takmičara je sada u prvom srednje, dok sam ja osmi, i onda takmičari ne mogu sledeće godine se takmiče, pa dolaze nove, mlađe generacije.
0: Posebno je zanimljivo da je Danilov mentor na ovom takmičenju bio njegov stariji brat Dimitrije. On je učenik 4. razreda iste gimnazije i pobednik mnogih međunarodnih takmičenja.
2: Jeste, čudno zvuči generalno. Mislim, još sećam mlado da budem nekome mentor, ali meni je baš lepo da njemu bude mentor. On je stvarno vredan i manje više što god da radimo, uvek sam siguran da ćete me poslušao.
1: Daj mi zadatke koje da radim, pričam mi otprilike šta da radim, šta mi treba, šta ću da naučim. Ovako komentarišemo zajedno zadatke, recimo sada smo iskomentarisali sve zadatke sa takmičenja.
0: Inače, u četvoročlanom timu Srbije bronzu je osvojio i Filip Jandrić iz Begeča. I to treba da naglasimo, a reprezentacija je izabrana na osnovu rezultata na takmičenjima Društva matematičara Srbije. Danilo Atanasković iz Niša kaže da su ljubav prema nauci on i njegov brat Dimitrije nasledili od roditelja, a u budućnosti bi želeli da se bave inženjeringom. Čekamo da vidimo kako će se odvijati dalja karijera ovog mladog matematičara i informatičara, pa u skladu sa tim ćemo i objavljivati vesti u vezi sa njegovim blistavim uspesima. Već 8.20, uskoro servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu grupe 2A divizije Lige nacija. Iz Eindhovena izveštava Dejan Nikolić.
3: Domaćin jeste pobedio, ali je Srbija igrala dobro, čak na momente i odlično. I zaista imamo da žalimo za propuštenom prilikom, da možda i rezultatski naplatimo sve ono što smo prikazali u Eindhovenu. Holandija je preko Merdinka, Vermana i Langa na početku susreta imala prilike. Uzvratio je Cvetković u 31. minutu. Greška naše odbrane posle slobodnog udarca iskosa sa 10 strane, sa 18 metara. Uspeo je Kop Miners da pogodi. Zaspali su naši odbrani igrači, možda malo i Vanja Milinković-Savić. Samo 4 minuta kasnije, odlična akcija Tadića, centaršut Terzića i realizacija Cvetkovića glavom sa Ivice Peterca, dakle bilo je to 1-1. Kolosalna šansa za Pavlovića u 44. minutu na asistenciju Tadića, kao i prilika Cvetkovića na otvaranju drugog poluvremena kada je sa 6 metara izbio sam ispred Verbrugena, ali nije uspeo da pogodi. Još dve prilike Samardžića, pa još jedna šansa Cvetkovića i u 72. minutu opet greška naše odbrane, centaršut s desne strane, lopta je po zemlji po Petercu prošla na samo nekoliko metara od gol linije, usledio je centaršut sa desne i rezervista Stirze sa metar, metar i po šalje loptu u mrežu. Do kraja susreta fenomenalna šansa Gudelja, udara sa 25 metara, nažalost lopta išla u okvir gola, ali nažalost, ponovit ću, Verbrugen je uspio da skrene u korner. Srbija je igrala znatno bolje nego u prethodna tri izdanja Lige nacija. Ovo je zaista bila naša najbolja partija i ostaje da verujemo da će protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Atini u novembru uspeti naša reprezentacija da osvoji i neki bod. Pre 35.000 gledalaca u Eindhovenu, ponovit ćemo, Holandija, Srbija 2-1.
2: Selektor Srbije Veljko Paunović kaže da je ovo bila najbolja utakmica Srbije u dosadašnjem toku Lige nacija.
4: Mislim da su momci uradili nevjerojatan posao. Vratili smo se posle primljenog gola veoma brzo. Ne bih izdvajao pojedince, ali zaista moramo da priznamo da je bila fantastična utakmica Cvetkovića i Gudelja, dva mlada momka koji su doneli ekipi jednu svežinu i jednu vedrinu u igri. Mislim da smo imali nevjerojatne šanse koje smo isto stvorili i mogli da povedemo za 2-1. Kada pogledate šta smo mi sve imali, kako su oni nas pobedili, na kraju ne kažem da su, naravno da su oni stvorili svoje šanse, ali nekako odnos iskorišćenih šansa nije bio jednak, a možda je trebalo tako da bude.
2: Svoje utiske izneo je i kapiten Srbije Dušan Tadić.
5: Mislim da smo pružili odličnu partiju, pogotovo prvo poluvreme. Mislim da je bilo super. Jako sam ponosan na decu koja su igrala, ovaj mali Gudelj, Cvetković, to je stvarno fenomenalno. Mislim, svaka čast, Srbija je dobila nove igrače. Stvarno sam impresioniran kako se ponašaju, kako su igrali. Stvarno svaka čast i to je jako dobra stvar i pozitivna za srpski fudbal.
2: U drugoj utakmici naše grupe 2, Grčka i Nemačka, odigrale su nerešeno 0-0. Stanje na tabeli, Holandija i Grčka dele prvo mesto sa po 8 bodova, Nemačka je treća sa 5, a Srbija četvrta bez osvojenog boda. Srpski teniser Novak Đoković igraće sa Danilom Medvedevim iz Rusije od 13 časova u polufinalu ATP turnira u Pekingu. Đoković vodi sa 10-5 u pobedama, a poslednji put ova dva tenisera igrala su u finalu Australian Opena 2023. godine, kada je Srbin osvojio rekordnu 24. Grand Slam titulu, pošto je tada slavio sa 3-0. Đoković je juče u četvrtfinalu savladao Nemca Aleksandara Zvereva sa 2-1 posle preokreta, upisao 32. vezanu pobedu u Pekingu i tako oborio rekord Rafaela Nadala u najdužem nizu pobeda, koji je ostao na 31. trijumfu na Roland Garrosu. Medvedev je eliminisao Francisca Cerundola iz Argentine sa 2-0. U drugom polufinalu od 9 časova igraće Australijanac Alex de Minaur i Poljak Hubert Hurkač. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Megije od 18 časova i 30 minuta u drugom kolu regionalne ABA lige. Od 20:30 Zadar će biti domaćin Studentskom centru u poslednjoj utakmici kola. Jučerašnji rezultati: FMP Crvena Zvezda 90-89 i Perspektiva Ilirija Dubai 70-85.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
5: Oblik aviona u oblacima.
6: Izvolite, kafa za vas.
5: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.

0: popijte na X.
1: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Vodimo mamu.
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšija.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
1: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
13: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

Shinido Connor završava ovu emisiju Ustanka na 202 jednom sjajnom porukom, a mi vas pozivamo da ostanete i dalje u našem društvu, jer vas od 9 očekuje Kruna Pintarić s Jadrankom Janković i Top lista 202. Hvala što ste ovoga jutra slali brojne poruke, što ste nas motivisali da nastavimo da i dalje radimo ovako kako radimo. Prvi ustanak posle maratona prošao je super, drugi će biti sutra od 6 još bolji. Prijatan dan uz talase 202. Žele vam ton majstor Žarko Vladetić, muzički urednik Miloš Popović Pop, producent Nina Nikolić i urednica servisa 202 Olivera Perić. Moje ime je Dejan Grujić. Uskoro vam saopštavam vesti.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Da, i svakog radnog dana do 10, izvolite. Predlažite, glasajte, pre svega, ako to želite, za pesme koje su domaće regionalne strane, neke malo starije, neke koje se već svrstane u čuvene podliste, kao što su, recimo, Sviraj to ponovo Sam ili Made in XU ili Lektira još bolje. Ono što na samom početku naglašavam jeste da je broj i dalje isti za vas i vaše glasove, odnosno vaše poruke 064-0202-200. Ako vam kažem da je ekipa Ustanka i dalje ista, s time što se promenilo to da nam je stigla naša Jadranka Janković, koja će biti preko puta mene dok mi se ne pridruži Kruna, i ona će nam uspeti da dočara šta je trenutno aktuelno, šta volimo da slušamo i šta vredi da bude upravo na top listi 202. Onda krećemo sa singlom Suze nisu dovoljne, obiljeno za PGP RTS. Reč je o zajedničkom singlu i duetu koji su dakle snimili Prljavi inspektor Blaža i legendarna Beti Đorđević. Ovo je ujedno i poslednja snimljena pesma sa čuvenom Beti Đorđević, naravno. Znamo svi da nas je ne tako davno napustila zauvek. A sada osluškujemo Suze koje nisu dovoljne.

0: si s Bogom.
1: Da, udružilo se iskustvo sticano u grupi Atlantida, ali i u metal bendu Forever Storm. Stefan Kovačević i Nemanja Savić kao Stefan Nemanja i novitet top liste Beograda 202, jedan od predloga za koji možete da glasate na broj 064-0202-200. Odmah da kažem, vredni ste ovoga jutra. Goran nam predlaže dela Soul i Magic Number, a dok Marko glasa za Laibach, uz Marka tek da ne bude usamljen glas i glas od Branka koji je stigao putem Viber mreže. Broj dalje isti 064-0202-200. Podsjetit ću vas samo da su između ostalih do sada na programu bili Prljavi inspektor Blaža i Beti Đorđević. Suze nisu dovoljne kao domaći novitet, strani novitet, John Legend i Pharrell Williams. Zatim smo čuli Laibach i Senidu, vrlo zanimljiv spoj, Love Machine kao XU novitet, a od domaćih noviteta već pominjeni duo Stefan Nemanja i pesmu Naopako, za koju možete takođe da glasate na 064-0202-200. Strani novitet je pesma Patience Zero i Taylor Swift. Izvolite, javljajte se, znam da ima mnogo fanova koji žele da upravo Taylor Swift ponese laskavu titulu one koju najviše volite. Već je 9:22. Čekamo vas.

Nekako je ovaj septembar vrlo, vrlo bio naklonjen nadarenim muzičarima, a kad kažem prljavo kazalište, tu nema spora. Definitivno jedna od kultnih grupa i svakako video spot i najnoviji singl u dvoje, Sve je lakše, je odmah zasenio sve oko sebe, s obzirom na to da je muziku potpisao osnivač prljavog kazališta Jasen Kohura, a tekst je pisao on u saradnji sa Ines Prajo. Inače, ono što je zanimljivo jeste da je ovaj video spot režirala Kristina Barišić i to je šesti singl koji je

Bend objavio ciklus izdanja van standardnih albuma još od 2023. godine. Mislim da ova moja priča vama dokazuje koliko volim Prljavo kazalište, a volite ga i vi. Ovoga jutra, pa rekao bih, zaista inspirativne poruke stižu od naših slušalaca kada je reč o predlozima. Recimo da je iz Crne Gore stigao predlog, odnosno pozdrav za Blažu legendu, a kao predlog imate novog Androida i pjesmu Ideologija. Pozdrav iz Crne Gore, tako piše u poruci, a mi sada slušamo kao takođe jedan od favorita ovog puta, domaći novitet, Filip Baloš i pesma Pritisak, uskoro kruna.

Sada se malo promenio glas, iako čini mi se da jednoj osobi čini mi se da će poslati poruke protesta zato što je bila oduševljena što je Dejan Grujić i njegov glas u top listi 202, bar jednim delom bio, i kaže hoćemo da češće vodi top listu i gotovo, mora da ispuni tu želju slušalaca. Vidite, vi birajte da li ćete ga slušati 3 sata ili samo u top listi sat vremena. Ja mislim da vam je lepše da bude to u jutarnjem programu, ali vi kako hoćete. Ako hoćete da to bude onda posle samo sat vremena, u stvari poželjeli ste onda nešto što možda i nećete da se ostvari. Ali ono što i kako možete da glasate, i to je sigurno da će otići u prave muzičke ruke, jeste za pesme koje slušate tokom top liste. Obično ih bude 13. Čuli smo već sigurno pola njih, Prljavi inspektor Blaža i Beti Đorđević, prelepa, simpatična pesma, Suze nisu dovoljne, John Legend i Pharrell Williams, Fireflies, Laibach sa Senidom uradio pesmu Love Machine, Stefan Nemanja, pesma Naopako, zatim Taylor Swift, Patient Zero, Prljavo kazalište, U dvoje sve je lakše, Filip Baloš, Pritisak, i poslednje što smo čuli bila je Elle Goulding, For Your Entertainment, pesma koja je objavljena na njenom poslednjem šestom studijskom albumu I Know Too Much, objavljen je pre oko mesec dana. Stižu glasovi za Beti Blažu, za Prljavo kazalište, za Prljavog inspektora Blažu, Laibach, sve smo upisali, a ono što sledi biće Let 3. Tokom leta, tamo negde početkom, predstavili su nam onaj singl Žlica. I u toj pesmi i u tekstu koji je napisao Mrle govore, naravno kroz prizmu neke nesrećene ljubavi, o aktivnoj borbi protiv zla, gnoja i crnila, kako oni kažu, pa makar i sa tom žlicom, odnosno kašikom. Slušamo Let 3.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

Back, Runaway, strani novitet i baš prije ova pesma od Beka. Pre reklama čuli smo naravno grupu Lavina, stižu glasovi za njih, pesma Fall Apart, kao da je Muse učestvovao u njenom pravljenju. Čini mi se da, iako su Lavina hit, bit će među ovim danas poslušanim pesmama još jedan. Cenim da znate o kojoj pesmi govorim, ali o tom potom. Za kraj još pre vesti i pre nego što počnemo pravac, slušamo Via Talas i Sama. Vaši glasovi upisani, hvala na slušanju, ali čujemo se opet za nekoliko minuta.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsedništva, dok je Savo Minić novi predsednik Republike Srpske. Savo Minić je istakao da pobedu shvata kao odgovornost. Obrađeni su rezultati sa 93% biračkih mesta. Izlaznost na izborima je bila 42%. U Ukrajini su ruske trupe izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu u oblasti Odese. Izbili su požari, nije bilo povređenih. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je napad u Odeskoj oblasti i saopštilo da su na meti ruskih snaga bila energetska postrojenja i luke. Navršava se 26 godina od petooktobarskih protesta koji su uzrokovali odlazak s vlasti tadašnjeg jugoslovenskog predsednika Slobodana Miloševića. Masovne demonstracije građana Srbije u centru Beograda organizovane su pošto je izborna komisija osporila pobedu kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsedničkim izborima. Demonstranti su upali u zgrade tadašnje Skupštine Jugoslavije RTS-a i zapalili ih. Milošević je sutradan priznao izborni poraz i pobedu Koštunice na izborima. Na Novom Beogradu je noćas oko 3 sata izbio požar u jednom ugostiteljskom objektu u ulici Omladinskih brigada. Vatrogasci su ugasili vatru rano jutro, sa prema prvim informacijama nema povređenih. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, opet, ako ste počeli sada da vas slušate, a ne od top liste, ali svejedno, dobrodošli na Talase 200 dvojke i dobrodošli u našu jesenju šemu. Završili smo sa jesenjem muzičkim maratonom, sada se vraćamo nekoj koliko toliko klasici, ali nikad to nije baš tek tako kod nas, uvek postoje i neke novosti, ali o tom potom. Ono što je ostalo isto i što stvarno ne bismo menjali jeste sve one muzičke igre koje vas očekuju od 11 do 14 časova. 3 sata različitih muzičkih igara. Opiši me, dalje nećeš moći, trojka, nastavi niz, moj rođak iz Seula. Mnogo, mnogo ih je da ne nabrajam, ali za danas pripremljeno 5, kao i obično. Dve igre u prvom satu, dve u drugom i jedna u trećem. I upravo u tim brojevima određuju pobednike na kraju svakog sata. Ko odgovori tačno na prva dva pitanja, možda i najbrže, pobednik je prvog sata, ima muzičku želju, pa isto tako i u sledećem satu. A u poslednjem, gde je jedna igra, tu je svakako bitno da, na primer, čim čujete prvu reč, ne trudite se da vaš odgovor bude konačan, iako možda bude tačan, ali kada dođe trenutak za to da bude konačan odgovor, to što budete naveli, od tada se računa da ste odgovorili. Tu je najvažnije zapravo da ne trčite pred rudu. Eto, jedna igra strpljenja, a 4 brzine, tako nekako obično podelimo. Muzički urednik Bane Stevanović, tu su još Nina Nikolić, Žare Vladetić i Kruna Pintarić sa vama. Negde i u polovini top liste. Pa polako počinjemo ponedeljak. Možda neko malo i skrene uši ka radi, ukoliko može, na taj način da izostaje sa posla ili da multitaskuje. Mislim da je to najbolji multitasking i jedini koji treba sebi priuštiti, da slušate muziku, uživate dok možda nešto drugo što nije veoma ozbiljno radite. Mi smo tu da se družimo sa vama, naravno. I u ovom satu bit će zanimljivosti iz sveta, u rubrici Tek da se zna, i neke druge informacije za organizovanje dana. Dobro nam došli.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Republički zavod za statistiku objavio je listu najčešćih imena dece rođene u prethodnoj godini. U 2025. prvo mesto pripalo je imenu Vasilije, koje je 24. zauzimalo drugo mesto. U 2024. najpopularnije ime koje su roditelji davali dečacima bilo je Luka, a sada je ovo ime palo dva mesta ispod, to jest nalazi se na trećem mestu. Na drugom mestu u prethodnoj godini je ime Bogdan, koje je 24. zauzimalo treće mesto, dakle Vasilije, pa Bogdan, pa Luka. Među najpopularnijim imenima u 2025. su i Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Pavle, Dušan i Aleksa. U poslednje tri godine najpopularnija imena za dečake su i Luka, Vasilije i Bogdan, i to uvek u prva tri mesta. Prvo mesto u pogledu imena koje roditelji daju devojčicama je Sofija, i to godinama. Ona je tako najpopularnije ime za devojčice i u 25. i 24. i 2023. godini. Drugo najčešće ime godinama je Dunja, a potom Mila, Maša, Tara, Teodora, Nađa, Petra, Sara i Danica.
0: Tek da se zna.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Nešto je srebrno u državi Danskoj. Tamo su arheolozi otkrili predmete od srebra teške više od 18 kilograma. To se smatra do sada najvećom količinom srebrnog blaga iz doba vikinga nađenog u toj zemlji. U mestu Rebildu na Jitlandu u glinenom ćupu pronađeno je blago od srebra verovatno iz 10. veka. Tu je 700 predmeta i delova raznih predmeta. Tu su pored brojnih srebrnih šipki i narukvice 47 arapskih i engleskih primeraka kovanog novca, mali torov čekić, runski natpisi i više delova isečenog srebra. Do otkrića ćupa došlo je sasvim slučajno tokom radova na novoj terasi u jednoj privatnoj bašti u Rebildu. Ova riznica srebra je sada poznata kao blago iz Rebilda, navodi Torben Sarauv, direktor odeljenja za kulturno nasleđe Muzeja Severnog Jitlanda. 320 predmeta od srebra teških, gotovo 6,5 kilograma, bilo je u originalnom sudu od gline, dok su ostali nađeni na okolnom zemljištu. U Muzeju Severnog Jitlanda to otkriće opisuju kao spektakularno, ali i jedinstveno. Ovi srebrni predmeti svedoče o vezama sa stranim državama, jer su vikinzi išli u osvajanja i trgovali, bili su pasionirani trgovci. Nisu samo bili dobri u borbama sa mačevima, ističe Lars Christian Norbach, direktor Muzeja Severnog Jitlanda. Možda bi trebalo da počnemo da tražimo i u našim baštama moglo bi biti još srebrnog blaga, kaže u šali Vivi Nielsen, vlasnica hostela u blizini otkrića.
0: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: Ako ste kao naš kolega Dejan Grujić, mada i ostali iz ekipe, i Žara i Nina su dosta rano došli na posao od 6 časova, onda ste sigurno kao i oni imali tu muku da ste morali da obučete više slojeva, možda čak i neku baš ozbiljnu jesenju jaknu, ali u vreme kada se bude išlo kući, sigurno bar ta dva sloja ćete morati da skinete. Danas jutarnje temperature od minus 2 pa do 6, najviše dnevne od 24 do čak 28 stepeni. Naravno, tamo gde je minus 2 neće biti 28 preko dana, jasno je, ali u svakom slučaju iznad 15 stepeni je ta razlika u jutarnjoj i onoj najvišoj dnevnoj temperaturi. Eto, čisto da se spremite ako tek sad možda želite da izađete iz kuće, već ste u onoj grupi koja će u tim sobnim temperaturama da uživa u ovom jesenjem, lepom oktobarskom vazduhu. Biće tokom dana vedro i toplo i neće biti nikakvih padavina, samo slab vetar za danas najavljen, dakle, stvarno lepo miholjsko leto. Sutra ujutru opet hladno, ponegde čak i slabog mraza će biti, tokom dana sunčano i toplo od 24 do 27 stepeni. Neverovatno koje razlike. Sreda jutro vrlo slično. Najniža temperatura od 0 do 11, najviše od 24 do 28 stepeni. Kada reč o četvrtku, malo oblaka već stiže. Biće slab i umeren vetar, na jugu Banata i jak. Najniža temperatura od 4 do 15, najviše od 24 do 28 stepeni. U petak stiže kiša i pljuskovi, ali samo prolazi, ne zadržava se nešto mnogo. Tako da ova cela nedelja zaista baš jedna lepa jesen. Kada je reč o temperaturama, trenutno 18 u Novom Sadu, u Beogradu 15, Valjevu 16, Kragujevcu 18 stepeni, Nišu, Leskovcu 12.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.
10: What we're living in, let me tell ya.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini: Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsedništva, dok je Savo Minić novi predsednik Republike Srpske. Savo Minić istakao je da pobedu shvata kao odgovornost. Obrađeni su rezultati sa 93% biračkih mesta, izlaznost na izborima bila je 42%. Svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvaće odlučan odgovor Teherana, poručuje portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski Moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Za danas je zakazana sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija, na čijem će dnevnom redu biti nacrt izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Zahtev za održavanje sednice podnela je poslanička grupa pokreta Samoopredeljenje. Fudbaleri Srbije izgubili su u Eindhovenu od Holandije sa 2:1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A bez bodova. Sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je 15.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Kako ste?
3: A ćemo normalno?
2: Normalno.
3: Kako inače? Pa jesenja šema,
2: da,
3: sad klasično.
2: Jesenja šema, sve je sada normalnije, ozbiljnije, sumornije.
3: Tako je. Da ne kažemo misionarski.
2: Koju igru igra?
4: Koju igru? Jel igrate neke igre?
2: Jel volite spotove, dobro pričamo.
3: Koliko smo dugo izdržale?
2: Pa ne znam. Pa ne, ja sam tužna jesenje, kao, znaš. Ne, bit ću melankolična u stvari.
3: Dobro.
2: Ne znam to da odglomim, ne znam.
3: To si između redova, to nije dok pričaš.
2: A, uzdisanje to. Vežba ću, ajde počni ti.
3: Sanje pogled, da.
4: Imamo dve igre. Ja sam već sve nekako objasnila, ne znam šta više da kažem. Dve igre u ovom satu, dve igre u sledećem, jedna igra u poslednjem satu. Tri pobednika koji dobijaju po muzičku želju i bitno je da budete najbrži, možda ne znam kako drugačije, da najduhovitiji ili ne znam. Najmelanholični danas, šta?
2: Znala sam da nije trebalo da dolazim. Nepotrebna sam. Učestvujte, pobedite. Na vašoj smo strani. Ili nemojte da pobedite ako vam nije do toga. Aj zdravo.
3: Hello.

0: Little Talks, pesma koja apsolutno nije o tebi i meni.
1: Ni malo. E, ali baš ćemo sad kraćano onako. Ajde pritiskamo play i krećemo u opis spota.
0: Može.
1: Vidiš što je zanimljivo?
0: Da, spot počinje kadrom gde odrasli muškarac u svojim ranim poznim godinama
1: sedi... Ja, izvini, od sada ću da govorim. Ne, ali ću da govorim od sada kad me pitaju koliko imaš godina, ja sam u ranim poznim godinama. Baš mi se sviđa, baš lepo zvuči onako. Ranim poznim godinama.
0: A ima i tih ranih opisa, ne znam, oni neki grčki filozofi su kao do 40. je mladost njima bilo, mada je život prosek bio 35, ne znam kako.
1: Pa dobro, ali mislim, očigledno da posle 40. Ne ulaziš ni u jednu kategoriju, tako da ću ipak rane pozne godine.
0: A ima to ono kao mladalačka zrelost, pa zrela mladost, pa tako se, znaš, ti eufemizmi.
1: Hvala ti, Kruno, mnogo se bolje osjećam.
0: Jesmo jednostavno počela opis.
1: Fantastično. A šta radi ovaj u svojim ranim poznim godinama? Da li mu kukovi rade, mislim? A ne,
0: pa
1: sedi,
0: odmara, pa odmara nove kukove. I to potpuno sam, u ogromnom, luksuznom hotelskom holu. Delo je kao čovjek koji upravo shvatio da je zaboravio zašto je uopšte došao u hotel. A dobitno da ima para za to. I, ili da je čekanje na poslugu potrajalo malo predugo, a onda bez ikakvog upozorenja ustaje i počinje da pleše u ritmu muzike, i to ne onako kako bi čovjek očekivao od ozbiljnije gospodina u odelu.
1: Ja mislim da znam.
0: I ja isto.
1: Da, on najprije džuska pomalo ukočeno i zamišljeno, a onda se, mada baš ukočeno nije, više je zamišljeno, ali dobro, a zatim se potpuno otkači i počinje da igra veoma dinamično. Pred njim se otvaraju velika ulazna vrata.
0: Ali Einfurt vrata.
1: Einfurt, da, ali on nastavlja da se kreće kroz hotel i igra, usput nailazi na zvonce za poslugu koje pritisne onako kao da očekuje da mu neko donese kafu i novine, ali to je u stvari samo deo koreografije.
0: Tako je, tačno na takt.
1: Da, da.
0: I umjesto toga on odlučuje da je mnogo važnije da pleše, penje se uz pokretne stepenice, ali ni one ne mogu da ga nateraju da prestane, dok ga stepenice polako odnose naviše. On na njima pleše kao da je upravo pronašao najskuplji plesni podijum na svetu. Ta lakoća u stvari snalaženja kao nekakav parkour koreografija, stvarno fenomenalno.
1: I ovo je čovjek kojem stvarno stoji da igra. Zatim se vraća u veliki hol i nastavlja da potpuno sam igra na nekom stolu. Posle toga pleše pored zida sa ogledalima, i onda dobija i društvo. Ne jednog, nego čitavog niza njegovih odraza koji igraju. Nije da su mu se drugi ljudi pridružili, nego razumete, on pleše pored zida sa ogledalima, naravno, razumete. Čovjek je konačno dobio publiku, ali srećom po njega, ni jedan od njih nema nameru da ga zaustavi. Ni da se zaustavi.
0: Eto, a onda dolazi najbolji deo. Odrasli muškarac u svojim ranim, poznim godinama, kako smo rekli, koji sam i nekontrolisano igra, ulazi u lift. Lift ga odvodi na sprat, tu očekujemo da će se njegova ta plesna sesija u hotelu završiti, međutim, kada se vrata lifta otvore, ispred njega se nalazi prazan prostor iznad ogromnog hola u koji on skoči preko ograde, kao da skače u bazen, gde on jednostavno počinje da lebdi i pleše u vazduhu. Dakle, tu se krije njegova tajna. Super,
1: tako
0: moći.
1: Je, tako. Nema drugih ljudi, nema tu objašnjavanja zašto, nema nikoga da ga pita, gospodine, jeste okej, šta se dešava, ne. On jednostavno pleše kao da je gravitacija samo mala administrativna prepreka i sve vreme zadržava onaj svoj potpuno ozbiljni izraz lica, i ne samo što je ozbiljan, nego taj karakterističan iz njega možete po tome da prepoznate, mislim, tog plesača.
0: Ne bih ga nazvala čak ni pokeraški, to je nešto...
1: sve mu facom, taj čovjek facom,
0: izražajna bez izraza,
1: da, licem govori sve, da ne kažem glumi, licem sve, da.
0: Tako je, i onda se sve vrati u normalu, čovjek u spotu ponovo zauzima svoje mesto s početka, kao da je imao nekih najnormalnijih par minuta u svom životu, eto, i nastavlja da čeka tu poslugu koja će možda stići. Da. Dakle, isti poležaj tele, isti treptaj.

0: Jo, jel postizavamo, postignut ćemo, ajde da ne budem baš nepravila gramatički.
1: Postići ćemo, kruno, za Boga.
0: Pa dobro, ako je od...
2: Tako, od svrstvenog i ali od nas.
0: Tako je, tako je, nije, zavisi od vida i
1: da,
0: roda.
1: Da, potpuno si u pravu, šalim se. Ja, bitno da smo mi dobro opisale spot, kaže, savršeno ste opisali.
0: Mi
1: kaže,
0: smo pročitali opis. Izvini Žarko, ali da se ne kitimo tuđim perijem, ovaj opis je smislio neko drugi.
1: Pa dobro, Kruno, ali da ti kažem, bitno je onaj koji je izneo.
0: Znači, interpretator.
1: Žarko, u moje ime hvala tebi. Stvarno je bilo sjajno, divim se kako smo
0: to. E sad, čime bismo mogle olakšati još ljudima? Evo, nama je stigla, to jest, evo, poruka od dragog Ivana Ćosića, slušaoca, kako se zove taj pogled koji smo opisivali tog plesača u spotu. Brooklyn Gaze.
1: Brooklyn Gaze.
0: Da. To je naziv tog specifičnog pogleda.
1: E, ali ima. Stvarno taj pogled baš pomaže da otkrijete o kome se radi. Mislim, da. Mnogi ljudi znaju da plešu.
0: Da.
1: Ajde, i ovaj čovjek naravno zna da pleše. Mm-hmm. Ali stvarno ima nešto specifično u pogledu ovog čoveka. Možda vam je pomoglo i to što sam rekla, ovaj, da on licem glumi. I naravno nije zadatak, to smo vam već rekli, da vi kažete, taj što pleše, to je taj i taj. Mm-hmm. Nego... koje pesma, mislim, i koje izvođači. Uglavnom ste svi to poštovali, doduše neki su znali samo izvođače ili samo pesmu, pa smo morali da vam dodelimo da. Pola boda.
0: Nije Scatman, neko napisa Scatman, ali ne.
1: Da, novi single Art and Lily. A, da, Beš,
0: yes.
1: Da.
0: Yes.
1: Dobro, Andreja to piše, a dobro, Andreja tačno odgovorio. Haha, Kruno, za Boga.
0: Ne znam za šta.
1: Pa zato što sam je rekla za Boga, Kruno, kako si promašila vid.
0: A, to? Dobro, dobro. Kruno, dobro, ne jednom, nego tri puta sam promašila, ako niste primetili.
1: Da, pa kako da vam kažem, mene te stvari frapiraju, ja ne mogu da podnesem kada neko nešto to pogreši. Ja moram odmah da reagujem.
0: Zato sam ja tu poredekom. Dosta ne
1: budno. Moramo sad ovaj da kažemo da Aleksandar ima jedan poen, Jimmy SP ima jedan, Milica

0: imaju po jedan poen, toliko i Vesna i Bilja, triatlonac.
1: Marina Stamenković, Živko Bucić, jedan poen, Dušan Pola, pošto nije naveo i izvođača i naziv pesme, samo jedno.
0: Za Boga, Kruno, to sam rekla.
1: Za Dušana si to rekla.
0: Yes. Michelle.
1: Pa ti si rekla za ove iznad,
0: rekla
1: ali?
0: Rekla sam za ove polovične.
1: A, da, o, Bože. Michelle, pa ja čisto njemu da pomognem, možda se umeđu vremenu setio.
0: A,
1: da zna da ima pola poena, da nije pogodio, razumeš?
0: Da. Michelle Koneski, ne znam da je učestvovao.
1: Ne znam, nija. Tatjana, tu nam je, ima jedan poen, Sreda.
0: Adams.
1: Ne znam da li Adams, verovatno. Jedan poen, Željko Pola, znaš ti zašto. Andreja, Ivana zna. Andrej, jedan poen. Aleksandar Serafimovski, jedan. Milana,
0: isto novi igrač.
1: Milana takođe, kao i broj 295. I Žarko Ostojić, po jedan poen.
0: Dobrodošli, Aleksandre Serafimovski.
1: E, vidiš, tri osnovne. E, vidiš, jel vidiš, jel vidiš kako treba objasniti?
0: A meni ceo.
1: A objasnila si, rekla si da jesi, čovek nije čuo. Nemate, zato što nije tačan naziv pesme koji ste napisali, dakle izvođač i osoba koja pleše u spotu, mada nismo tražili to ime, ali ste to naveli, ali naziv pesme samo je problem. Ako ste se ipak setili umeđu vremena, evo imate vremena, broje 381,
0: kako?
1: Kao pozivni za Srbiju.
0: O čemu vi pričate, kako more objašnjavanje?
1: Ne more
0: objašnjavanje. Ja ne objašnjavam nikome. Ja samo dajem pola poena bez ikakvog objašnjavanja, što imam da objašnjavam.
1: Ja se izvinjam, pogrešno sam te čula.
0: Jer tako sam u mogućnosti. Pa da.
1: Tvoje oružje je zbunjivanje, ja vidim.
0: Da, da.
1: Ja biram neko drugo.
0: Nije to ta pesma pošiljaoče poruke sa broja 381, ali ajde ovako, pošto još uvek nismo rekli, da li možda želite vi da promenite svoj iskaz? Pogodili ste izvođača, a pesmu niste.
1: Dežurni policajac Vesić pita vas da li želite da promenite
0: tako
1: iskaz,
0: je, da li
1: jer lažno
0: da
1: svedočenje se kažnjava.
0: Dakle, nije to ta pesma, a jeste ovaj taj izvođač. Kako da vam pomognemo? Kako bismo mogli da pomognemo čovjeku?
1: Pa lepo, rekla sam, samo pesma nije dobra.
0: Pa sjeti dobro, ali se. Kako da mu pomognemo? Koja je pesma? Ovu pesmu izvodi taj koga ste napisali, featuring još neko.
1: Nije.
0: Nije ni ta pokušaj, druga što ste... Batalite Wonderful.
1: Ništa
0: naziv
1: wonderful. Pesme uopšte...
0: nije
1: zapravo
0: wonderful.
1: U pesmi reči su nekako sekundarne, zaista. Čak ovom, u tom tipu pesme koji pravi ovaj izvođač.
0: Evo kako mogu da vam pomognem. Znači, ništa nije ovaj lepo u prvoj reči. Recimo, koja je suprotna reč? Ne suprotna, ali često govorimo o oruđe i... Oruđe i šta? E sada vi to prevedite na engleski, dobit ćete prvu reč.
1: Da.
0: A ostalima čestitamo, skoro da nije, razmišljajte sada brzo. Želim drugu polovinu boda.
1: Dobro, Željko, dobro.
0: Željko, da vidim gde je
1: Željko. Željko. Jesmo mu dali uopšte i prvu polovinu boda?
0: Pa Željko, ne znam u čemu se
1: mi
0: nemate ni prvu polovinu.
1: Evo ga.
0: Šalim se. Dobro, ajde oćete ovako. Aj,
1: eto ga, 381 takođe. E, kako to lepo deluje na ljude.
0: 381, Željko, da li želite i vi nešto da napišete? Ili samo, evo i Željku jednu celu. I sad nam je ostao samo Dušan da ima pola.
1: More,
0: dajemo i Dušanu bod, ajde.
1: Eto kako se dobija bod.
0: Pa dobro, pobediti
1: neko
0: neće.
1: Neko se trudi, a vi se tu priključite. Da.
0: Pa dobro, ovde dobro. Svi smo drugari i svako neka uzme. Šta
1: sam je rekla, da je od... Oružje tvoje zbunjivanje, ali i milosrđe neka bude.
0: Tako je.
1: To je Ivanin izbor oružja.
0: Evo ga i Dušan napisao, čovjek.
1: Pa
0: prema
1: sjajno.
0: Tome nema laži, nema prevere.
1: Mogu da proglasim.
0: Molim te, jedva čekam.
1: Fatboy Slim, sjajni Christopher Walken sa tim Brooklyn Gaze pogledom u spotu, pleše fantastično, ima baš osjećaj za ritam, neverovatan. I pesma Weapon of Choice.

0: Tame,
1: Tame Impala.
0: A kaže pesma Loser.
1: Loser, da. Svi imate po jedan poen nakon ove prve igre, tako smo se dogovorili, ali
0: a ja bih i Bojanu dala.
1: Sad sam tela kažem. Bojan Nikoličić kaže: "Ja znate vi da je Fatboy Slim kum na Davida i Viktoriju Beckham."
0: A na sina nije.
1: A na sina gu nije. Ajde keca da damo jedan poen i Bojanu Nikoličiću, ipak je ovo podatak značajan, ko zna kada će to da zatreba.
0: Apsolutno.
1: Dobro, Bojan Nikoličić
0: jedan
1: na
0: poen.
1: Kuma, jedan poen. Evo.
0: Kumovske veze radile pa.
1: Ali dalje nećete moći.
0: Nećete moći bez znanja nigde. Bar u teoriji. Dakle, mi kažemo jedan deo strofe, odnosno stiha, vi nam kažete šta ide odmah sledeće, kako kaže pesma. Jel, narodski rečeno.
1: Baš prvi sledeći, znači prvi sledeći stih, ne nešto bilo šta ispred.
0: Da li se rimuje ili ne, to sad je na autoru pesme, ne možemo mi, nemojte da nas vučete za rukav jer nema logike ili tako nešto. Da,
1: ili možda se rimuje nadalje, ali ne ovom prvom sledećem. Slušajte ovako. Povući ću se tad i srećan bit ću ja.
0: Dakle, povući ću se tad i srećan bit ću ja. Pa kad je ću, vidi, četiri ću.
1: Povući ću se tad
0: i srećan bit ću.
1: Da, zaista.
0: A zamisli kako to nekako, onaj glas Lole Novaković, znaš kada su ono mekoće imali svi. Tačno, neću sad.
1: Možeš slobodno.
0: Neću, zato što prosto ne želim da ispadne kao karikiranje, jer mnogo je volim.
1: Da, a mnogo je voliš, i ja je mnogo volim, da, a i drugo, neću vam to pomoći ništa. Tako je, dalje nećete moći.
0: To je neka moja satisfakcija, nema mesta za to. Stvarno, ne bi bilo ni pristojno. Dakle, povući ću se tad i srećan bit ću ja. Kako dalje idu stihovi? Samo to je važno, ako vi baš želite da i napomenete iz koje pesme, pa tako dobijete bod i po i osigurate sebi pobedu.
1: Tako je.
0: To je prljavo, ali ajde.
1: Jeste, prljavo. Ali razmišljajte vi ozbiljno dok slušamo, što bi rekla moja pen friend iz Čehoslovačke iz osnovne škole, deresne mode. Mi smo se dopisivale na ruskom i ona meni napiše nešto, ja ne razumem što to znači. Kao da li može, skapirala sam kao da li ti meni može da pošalješ iz Srbije i sad neka reč koja ne znam šta je deresne mode. Ja kao ćirilicu, kao šta je?
0: To je kao pektopah.
1: Ok, skapiram ja da ova reč prethodno posteri. Kao, poster deresne mode. Čekaj, šta su deresne mode? Ja, deresne mode. Mi slušamo.
0: Just can't get enough.

0: Mystical, magical, pa za nekoga je možda i tako bilo otkrivanje ovog stiha koji smo mi započeli, a vi treba da nastavite onako kako je autor to napisao. Pisali ste neki samo pesmu koju ste prepoznali i izvođača, ali tu smo negde davali čak i pola poena, možda čak i više, jer nije pravilo razliku u tome ko će da pobedi, bar kod tih ljudi koji su pisali samo naziv izvođača. Ali eto, čisto da ohrabrimo da nastave da se igraju sa nama i u sledećem satu, da znate da nismo danas toliko strogi, ipak tek počinje ova naša jesenja šema.
1: Dakle, povući ću se tad i srećan bit ću ja, jer bolje da tvoja bude zadnja nego da mi strada Tintara od Tiganja. To je napisao Nemanja Nikolić. Ali naravno, posle je napisao i pravi odgovor. Imali ste pravo i na ovi nove duhovite odgovore. Nema ni jednog netačnog, ima polovičnih, kako reče
0: da.
1: Kruna. I dobro, i postoji neko ko je onako baš očigledno prvi i neko ko je baš očigledno drugi, i onda ostali su naravno nakon toga pisali.
0: Evo, Nikola Kosanović, Darko, frizura, odnosno panker, Vesna i Bilja, triatlonac, dva poena kao i Aleksandar, Živko Bucić, Dušan, Tatjana, Andreja. I to je
1: i
0: to.
1: I niko više, ostali da. Imaju po jedan ili jedan, jedan i po ili pola.
0: Da. Dobro. Jimmy SP 1, Milice 1, 381, 1 poen Zele i Sombora ostao na jednom poenu, kao i Marina Stamenković, Mišel Koneski, Sreda, Željko, Aleksandar Serafimovski, Milena broj 295, Žarko Ostojić, Bojan Nikoličić, neverovatno, ali došao je do bod i po, i to bez nekog, ajde da kažemo, bez savršeno tačnog odgovora, ali baš i specifičan slučaj sa svojim odgovorima.
1: I Dragan i Goran Lazarević, Milan Pantelić, Slađa, Nebojša Trbović, Gojko, Vido i Miloš Adić imaju jedan, a Predrag Vasović pola poena. A odgovor je Maše nam žare.
0: Maše, moramo.
1: Dobro, žare, osloni se na mene. Samo, znaš da ja neću da pogrešim, veruj nama, žare.
0: Da. Evo, reč, imaš reč našu.
1: Tako je. Znaš da će Kruna da pogreši, ali nema veze.
0: Gramatično.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Slušaj radio. 202.
5: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio 202.
3: 202 za vas.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini: Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsedništva, dok je Savo Minić novi predsednik Republike Srpske. Savo Minić je istakao da pobedu shvata kao odgovornost. Obrađeni su rezultati sa 93% biračkih mesta. Izlaznost na izborima je bila 42%. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini je usvojila u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama četvorici bivših vođa takozvane OVK, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Uporedo sa sednicom, ispred zgrade Skupštine se okupilo više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promeni zakona. Obeležava se Svetski dan učitelja. Na današnji dan, pre 60 godina, u Parizu je usvojena zajednička preporuka UNESCO i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja. Dokument je postavio međunarodne standarde za prava i odgovornosti nastavnika, njihovo obrazovanje i stručno usavršavanje, zapošljavanje, uslove rada i profesionalni položaj. Košarkaši Partizana i Mege sastaće se u drugom kolu grupe B regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je trenutno 18.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Po dva poena u prethodnom satu imali su Nikola Kosanović, Vesna i Bilja, triatlonac, Darko, Aleksandar, Živko Bucić, Dušan, Tatjana i Andreja. Dakle, to su ljudi koji mogu da budu eventualni pobednici. Jedan od njih je baš bio najbrži. U pitanju je Aleksandar. Odmah nakon Aleksandra je Darko Frizura, pa Živko Bucić i svi ostali nakon njih. Ovo je, na primjer, ova trojka udarna, da tako kažem, ne na primjer, nego je tako. Aleksandar, Darko i Živko Bucić.
3: Da, čestitamo Aleksandru. Nije se takmičio nešto mnogo ranije, pošto je SMS-om pisao.
2: Meni, ja čak ni ne znam da je pobeđivao, da.
3: Ali je,
2: izvini, Aleksandra, ako jesi.
3: Da, oprosti, ali napisao je easy peasy za jedan od odgovora pari.
2: Da, easy peasy, pa za taj odgovor, da. Oliver Mandić, u kojem je u stvari i bio najbolji, naravno, tačno odgovorio je na prethodno pitanje, čak i tu bio među...
3: Tu je bio prvi, ali prvi, baš prvi.
2: Baš prvi, da. U stvari, baš prvi, da, on nam je prvi na tabeli, da. Slušaj, yes, mene, yes. Među, na primjer, ovo baš kao krećem da bivam providna, znaš.
3: Nešto
2: sumnjiva,
3: si,
2: da. A stvarno prvi čovjek odgovorio na prvo pitanje i prvi na drugo, u stvari. U kompletamente je prvi,
3: da,
2: u stvari.
3: Da, da, da.
2: I neobična muzička želja, nismo ovo slušali.
3: Da, još Joe Cocker, ja nekako ne znam u njegovom izvođenju pesmu, ali super želja. Da. First We Take Manhattan. Slušamo zbog Aleksandra, našeg takmičara.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, koga je zanimalo, ali zanimat će vas sigurno više šta je odgovor na sledeće pitanje i zadatak.
1: Da, ali
0: al nećemo da vam to reći.
1: Da, da, mi ćemo kažemo pitanje kako glasi.
0: Da.
1: A pitaj.
0: Pitaj.
1: Ovako, ova igra se zove citat. Mislim da stvarno nije na odmet da malo podsjetimo, dugo to nismo igrali. Mi ćemo vam reći citat iz jednog filma. Možete da bude strani, domaći, vi ćete naravno sad po citatu čuti da li je stranog ili domaćeg, mada možda se desi da li neko u domaćem filmu nešto kaže na nekom polustranjskom ili stranjskom, ali ovo je strani film. Vidi, da. Ja sad pokazujem strani film.
0: Nazad ono palcem. Da,
1: da, jedna reč, to sam možda slagala. To nemojte,
0: pa, da,
1: to nemojte da shvatate ozbiljno. Uglavnom strani film, to je tačno. To sam istinu rekla. Dakle, citat, jednu repliku iz tog filma. A vaš zadatak nije da pogodite iz kog filma je taj citat, to u sebi pogodite, nego da nam napišete pesmu koja je obeležila taj film. Koja pesma je obeležila taj film i ne bilo koju pesmu iz tog filma, zato što makar u slučaju ovog filma je potpuno očigledno koja ga je pesma obeležila iz mnogih razloga.
0: Šta bi
1: sada ne navodim razloge.
0: Šta bi rekla recimo Lovac na Jelene film? Koja pesma bi obeležila taj film?
1: I love you baby.
0: Jel tako,
1: a
0: da?
1: Tako je.
0: Eto. Da. Znači uvek je nešto, postoji pesma koja se izdvaja i koja vam prva padne na pamet.
1: Tako je. Ali ova ne samo što se izdvaja za ovu, postoji, mislim, jedan materijalni razlog zašto je baš obeležila ovaj film, ali kažem vam, ne bismo sada da vam pomažemo, možda kasnije ako baš zapnete, ali dakle, mi repliku iz filma, vi ne naziv filma, vi pesmu koja je obeležila film. Ok?
0: Da. Da. Hoćeš?
1: Da.
0: Dakle, citat glasi: There can be only one. A ja ne znam, nema bolji poznati citat.
1: Naravno, i mislim
0: this da je više beginning of beautiful friendship.
1: Da, ali što je najbitnije, mislim da ga nije čak ni jednom izgovoreno u ovom filmu, nego više puta. There can be only one.
0: Koja pesma je iz filma iz kog je i ovaj citat najpoznatija?
1: Evo, već pišete, dakle, pesma koja je stvarno, stvarno, stvarno obeležila taj film. Ima i razloga da je baš ta pesma ona na koju mislimo. Ko tu pesmu ne navede, ipak će dobiti pola poena mesečina, ba to!
0: Idemo!

0: Moram samo da iskucam još jedno ime i evo pričam, izvinjavam se, eto ga.
1: Da, dobro.
0: Upisujemo vaše tačne, polutačne, netačne, ne upisujemo odgovore. Pesma kaže I would die for you, koju smo čuli od Prinsa, međutim, ono što smo spominjali zapravo, there can be only one, kao citat iz čuvenog filma, baš govori nekako suprotno tome, jel?
1: Da, zašto nekima moramo da dodelimo pola poena? Skrenuli smo vam pažnju, evo sad ćemo da vam pomognemo, da ova pesma, ajde ovaj citat There can be only one, ajde što se on više puta ponavlja u filmu, izgovara ga više junaka, jer je to pravilo po kojem u stvari funkcioniše sukob tih nekih ljudi koji su u stvari glavni likovi u filmu, da, i čitava radnja filma se u stvari oko njih i vrti.
0: Jedan bend ima više pesama kao soundtrack za taj film.
1: Ali ova pesma se pojavljuje dva puta u tom filmu, dva puta, i verovatno najduže, u stvari sigurno najduže zbog svoje poruke, jer je ona neka vrsta light motiva ovog filma, baš naziv te pesme i sve u vezi sa tom pesmom je u stvari u direktnoj vezi s ovim filmom. Prema tome, ako vi pominjete neke druge pesme, onda moramo da vam damo pola da bi imali prednost ovi ljudi koji kapiraju light motiv, razumete? Da.
0: Tako je, od tih svih pesama ovog benda koje su uvrštene u taj film, zapravo poruka ove pesme, koja je negde najvažnija u filmu, je tačno kontrastna tome, toj borbi.
1: Da se bude samo one, da.
0: Da, da.
1: I
0: da.
1: U formi je pitanja. Who wants? Nemamo više vremena, Kruno. Hajde da kažemo.
0: Nemamo.
1: 3, 4, 7. Who wants to live forever?
0: Pa ima i kad šapne na kraju, Freddy, znaš. Who wants I don't. To live Predivne forever? Predivna je pesma, Ivana. Who dares to love? Čutim sad moramo. Kinemo, Freddy peva. Uživajte, ova pesma je odgovor.

0: I svim si nova pesma Perfect Man, mislim nova, iz septembra tekuće godine.
1: On nema ni mesec dana.
0: Ni mesec dana, najava za njegov predstojeći drugi album, Ugly. Mnogo volim ovog čoveka, stvarno lepo peva. I lepe pesme ima. A i vas mi mnogo volimo.
1: Lepe odgovore imate.
0: Lepe odgovore imate, ali smo se dogovorili da ćemo prednost dati onima koji su naveli pesmu koja stvarno obeležila ovaj film iz više razloga koje smo već objasnili, da se sada ne ponavljamo. Šta to znači? Svi vi koji ste navodili, recimo Princess of the Universe, One Year of Love, Hammer to Fall, A Kind of Magic, dobit ćete po pola poena, a oni koji su naveli ovu pesmu koja je obeležila ovaj film dobit će jedan poen. Citat je naravno iz filma Gorštak.

0: kalendar iz 1986. There Can Be Only One, više puta ga izgovaraju jer je to pravilo po kojem funkcioniše sukob besplatnika. Triatlonac je tu neke zanimljivosti poslao sa snimanja. Nisam znala da je Sean Connery ovako čovjek. Da. Silne probleme imao na snimanju filma.
1: Da, kaže, piše nam Triatlonac na snimanju filma Another Time, Another Place. Lana Turner bila je u vezi sa momkom koji je bio povezan sa podzemljem, a bio je i ljubomoran na Shona Connerya. Pojavio se na setu i potegao pištolj na njega, eto da bi ne znam šta, neki kompleks manjega radio. Ali Connery kakav je bio, nokautirao ga i razoružao.
0: To, Šone!
1: To.
0: Na snimanju Goštaka, a slušajte ovo, glumac koji je glumio Kurgana trebalo je da preseče 100 mačem, udario je pogrešno i komad mača je proleteo srećom iznad Connerijeve glave, posle mu se izvinio što mu malo odrubio glavu, pa je Connery ipak ostao do kraja da snimi film. Pa dedo, snimam čas neki momak, neči čas, bože.
1: Pa da, vište kako je to.
0: Faca bio taj Sean Connery.
1: Ma kako ne.
0: Dobro, nije da se falimo, ali muzika iz filmova mi je užas specijalnost, kaže Igor Bubalović, pa ne da se fališ i pališ, nego može se reći fanatik. Dobro.
1: Pa to je čista informacija koju je dobro da znamo.
0: Eto, a Igor Bubalović je dao tačan odgovor, možda se kaže i sada. Naravno. I više puta i uvek skoro.
1: Da li, imam jedno pitanje za Igora Bubalovića, gratis.
0: Izvolite.
1: Za koji film Peppersi su soundtrack? Zna 100%. 100%.
0: Ajde, ali nemoj sada da googlate. Googlaša,
1: ne, ne. To,
0: Igore,
1: to je sad za njega, spomenati. Znam da ih voli, a iako mu je užas specijalnost, to muzika iz filmova znači. Ali da mi idemo dalje.
0: Ajmo dalje.
1: Možemo dalje.
0: Ajde.
1: Mada nekad igra kaže dalje nećeš moći, ali ova kaže obrni, okreni, ili ono kako se to ranije zvalo, anagram.
0: Tako je.
1: Mi ćemo sad... I dalje se zove,
0: da, samo što se kod nas zove obrni, okreni. Dakle, mi ćemo vam reći sada jednu rečenicu. U njoj se krije ovoga puta naziv benda, kada vi te ispremećete ta slova. Ali naravno nemojte neko slovo da ostane viška, manjka, ovo što je u ponudi, toliko puta možete da iskoristite od ovoga, samo obrtanjem i okretanjem da napravite naziv benda.
1: Ali vrni... mi smo ekonomični, tu je i naziv pesme.
0: A, jeste?
1: Jeste, sve stalo.
0: A, ozbiljno, ček da im.
1: Sve stade u rock'n'roll, vidiš?
0: A, upravo si, bravo, kralj. Vrni...
1: Pročitala sam ste iz dokumenta.
0: Ajde. Vrni...
1: Pa da ne kalja.
0: Da. Znači vrni kao vrati nešto. Da. Vrni pa da ne kalja.
1: Ili ne kalja, da. Kako
0: da,
1: god
0: da,
1: želite.
0: Da, da, kako god želite, da li da ne kalja, da ne kalja, ali evo ako vam nema logike, vi tako povežite. Da. Vrni pa da ne kalja. Naravno, mi smo posle vrni stavili zarez da budemo ono, normalno to da zvuči, jer to je zapovedni način i posle toga se stavlja zarez, je li tako?
1: Tako je.
0: Trebalo bi na kraju i uzvičnik, ali nisu bitni znaci sada interpunkcije, vi samo odvrni pa da ne kalja, treba da napravite, da, kako reče Crown, i naziv izvođača.
1: I izvođača i pesme. Dakle, kako idemo po slovima i rečima? Ide 4, 2, 2, 2, 4. Dakle, 5 reči, prva 4 slova, 2, 2, 2, 4. Čisto da imate broj slova u vidu kada, je li tako?
0: 4, 2, 2, 2, 4, da, da, da.
1: Što si
0: ne,
1: tako
0: gledam, gledam koliko čega imam. Dobro. Raširila sam oči, krupne su
1: nešto
0: mi.
1: Nešto sam
0: Bože.
1: Mislila da se... A to su tvoje uobičajene oči.
0: To su moje uobičajene oči i moje uobičajeni izgled.
1: Malo si
0: izgled.
1: Kao onaj lemur, znaš, kada onako otvori 360.
0: Slatka si ti.
1: Vrni pa da ne kalja, to je zadatak.

0: Zbrajamo i zbrajamo i dobro se snalazite u ovom premetanju. Znaš što, to je ta veštičja rabota, inače. Svi enigmatičari, anagramisti bi pre nekoliko vekova sigurno bili proglašeni za jeres.
1: Da, kao što ovo. E, a samo da ti kažem da ima u tome istine, ne znam da bi bili proglašeni, ali ima to veze i sa nekim drugim stvarima koje nisu samo jezičke prirode.
0: Ma bi 100% bilo zabranjeno.
1: Bi, bi. Dakle, vrni pa da ne kalja. Odgovor bi bio, nema potrebe da čekamo, što ste do sada uradili, uradili.
0: Tako je.
1: Parni valjak.
0: Parni valjak, ne da.
1: Da.
0: Eto, taman slova da se kaže i vrni pa da ne kalja. Sigurno je da nisu baš zato napravili naziv benda i ime pesme, ali stvarno, ko bi rekao da od parni valjak možeš da napriš neki kvalitetan anagram?
1: Da, da.
0: Nikad ne bih rekla, to lj baš je onako koska.
1: Da, ovo je stvarno uspelo, ne znam ko je ovaj zadatak smislio.
0: Ne znam.
1: Možda Bane. Naš
0: možda
1: naš plan,
0: da, da, da.
1: Mi nismo, ako je neko od vas, neka se javi.
0: Da, neka se javi. Kada mu već dodanimo poen.
1: Da, da.
0: Kao ipak je to moje.
1: Mogu ja učiteljice? Pa možete, a gde je odgovor, sinko?
0: Uz to pitanje morate poslati i odgovor odmah.
1: Naravno. Pa dobro, možda je čovjek čekao da ga prozovemo.
0: Ali može.
1: Evo, izvolite, učiteljice vam kažu da možete.
0: Da.
1: I šta je, a šta je ovo? Zašto svi ovo češ?
0: Ja mislim da je to se odnosilo na ono moje potpitanje za Pepper Siguru Bubaloviću, koji jeste tačno odgovorio, pa su i drugi odgovorili. Da.
1: Vidiš šta si uradila sad, totalno me zbunješ. Ja za malo da dodelim sa čoveku negativan poen, a on odgovori učiteljici na drugo pitanje.
0: Pa rekli smo da nema negativnih, ima samo ne poena.
1: Pa da, ali ne može da se odgovore na neko pitanje koje učiteljica postavila uz put. I u ostalom, mislim...
0: A to je ono za pet sa zvezdom, znaš.
1: Da. Ne. Kraj proglašavamo.
0: Evo, neko napravi još jedan anagram. Kralja de napiva.
1: Da, vidi, stvarno, kralja de napiva.
0: Čekaj, to je neki ovaj dijalekatski način da kralja, da kažete...
1: De napiva kralja, de napiva, šta radiš, čoveče, de ga napiva.
0: Vrni pa da ne kalja,
1: pa da ne kalja
0: tu,
1: kralj tu da se...
0: E, sad im ima smisla.
1: Ko zna šta da radi kralj, razumeš, kad se napiva toliko. Da.
0: Vrni ga vamo, da.
1: Ovaj čovjek mislim da je zaslužio da... dobije ovaj boldovani poen, ali vjerojatno je već odgovorio, ne?
0: Potpisuje se sa M, samo M, dobro.
1: Samo sa M i nije odgovorio, ali je napravio dajder čoveku poen.
0: 6-5-9.
1: Stvarno je zaslužio, s obzirom da je od zadatka napravio drugi zadatak, ovo učiteljice naročito cene. Kaže, ne znam učiteljica odgovor, ali znam da postim zadatak na drugi način.
0: Da.
1: Bravo, dečko, bravo.
0: Bravo. Parni valjak, ne da. To je odgovor na drugu igru u ovom satu. Proglašavamo pobednika, uskoro i slušate njegovu muzičku želju. A onda igramo se još jednu igru, poslednju imamo do 14 časova.
1: Reč po reč.
0: Da.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: Vodila mamu!
10: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
11: Izvoli, komšar.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglom.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
15: Tako dobro, tako Maxi.
16: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
17: Samo naopako.
16: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
18: 202 za vas. 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Željki Cvijanović doneli su pobedu na izborima za srpskog člana predsedništva, dok je Savo Minić novi predsednik Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaj rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama četvorici bivših vođa takozvane OVK, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine, okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promjeni zakona. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala i kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici nagrade proglašeni su na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Novak Đoković počinje meč polufinala turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Danas sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je 22.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Neko čiji se broj završao na 683 ima 1 poen, Miloš Vasić, pola, Aleksandar 1, Jimmy SP 1, neko čiji se broj završava ciframa 4261, Miroslav Jocković opet pola, Gila 1, Triatlonac 2, Dušan 1, Strahinja Petrović 1.
2: Darko Frizura 2 poena, moramo tako da naglasimo jer imamo i Darka Končarevića, za sad su oni manje više stalni, ali tu su uvek još neki Darko.
1: Ajde da smislimo nešto drugo, Darko Frizura, zamislite pa neko najavlja kruna frizura.
2: Pa
1: Darko,
2: dobro,
1: ali... lepa frizura.
2: Pa jeste lepa, samo što je to slika na Viberu, baš da se vidi frizura, tako smo da znamo o kome je reč.
1: Dakle, Darko, lepa frizura 2, Zdravko Grujić, pola, Srđan 1, Paja 1, Nadica opet pola, Tatjana Igor, Miki po 1 poen, Milan Pantelić 2.
2: Pola poena ima Slobodan Stanković, Miloš Radić ima poen i po, Miroslav Kovljanić 1, kao i Gagi iz Čačka, Bojan Nikoličić pola, Vesna i Bilja pola, Živko Bucić 2 poena, Svetlana Rudić 1, Zoran Vujčić pola, Andreja 1,5 poen, Goran Lazarević 1, Nebojša Trbović 2, Robert Trener 1, Igor Buvalović 1, Saša Miljojković, Čapi Rossi 1 poen, Darko Končarević spomenut 1 poen, Slađa, Dejan Radovanović, Aleksandar Šipka, Janoš, Dragan, Dragana Jovanović i broj koji završava sa 6, 5, 9, po 1 poen.
1: Dakle, nije baš da je previše ljudi imalo 2 poena. Nebojša Trbović beše, jel? Živko Bucić,
2: Milan
1: Pantelić, Darko, lepa frizura, triatlonac
2: i pobednica.
1: Pobednica.
2: Stvarno je ubedljivo, ali ubedljivo prva bila sa odgovorima. Dakle, stigli su prvi. Milica iz Aranđelovca, čestitamo za nju. Billy Joel 1 stiže sveže.
1: Piano
2: ubran
1: man.
2: Piano man.
1: Bravo, Milice. Bravo.
2: Bravo.

0: I had some help, i to je sasvim legitimno. Da li Google, da li neko pored vas. Dozvoljeno je u ovim našim muzičkim igrama.
1: I u ovo je dozvoljeno, naravno. Samo bi lepo bilo. Pa može, može. Ti možeš da izguglaš reč po reč, kao u kojim se sve pesma pojavljuje ta i ta reč, pa nešto da pokušaš. Ali zato smo mi smislili da ovde morate da kažete moj konačan odgovor je to i to. I kad kažete da je taj i taj izvođač vaš konačan odgovor, onda nemate više pravo ako ste pogrešili. Podsećamo vas, kažemo vam po jednu reč iz naziva pesme jednog istog benda, reći ćemo četiri reči iz četiri različite pesme po jedna reč, a vaš zadatak je da u trenutku kad mislite da znate koji bend izvodi ove pesme, koji izvođač, vi napišete moj konačan odgovor je to i to.
0: Bravo, Ivan.
1: Ko ne napiše, a jesam kratko.
0: Super.
1: Kaži, brate.
0: Svaki.
1: Kaži, brate. Brate. Eto.
0: Eto. Dakle, reč po reč, četiri puta se javljamo u narednih 20 minuta i onda vam kažemo sve te reči, pesme koje slušamo između saopštavanja svake reči. Nebitne su za igru, bitne su za uživanje.
1: Dakle, ništa to nemojte, ne pitajte da zašto sad The Cure i tako, ni nikakve veze nema.
0: Niđe veze, da.
1: Da. A prva reč je?
0: Higher.
1: Higher. Kao high,
0: pa higher.
1: Higher. Higher, znači higher.
0: Da,
1: nisu deresne mode, neki drugi izvođač. Higher, higher.
0: Prva reč.

Just Like Heaven, rekli The Cure, ali ovo je malo ipak mučenje na tom putu za raj, odnosno tačan odgovor do kog ćete, sigurna sam, doći. Jasno mi je kakvu, uslov rečeno, kosku smo napravili, jasno mi je kakvi sve odgovori stižu i kako tom jednom rečju uspemo da navedemo na više izvođača, ali eto, to je tako da ne biste odmah napisali konačan odgovor. Treba da imate tih više opcija otvorenih u glavi, pa sistemom eliminacije kako čujete koju reč od ove četiri iz naziva pesama istog izvođača, tako suzite svoj izbor i dođite do konačnog odgovora. Sledeća reč, druga po redu, je red, odnosno crveno.

mnogo ima odgovora, ali mene brine što ima mnogo i konačnih odgovora za neke. Eto, moram da priznam da ima i tačnih odgovora, ne mnogo, eto nekoliko, mislim da sam videla dva odgovora za sada tačna. A vi ostali, eto, razmislite da li ste baš među njima. Ne želim još uvek da vam pomožem, rano je. Čuli smo samo dve od četiri reči koje su deo naslova pesama istog izvođača. Bilo je Higher, Red. Treća reč koju vam saopštevamo je Kant, što bi rekli Emanuel Kant, ali sa apostrofom. It's a...

0: Dajanica Rosica Coming Out. Sjajna stvar. Stvarno, ona je zapravo imala opasno dobre pesme.
1: Ma dobro, žena kraljica. Zaista hvala vam što ovako vodite rubriku, emisiju, publiku. Puno pozdrava iz Vršca. Hvala vama. Evo vidi ovo, hvala vam za to što ste gde treba da budete. Jao, hvala vama. Lepih pokušaja ima i logičnih pokušaja. Ima i tačnih odgovora, ali dobro, samo da vam kažemo, još jednom i ponovimo, da morate kada odlučite da je to to, da napišete to je moj konačan odgovor. Da. Ako niste napisali to je moj konačan odgovor, mi ne možemo da ga tretiramo kao konačan. Prema tome, vodite računa o tome.
0: Da.
1: Prema tome, vodite računa o tome.
0: Samo vrati da odgovorimo Draganu. On pita da, to jest kaže, ima jedan zadatak, interesuje ga kada može da ga postavi, kad bude sledeći put igra da mi postavi.
1: Ne, evo sada nam, Dragane, pošaljete zadatak, mi ga stavimo tamo u spisak vaših zadataka i onda ga samo jednom izvučemo kao keca iz rukava. Prema tome, napišite sada zadatak, Dragane, na ovaj isti broj 064 020 220 i mi ćemo ga uvrstiti.

0: inteligencija. Četvrta reč je Kingston. Onaj USB, sećate? Da. Kingston.
1: Data Traveler 2.0.
0: Yes.
1: Nije. Kingston kao Jamaika.
0: Da, i to je bila poslednja reč, ovo je kraj, što kažu neverne bebe.
1: Ovo je kraj dok se ne čujemo opet za dve pesme.
0: Tako.

0: pravac 202.
1: Higher Red, red.
2: Count
1: Kingston.
2: Da.
1: Da li nešto, mislim, vam nije jasno? Higher, da vam prevodim u kakvog smisla ima, mislim.
2: Uglavnom ljudi nisu uspevali nema. Zbog posla da čuju sve reči, da li poslednje, da li prve, tako da je tu više bilo ponavljanja, ali čini mi se da im je sve jasno.
1: Ma, to su izgovori, znaš. Zamisli sad ja da kažem, recimo, ja ne mogu da igram ovu igru zbog posla.
2: Pa da.
1: Mislim, ne daju mi zato što tu radim da učestvujem u toj igri. Pa mislim.
2: To je kao ono kada, da. Znaš, ono objave za neke, recimo, mace i kuce koje su ostavljene na ulici pa da ih neko udomi, onda neko napiše, jao, ja odmah bi uzela, ali ima već šest.
1: Da, da.
2: Pa ali dobro, meni je bolje, došla se da hvališ.
1: Da, meni je bolje ono kad napiše prodajem kuću, že neću da kupim. Nisam
2: da,
1: zainteresovan, znaš, pa dobro, okej.
2: Okay, dakle, uf, ali ti je cena, ne bi nikad kupila.
1: Tako je, ma šalimo se, naravno, razumemo mi da je zbog posla i mi zbog posla isto.
2: Ne čujemo
1: svak sve, ne,
2: da, radimo ovde pa ne saberemo sve poene kako treba, znate.
1: Tako je.
2: Jer radimo.
1: Higher.
2: Red.
1: Count.
2: Kingston.
1: Prema tome vaš zadatak je samo da napišete moj konačan odgovor, je da su sve ovo delovi pesama jednog istog izvođača tog i tog, ili da kompletna odgovore prva pesma je isto tako.
2: Nema
1: i tako.
2: Kuzme,
1: nema nam Kuzme, inače to bi tako bilo.
2: Da.
1: Naš, nema temeljnih slušali. Ljudi kao što je Kuzma danas bar. Mm.
2: Da.
1: I tako.
2: Ima nekih koji su u obliku fotografije poslali ploču, recimo, tog izvođača kao konačan odgovor i to je u redu, ali...
1: Ili nam šaljete YouTube linkove, što je isto fascinantno, treba da otvaramo zar time da se da. Bavimo na poslu.
2: Tako je, da ne smemo se sad kao gledamo YouTube na poslu, stvarno.
1: Da.
2: Dolazimo da slušamo muziku.
1: Jesi primetila da kad više nema šta da se kaže, najbolje je reći i tako?
2: Inače.
1: Da.
2: Inače.
1: Inače. Inače. Kod tebe?
2: Da. Evo, Jack Savoretti, isto gorštak, vidi, vidi, the one, there can be only one.
1: The one.
2: Može.

0: Uf. A ovo je stvarno do sada haos živi. Evo, na primjer, Andreja tvrdi da, nema veze, sad smo pri kraju pa mogu da kažem, da Eminem ima pesmu sa ove četiri, sve pesme ima, pojavljaju se sve četiri ove reči u nekim od njegovih pesama. Ovu najnoviju nismo nešto znali.
1: Da, sa Damianom Marleyom nismo
0: da,
1: znali.
0: Da, koja se zove 8 Mile to Kingston. Ovo drugo,
1: ali da, to je neki AI, tako da ne znam da li bih baš prihvatila.
0: Nisam
1: kao
0: neki poznavalac Eminema, moram da priznam, da bih znala da li on ima pesme sa Higher Red County Kingston, ali ajde vam verujemo na reči. U svakom slučaju, da, to nije odgovor koji smo mi tražili. A ovi neki drugi odgovori uopšte nisu tačni. Recimo Band Creed, uopšte nisu tačni. Band Creed ima poprilično netačnih odgovora, da. Ima i tačnih, neki ni u jednom trenutku nisu rekli moj odgovor je konačan, tako da, da ga tako nismo ni tretirali. A
1: Stevie
0: neki
1: Wonder
0: jesu
1: nije.
0: Stevie Wonder nije. I tako neko je čak pisao i Queen. Nije ni
1: da,
0: Queen.
1: I Peppersi isto nisu.
0: I Peppersi nisu ni Peppersi.
1: A to jer smo ih spominjali pa ste od Kant i, odnosno Kent i Higher,
0: da,
1: Higher Ground i Can't Stop, jel?
0: Tako je, Higher, Red, Kant
1: i Red, da, ima i čak, da, i oni bi se čak poklapali koliko
0: i Kingston, jene. Pa šta će Stevie Wonder Red, ništa Red kod Stevie Wonder, kako se mene čini. Dobro, odgovor je
1: UB
0: 40.
1: Ili kako neko lepo napisao, to je obrazac za popunjavanje,
0: ne,
1: za nezaposlene.
0: Da, za nezaposlene, naravno. Unemployment.
1: Unemployment benefit, tako aha, nešto, da, 40.
0: Da, Kingston Town, naravno. I sad, higher je higher ground, red je
1: red line.
0: I can't help falling in love with you i sexy šeronkica kakva je bila i Kingston Town.
1: You'll be 40, odgovor.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na eks.
1: Oblik aviona u oblacima.
2: Izvolite, kafa za vas.
1: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: Radiohead, Creep. Ja volim ovaj Radiohead, ne znam zašto.
1: Pa volim, da, ali nemojte da mislite da vas radijske glavice naše pametne, on nešto proziva. Svi ste bili danas pametni i odgovarali većinom tačno. I u ovoj najtežoj igri danas pokazali su se Darko Končarević, Mr. Spenalco, Milan Pantelić, Zdravko Milanović, Željko Škrbić, Vlade Čačak, Jaca, Tatjana, Saša Miljojković, Čapi, Nebojša Trbović, Miloš Radić, Vesna i Bilja, Zorana, Živko Bucić, Nebojša, Vladimir Stefanović, Dragan Kostić, Ana, Andreja, Aleksandar Mlinar. Mislim da su to svi.
0: Da, izvinite, malo sam smušena, zato što čitam zadatak koji je Dragan poslao. Koristimo ovu priliku da koristimo, da zahvalimo Draganu na zadatku i svima koje redovno šaljete. Živko Bucić, Darko Končarević, Kuzma, Gagi, toliko često nam šalju zadatke, svaka čast. Sigurno sam zaboravila neke od vas, sigurno. Hvala što šaljete zadatke, možete to i dalje da činite. Ne odnosi se to samo na pobednike, nego kogod želi, eto, da se oprobaju u sastavljanju zadataka. E, ko je bio najbrži?
1: Najbrži i onaj koji je prvi okonačnio svoj odgovor je Milan Pantelić. Milane, čestitamo. I još kaže, izgore, dajte rezultate i ja sam na poslu.
0: I realno, čovjek, em što je bio prvi, em je napisao konačan odgovor, dok ostali nisu baš napisali konačan odgovor, dok ih nismo podsjetili. Prema tome, da bude pošteno, Miki.
1: A služite želju, mislim da će vam se svideti. Tin Lizzy, Sara ili Sarah.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini su Željki Cvijanović doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsedništva, dok je Savo Minić novi predsednik Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaja rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije. Prozori na zgradi Skupštine privremenih prištinskih institucija su polomljeni u toku protesta pristalica takozvane OVK, demonstranti i dalje blokiraju ulaz. Neki od njih su pokušali da uđu u zgradu, prenose tamošnji mediji. Iako je Skupština usvojila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu u prvom čitanju, organizatori su rekli da će protest biti nastavljen dok predlog izmene ne bude usvojen i u drugom čitanju i da nijedan poslanik neće pre toga moći da napusti zgradu Skupštine. Izmene zakona su usvojene bez prisustva poslanika Srpske liste. Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su u kasarni na Topčideru pre 22 godine. Članovi porodica koje i dalje traže istinu obeležili su godišnicu njihovog stradanja ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru, gde su pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 11. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, a Španac Carlos Alcaraz treći. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: A za početak jedna hit domaćica, znate ovo, svu noć čekam te i tražim kroz snove. Ti ne čuješ glas i pesmu što te zove, ne, nije me strah kada ostanem sama, uvek ostaviš trag što lebdi među nama. Zanani mani, noća spevam samo tebi, album iz 86.

Dejan Cukić, bez tebe slušamo domaćice i komšinice. Prljavi inspektor Blaža ima najnoviji album, znate to, večeras igra ceo grad. Ono što album čini posebnim, mnogo toga ga čini posebnim, naravno to su pesme koje je Blaža pravio od 18. do 28. godine, sve su pravljene da budu hit i sve su lepe, ali je i impresivna lista gostujućih muzičara. Evo recimo Čutura je jedan od njih, kao nekada Čutura i Prljavi inspektor Blaža.

Point Blank i Bajega su ovo Kad mesec prospere i kom srebra sjaji. A sada slušamo pesmu Zlato, svi na pod. Mislim, pesma je u stvari obrada istoimene pesme zagrebačke grupe Vještice, a grupa Svi na pod je snimila svoju verziju 2008. godine i boga mi im je ona donela veliko prepoznavanje.

Tvoje usne limitiraju moj vid. Ova pesma beogradskog sastava Markus Pavlov usne kažu da je plesno utočište za sve one zaglavljene u situacionim odnosima i baš je to onaj moment koji nastupa kada nam fizička privlačnost zamagli realnost totalno. Zoster, ja ne očekujem nagradu, onda slušamo pesmu Ostavljena i Letu štuke.

Ovo peo pitate, pa rekao vam, Letu štuke ostavljena, slušamo od Domaćice i komšinice, sada pesma, mislim tako se zove pesma, pesma, poznata numera grupe Teatar iz 95. godine, Sunce vidi zemlju celo, drvo, kuću, travu.

noge tvoje, kako kaze srce moje, gotovo je

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog kvara kamiona u voznoj traci na deonici petlja Lajkovac petlja u bus meru ka Beogradu, zatvorene su vozna i zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom.

Victoria Barracuda, svi ste to prepoznali. Imamo vremena još i za domaćicu poneku i za komšinicu. Kiša 357, a onda šinobusi i kuće.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Saks. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
4: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202
4: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202
4: za vas.

Ovo su Šinobusi. Slušamo sada novu pesmu i singl Kande, Kodže i Nebojša iz marta 2026. godine. Stvarno jedna grupa dosledna sebi, a imamo vremena još i za Party Breakers-e i Ranoe. Hvala na pažnji. Pozdravlja se ekipa koja se družila sa vama od 10 sati. Sale, Jelena, Kruna, Ivana, muzički urednik ove emisije bio je Bane Stevanović. Do slušanja.

0: 4 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva. Savo Minić je novi predsjednik Republike Srpske. U toku protesta pristalica takozvane OVK polomljeni su prozori na zgradi Skupštine privremenih prištinskih institucija, a demonstranti i dalje blokiraju ulaz. Iako je Skupština usvojila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu u prvom čitanju, organizatori su rekli da će protest biti nastavljen dok predlog izmena ne bude usvojen i u drugom čitanju i da nijedan poslanik neće pre toga moći da napusti zgradu Skupštine. Izmene zakona su usvojene bez prisustva poslanika Srpske liste. Odluka zemalja G7 do slobode 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz rezervi za vanredne situacije imaće pozitivan uticaj na cene nafte za države članice, ocenio je portparol Evropske komisije. Uprkos tom potezu, Evropska unija se i dalje priprema za veoma tešku zimu. Kada je reč o cenama energenata, prenosi Reuters, rezerve će se oslobađati u toku naredna 4 meseca. Pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije, započeli su međunarodnu akciju Fokus na putu u okviru organizacije Roadpol, koja se sprovodi u 34 evropske države. Akcija traje do 11. oktobra, a usmerena je na sankcionisanje korišćenja mobilnih telefona i audio-video uređaja kod vozača i pešaka. Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Šangaju, dok će u drugom igrati protiv pobednika duela između Poljaka Huberta Hurkača i Australijanca Jamesa Duckworta, odlučeno je žrebom. Hamad Međedović će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea, dok će rival Miomiru Kecmanoviću biti Japanac Shoshima Bukuro. Masters u Šangaju igraće se od 7. do 18. oktobra. Vreme sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazom, u toku dana sunčano i toplo. Najniža dnevna temperatura od -2 do 6, najviša dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni.

0: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
1: Brza traka.
2: Dobar dan, 15 sati i 3 minuta ili 3 i 3, prva brza traka u našoj novoj sezoni i na početku ove jesenje šeme. Evo kakva je situacija trenutno, najveća gužva na Gazeli, a gužve na ostalim ključnim saobraćajnicama u gradu u ovom trenutku nema. Moglo bi se reći da je situacija standardna za ovo doba dana i za početak radne nedelje. Danas vam predstavljamo i neke od važnih festivala koji će ovih dana biti aktualni, neke nove filmske naslove, dakle osim važnih informacija o saobraćaju i naši predlozi kako da provedete dane pred nama. Prvi sat čini priča o pesmama, saznaćete šta se krije iza pesme Because You Loved Me, pesma koja je korišćena i u čuvenom filmu sa Robertom Redfordom i Michelle Pfeiffer, dakle pesma iz filma koju peva Celine Dion, koja ovih dana puni arene u Parizu, to je arenu u Parizu u okviru svog velikog comebacka. To je samo deo, to jest delić prvog sata ove brze trake koji počinjemo sa grupom Whitesnake i One of These Days.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je dobila ponudu da napiše pesmu za film Up Close and Personal, Diane Warren je odgledala ostvarenje Johna Avneta i zapitala se šta bi želela da čuje na kraju filma. Inspirisana verom koju je lik u tumačenju Roberta Redforda pokazao prema devojci koju igrala Michelle Pfeiffer, pisanje je pretvorila u ličnu priču kojom je odala počast svom ocu. Bio je to način da mu zahvali za sve što je ikada učinio za nju. Otac je pokazivao veru u nju još dok je bila devojčica, a kod muzičkih izdavača počeo je da je vodi već sa 15 godina. Zahvaljujući njemu, nikada nije oskudevala ni u novcu. Za film su bile predložene još 4 numere i mesecima je morala da čeka dok nije saznala koja je prihvaćena. Njena pesma Because You Loved Me, koju je snimila Celine Dion, postala je međunarodni hit nominovan za Oscara i Zlatni globus, a nagradu Grammy osvojila je u konkurenciji numera napisanih za film, televiziju ili druge vizuelne medije.

Nastavljamo našu brzu traku, 2 minuta je do pola 3, a pripadnici Uprave saobraćajne policije zajedno sa ostalim članicama organizacije Roadpol, Evropske mreže saobraćajnih policija, od danas pa sve do 11. oktobra sprovode međunarodnu akciju Fokus na put. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje i bit će usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje, zatim nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, kao i korišćenje, na primjer, slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 5% pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska ulice, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon u toku vožnje kreće od 5 do 10% u zavisnosti od vrste vozila, pa s tim u vezi je i ova akcija koja će, kao što rekao, biti do 11. oktobra sprovedena u 34 evropske zemlje, a takođe i u Srbiji.

Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi saopštio da je uspešno završeno testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd, kojim je simulirano opterećenje prema redu vožnje u vreme najvećeg saobraćaja. On je rekao da je u toku protekle noći obavljeno završno i do sada najtemeljnije testiranje ove železničke pruge i, kako on kaže, postojala samo jedna značajna razlika u vozovima, još nije bilo putnika, a u okviru testiranja stručnjaci su ispitivali i različite vanredne situacije kao i načine reagovanja na njih. Mađarski ministar je rekao da će rezultati testa biti analizirani u toku narednih dana i da ćemo ih uskoro svi saznati i, kako kaže, već sada se može reći da je test u osnovi protekao bez problema i da je sistem za kontrolu i zaštitu voza, koji se smatra ključnim pitanjem za puštanje pruge u saobraćaj, koji garantuje potpunu bezbednost i pri maksimalnoj brzini koja je 160 km na sat, dobro funkcionisao. Funkcionisanje sistema za informisanje putnika kažu da ipak nije bilo zadovoljavajuće i izvođač će morati da otkloni te nedostatke, precizirao je mađarski ministar Vitezi i naglasio da je osnovni princip mađarskih vlasti bezbednost na prvom mestu i dodao je da će obavestiti javnost o rezultatima testa kada oni budu gotovi i eto, očekuje se uskoro i puštanje u saobraćaj pruge Budimpešta-Beograd.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipnina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Sada mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
12: Treći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
14: Hit nedelje.
15: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Fall Apart koju izvodi grupa Lavina.

0: Kao što rekao smo, ovaj sat posvećujemo trkanju i trkama. Za nama je završeno brdsko takmičenje u Vrnjačkoj banji u vikendu za nama, kao i autoslalom u Negotinu, a Nemanja Todorović, predsednik Sportskog auto i karting saveza Srbije, kaže da od ove sezone u našem šampionatu imamo i neku vrstu supervizora Svetske automobilske federacije, čak i ljude iz Formule 1 koji su tu da daju savete kako bi i naše staze bile urađene po svetskim standardima.
1: Za sada tu smo gde smo, znači dobili smo do sada za sve trke dobre ocene, da kažemo odlične ocene, ali ovaj, na kraju sezone ćemo videti tačno šta nam je činiti za sledeću sezonu. Siguran sam da ovaj, trebamo da idemo još napred, uvek se može još i više, ali ovaj, za sada imamo sve pohvale i dobre ocene.
0: A kakva je situacija kada je reč o bezbednosti vozača na samim stazama?
1: Što se tiče bezbednosti vozača, to je na maksimalnom nivou. Što se tiče, da kažem, opreme i svega toga, vozači su jako disciplinovani, oprema je svaka homologirana. Što se tiče staza, sem Nacionalne akademije Navak, nažalost, mi nemamo drugo borilište, ali eto, snalazimo se koliko toliko da taj neki, da kažem, nivo koji trebamo da imamo, da ga imamo.
0: Kao i mnogi drugi sportovi koji možda nisu u prvom planu, i ovaj počiva na entuzijazmu i ljubavi vozača, o tome ćemo pričati u nastavku, ali i na ljubavi publike, jer na svim ovim trkama je i po 1000 navijača prisutno, što znači da bez obzira, iako nisu u prvom planu, navijači i publika postoji, pa to bi možda značilo da su i ulaganja veća potrebna. Šta kažu brojke, o tome će nam više reći Nemanja Todorović, predsednik Sportskog auto i karting saveza Srbije, u nastavku naše brze trake. Mi sada slušamo Ohio, Čekam ih.

0: Nastavljamo priču u našoj brzoj traci o automobilskim trkama kod nas. Čuli smo da imamo od ove godine i neku vrstu supervizora iz Svetske automobilske federacije, čak i ljude iz Formule 1 koji su tu da daju savete da bi staze bile po svetskim standardima. Nemanja Todorović, predsednik Sportskog auto i karting saveza Srbije, govori o tome gde se pronalaze motivi za nastupe i održavanje ovakvih takmičenja, s obzirom da ovaj sport nije jeftin i svakako da počiva na entuzijazmu i ljubavi vozača.
1: To je jedna ogromna ljubav i velika satisfakcija, tako da ovde entuzijazam nikada ne manjka. Tako da uvek se nađe neko rešenje, neki sponsor i tako dalje.
0: Pored staza ima dosta publike i po nekoliko hiljada navijača. Da li to znači da je duh praćenja vikend trka kod nas i dalje prisutan, zapravo da nije ni nestajao?
1: Moje rukovodstvo na čelu sa mnom je vratilo duh trka nekadašnjih, jer ipak mi imamo veliku tradiciju trka na Kalemegdanu, pa nadalje Avala, Čuvana i tako dalje. I mogu da kažem da u Kraljevu ove godine na Berenovcu smo imali 6000 gledalaca, što mislim da je skroz korektno za jedan dan, za jedan trkački dan. I isto tako ovde na Tari, kažem vam, ovde je sada stvarno sve popunjeno što se tiče kapaciteta spavanja, to je prenoćišta, i što se tiče kada krenete, kada pogledate malo te obronke planina, koje su prepune gledalaca.
0: Čini se da interesovanje i za karting i dalje je veliko i prisutno. Imamo i čak mlade zvezde u ovom sportu kada govorimo o evropskoj sceni. A šta kaže statistika kada je reč o kartingu i o tome Nemanja Todorović?
1: Jeste. Interesovanje je veliko. Naša deca idu jako puno, u velikom broju idu u inostranstvo da se oprobaju, da vide gde smo, šta smo, kako smo. I mogu vam reći da naša deca sve bolje i bolje rezultate prave u inostranstvu. Na

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
2: Eko.

Psil i Here I Am za nastavak naše brze trake, a od kraja septembra obustavljeno je kretanje na delu Savskog nasipa od stanice Galovica do Ostružničkog mosta zbog radova na rekonstrukciji i modernizaciji nasipa, a obustava se odnosi na sva motorna vozila, ali i na pešake i bicikliste. O trajanju obustave i ponovnom uspostavljanju kretanja, kako je navedeno, javnost će biti blagovremeno obaveštena. A za one koji planiraju odlazak do Sevilje, možda u skorije vreme, Air Srbija je letom poslednjeg dana septembra zvanično uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i Sevilje, kulturnog centra Andaluzije na jugu Španije, a letovi između Beograda i Sevilje biće dva puta nedeljno. Nakon što je u toku septembra pokrenuta i direktna linija za Tenerife, Air Srbija uvođenjem letova do Sevilje širi svoju mrežu u Španiji, pa će putnicima direktno iz Beograda sada biti dostupno 8 destinacija u toj zemlji, dakle Madrid, Barcelona, Malaga, Valencija, Alicante, Palma de Mallorca, Tenerife i Sevilje.

0: Changeover festival biće održan peti put od 7. do 10. oktobra na više od 10 lokacija širom Beograda, a okuplja i preko 60 izvođača. Za one koji ne znaju šta tačno ovaj festival predstavlja, kakav mu je koncept, govori Petra Parčetić, PR ove manifestacije.
1: To je dobro pitanje, ja mislim, zato što me dosta to ljudi pita. Često, čak i kada već hoće da idu na festival, i dalje mi baš nije jasno. Ali mislim da je to donekle i odgovor. Changeover je pre svega muzički festival koji se fokusira na muzičke izvođače, pre svega alternativne, ali u najširem smislu te reči. I fokusira se na otkrivanje nečeg novog, drugačijeg muzičkog izraza i uopšte shvatanja muzike na vrlo širok način.
2: Mnogo je izvođača, ne možemo sve da ih nabrojimo, zaista više desetina izvođača će se pojaviti, ali hajde da pomenemo makar neka imena, recimo ko dolazi iz Srbije, iz regiona, i ako izuzmemo Srbije region, koja je još država onako posebno zastupljena ove godine na festivalu?
1: Ima dosta regionalnih izvođača, iako više ima internacionalnih, ali od regionalnih su Balans, na primjer, iz Slovenije, Demo Mood, Samalas, to su izvođači iz Srbije, Cura i Dečko, Sara Renar, Mimika Orkestra su iz Hrvatske. Zatim imamo Gorana Lončarevića, Niko Nikolića, Niko Nikolić jer je to bend. Verovatno sam još nekog zaboravila, ali nadam se će mi oprostiti svi, pošto ima više od 60 izvođača.
2: I to 60 izvođača u koliko dana?
1: U 4 dana. Od 7. do 10. oktobra dešava se na 10 lokacija.
2: I da pomenemo još koje, evo, pošto smo rekli neka imena iz Srbije i regiona, ali je to internacionalni festival, koju bi zemlju onako izdvojila, da kaže ove godine nam stvarno dolazi mnogo izvođača iz te i te zemlje?
1: Recimo iz Velike Britanije imamo par izvođača, imamo takođe iz Češke, iz Nemačke, Španija, Južna Afrika, to je Južna Afrička Republika, to je najdalje da smo dosegli, i Sjedinjene Američke Države takođe, i mislim da bi bilo dobro spomenuti možda, da kažem, headlinera ovog festivala, a to su Liars band iz Australije.
0: Dakle, Changeover festival od 7. do 10. oktobra donosi različita imena i razne izvođače iz zemlje regiona, ali kao što ste čuli od Petre, i iz čitavog sveta. Lokacije na kojima će biti održane svirke su Dorćol plac, Karma Koma, Bitev, Drugstore, Klub Dim, Vibe House, KC Grad, Klub 2044, SKC Baza, kao i Klub Sprat.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na putu Surčin jug Novi Beograd u smeru ka Novom Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom.

Novak Đoković se plasira u finale turnira u Pekingu, a sjajan polufinalni duel sa Danilom Medvedevom završen je na bizaran način. Naime, ruski teniser je diskvalifikovan jer je pogodio gledaoca lopticom u glavu u trenutku kada je Đoković servirao za pobedu pri rezultatu 7-5, 5-3 i 15-15. A nešto zanimljivo vas čeka u bioskopima ovih dana. Reč je o novom filmu Alejandra Gonzalesa Iñárritua, reditelja koga znamo još od filma 21 gram, pa preko filma Beautiful sa Javierom Bardemom, pa onda filma Povratnik koji mu je doneo i Oscara. On nam sada donosi film Digger. U naslovnoj ulozi je Tom Cruise, a kako je rekao Iñárritu, inspiraciju je dobio još dok je radio na filmu Povratnik. Bio je opsednut likom Diggera Rockwella, koga je izmislio, ali inspirisan stvarnošću i okolnostima, jer Digger Rockwell je egocentrični tajkun, najmoćniji čovek na svetu koji kreće u očajničku misiju da dokaže da je upravo on spasitelj čovečanstva, pre nego što ekološka katastrofa na Grenlandu, koju je sam pokrenuo, uništi sve. U Diggeru je, dakle, ono najbolje i najgore u čoveku, a kompleksnošću i drskošću ovog lika bio je oduševljen i sam Tom Cruise, koji je, kao što je rekao, oduvek želeo da radi sa Alejandrom od njegovog prvog filma. Pored Toma Cruise u filmu igraju i Oskarovac Riz Ahmed, zatim John Goodman, Sandra Hiller u ulozi Diggerove sestre i poslovne partnerke, Jesse Plemons i drugi. Digger je društvena satira koja spaja crni humor, napetost i spektakularne prizore. Iñárritu i u ovom ostvarenju sarađuje sa direktorom fotografije Emanuelom Lubeckim. Kritika je nakon svetske i evropske premijere ovog ostvarenja podeljena, ali su ujedinjeni u prognozama i pohvalama Tomu Cruise-u, a prognozama da će mu ova uloga doneti novu nominaciju za Oscara. Digger je u našim bioskopima, Tom Cruise izgleda neprepoznatljivo u filmu, kažu da su svakoga dana na snimanju radili 6 sati pre početka snimanja na njegovoj maski i kostimu. Projekcija jedna od je sutra u 18.30 u bioskopu Sinestar u Adamolu. Blitz film i 202 poklanjaju vam 2x2 ulaznice za ovu projekciju. Vi zovite 011 32 49 202 dok mi slušamo Tori Amos.

A sutra je dan grada Užica i tim povodom biće održano školsko prvenstvo osnovnih škola u biciklizmu koje organizuje biciklistički klub ERA. I sve to počinje u 10 sati, traje do 12, a organizatori pozivaju sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i strpljivi, jer se očekuje veliki broj dece na biciklima koji iz svih delova grada dolaze sutra u 10 ujutru na Trg Partizana u Užicu, odakle će krenuti takmičenje. Samo takmičenje će se održati na zatvorenoj i obeleženoj trasi, koja će obuhvatiti krug od robne kuće Progres, raskrsnice kod opštine i nazad, bez ulaska u samu raskrsnicu, a radi bezbednosti učesnika trasa će biti obezbeđena čunjevima uz prisustvo policije i naravno medicinske ekipe Doma zdravlja. Dakle, sutra biciklistička trka u Užicu, odnosno školsko prvenstvo osnovnih škola u biciklizmu od 10 sati do 12.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
9: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sad...
3: A sad vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 400.000 evra. Loto. Moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Hej ti!
12: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
13: Eko.

Nastavljamo našu brzu traku 6 sati i 5 minuta. Informacije za one koji putuju vozom Lapovo-Kraljevo. Srbija voz obaveštava da će do četvrtka zbog radova između Batočine i Kragujevca, između tih stanica, doći do izmene saobraćaja vozova na relaciji Lapovo-Kraljevo-Lapovo, tako da voz koji iz Lapova kreće za Kraljevo u 7 ujutru neće saobraćati na celoj relaciji, kao ni onaj koji kreće iz Kraljeva u 11:20. Tako da će za putnike tada biti organizovan autobuski prevoz na relaciji Lapovo-Kraljevo-Lapovo sa zaustavljanjem na onim mestima na kojima se i voz zaustavljao, dakle na tim stanicama. Takođe, voz koji polazi iz Majdanpeka za Zaječar u 17:40 sutra neće se obraćati zbog smetnji na infrastrukturnim kapacitetima, ali će takođe za putnike biti organizovan autobuski prevoz na kompletnoj relaciji.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja na graničnom prelazu formirana je kolona teretnih vozila na naplatnoj stanici Adeševci. Saobraćaj je za teretna vozila obustavljen u smeru ka Šidu.

0: servis 202.
1: Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od večeras u 22 do sutra u 6 ujutru osetit će potrošači u delu rejona o Ivičanom ulicama Novogradskom, Zlatiborskom, Johna Kennedy-a i Ikeom Oslobođenje u Zemunu. Saobraćajna policija od danas pa do nedelje 11. oktobra pojačano će kontrolisati saobraćaj u okviru akcije Fokus na put. Kontrola će biti usmerena na prekršaje nastale zbog nepropisnog korišćenja mobilnih telefona u toku vožnje i prilikom prelaska kolovoza. Prvenstvo osnovnih škola u biciklizmu povodom obeležavanja Dana Užica biće održano u utorak od 10 do 12 sati, a start je na Trgu Partizana. Organizatori apeluju na učesnike u saobraćaju da budu oprezni i strpljivi jer se očekuje veliki broj dece na biciklima. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. Manifestacija Dečiji dani u Medijani od praistorije do savane biće održana sutra i u sredu od 11 do 12 sati u parku Svetog Save u Nišu. Najmlađe posetioce očekuju interaktivne i edukativne aktivnosti, druženje sa maskotama i zabavni eksperimenti kao i programi Zemlja dinosaurusa i safari ekspedicija.
0: Servis 202.

Još jedna preporuka za naredne dane, i ovo je u četvrtak, sve je nešto u četvrtak, glavni dan za izlaske, 8. oktobar, tada će predstava Una, rađena po tekstu Stevana Koprivice, a po motivima romana Mome Kapora, biti 50. put izvedena u Zvezdara teatru. Pre godinu dana je bila premijera, Dejan Projkovski je režirao, a glumačku ekipu čine Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Đorović i Marko Gvero. Svi koji su čitali roman Una pretpostavljaju i znaju u čemu se radi. Predstava je dobila brojne nagrade i uspela da pobudi sećanja i na ta vremena i na taj kultni roman Mome Kapora, ali kažu oni koji su je gledali da zaleči po koju ranu ili otkrije nezalečenu, podstakne na razmišljanje i potragu za slobodom govora i mišljenja, ili da postavi pitanje na koji način se adekvatno boriti sa stvarima koje se non stop ponavljaju, gde je zapravo problem i tako dalje. Dakle, ako ste za ta suočenja, ali i za jednu dobru predstavu, onda u Zvezda teatar, jer 8. oktobra će Una biti izvedena 50. put. Ako ne stignete na to izvođenje, sledeće su 12. i 22.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
0: Eko.

uz informaciju da se gužva, pa reći ćemo, neznatno smanjilo u odnosu na prethodne sate na beogradskim ulicama. Pozdravljamo se s vama što se tiče brze trake. Ostanite uz 202, Gera je sa vama u hitu za koji minut u emisiji Slušaj vamo, a onda ste 28. put od 21 sat do ponoći u ritmu 90-ih sa Zoranom. Lepo provedite ovo večer i čujemo se.

0: Možda nisu pobedili na Euroviziji, ali su pobedili u hitu 200 dvojki. Slušali smo aktuelni hit nedelje niško grupu Lavina sa pesmom Fall Apart, a mi počinjemo novu radnu nedelju i večeras biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Pa dobro vam veče, 19 časova i 3 i po minuta. Sa vama su večeras Draško, Veljko i Miloš i 10 predloga. Cage the Elephant, Dying in Reverse.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji, 10 ih ima, jedna pesma, pesma sa najviše glasova, postaće hit dana i ide dalje u finale hita nedelje, koje je subotom u istom ovom terminu. Družimo se do 8, do tada možete glasati, a ovo su načini i mesta za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Večeras biramo
1: hit ponedeljka.
0: A otvorit će grupa Cage the Elephant sa pesmom Dying in Reverse.

Billy Gibbons i pesma I Like the High, drugi predlog u hitu ponedeljka 064-0200-220, SMS i Viber broj, kao i društvene mreže Instagram, Facebook i X, zvanične stranice Beograda 202. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa i nastavljamo sa legendama. Irska grupa U2, koja ove godine proslavlja, verovali ili ne, 50 godina karijere. Do sada su objavili 15 i spremaju 16. album, ovo je pesma Silencio.

predlog broj 3, U2 sa pesmom Silencio. Vraćamo se u Ameriku i slušat ćemo band Clutch, koji je za znatno kraće vreme postojanja nego band U2 objavio 14 albuma. Zapravo i oni će tek objaviti taj 14. i zvaće se kao ova pesma Wasted Lands.

Slušali smo grupu Klač i pesmu Wasted Lands, oni su predlog broj 4, večeras pre njih Cage the Elephant, Billy Gibbons i U2, a posle njih Simple Minds sa pesmom Beginner Boys. 064-0200-2200 SMS i Viber broj, kao i društvene mreže Instagram, Facebook i X. Biramo hit ponedeljka.

I oni sviraju skoro 50 godina, osnovani su 77. Zovu se Simple Minds, imaju pesmu Beginner Boys, iako nisu na početku, i predlog su broj 5 u hitu ponedeljka. 064-020-2200, to je SMS i Viber broj, tu su i društvene mreže Instagram, Facebook i X. Kad sam to rekao, sad možemo i da se podsjetimo šta smo slušali i šta ćemo slušati. Cage the Elephant su prvi predlog, pesma Dying in Reverse.

0: znači Cage the Elephant, Billy Gibbons, U2, Clutch, Simple Minds, Teddy Swims, Alice Merton, One Republic, Fontaines DC ili Churches. Oni su u konkurenciji. Da ponovimo još jednom kako se glasa.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: A šta se bira?
1: Hit ponedeljka.

Američki kantautor Teddy Swim sa pesmom Perfect Man je šesti predlog večeras u hitu ponedeljka 064-0202-200, to je broj za glasanje za SMS i Viber poruke. Vraćamo se u Nemačku, zapravo Ellis Merton je samo poreklom iz Nemačke, a radi na relaciji Kanada, Velika Britanija, Nemačka, tome i onaj veliki njen prvi hit I Got No Roots. Sada ima novu pesmu koja se zove Colors i slušamo je kao predlog broj 7.

0: call.
1: Slušali smo Alice Merton sa pesmom Colors, ona je predlog broj 7064020220, to je broj za SMS i Viber poruke, tu su i društvene mreže, ali tamo se glasa još samo minut, onda ostaju samo ovi telefoni za SMS i Viber poruke. Slušali smo Alice Merton, mada vaši glasovi ne kažu Alice Merton, kažu U2, Simple Minds, opet U2, Billy Gibbons, Cage the Elephant, pa opet Simple Minds. Alice Merton trenutno na poslednjem mestu. Neću da vam kažem ko vodi, ali evo, mogli ste da zaključite iz ovih poslednjih poruka, otprilike takva je situacija na listi. Mi nastavljamo sa predlogom broj 8, to je grupa One Republic i pesma Pay That Toll.

Slušali smo One Republic i pesmu Pay That Toll. Oni su osmi predlog večeras i pogurali ste malo Alice Merton. Evo, AC je glasao za Colors, Bieber kaže takođe, to je glas za boje, to je pesma Colors, onda evo jedan glas nepotpisan za Alice Merton, sve smo to upisali, stižu još glasovi za Billy'a Gibbonsa. Tamara kaže za pesmu koja trenutno ide, to je bila One Republic i Pay That Toll, a sledeća pesma koja ide, neka krene, to su Fontaines DC i Marianne.

Slušali smo Fontaines DC i pesmu, ja govorim Marianne, a on kaže Marianne, pa je možda tako i bolje da izgovorimo ovaj band. Pa dolaze iz Irske, pa je logično da tako izgovaraju. A mi ćemo ostati tu negde blizu, prebacit ćemo se u Škotsku i slušat ćemo Churches. Oni su posljednji deseti predloga, pesma se zove Roses, 064 0200 220 za SMS i Viber poruke.

0: start.
1: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 400.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Jiska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jiska prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.
9: 19 je časova i 57 minuta, stigli smo do kraja hita ponedeljka i pre nego što proglasimo pobedničku pesmu, da vam kažem da se vraća emisija Slušaj vamo, pa je i savet da ostanete sa nama još minimum sat vremena, a i duže naravno. A šta smo to uradili u hitu ponedeljka ispod crte koja odvaja prvo mesto od ostalih? Ostali su Simple Minds, One Republic, Billy Gibbons, Churches, pa Cage the Elephant i tako dalje i tako, pa svi ostali. A ko je to preskočio to crtu i ko ide u finale i ko je postao
7: hit ponedeljka?
9: U2 sa pesmom Silencio, njih ćemo slušati u subotu kao prvi predlog u finalu, a ponavljam savjet, ostanite uz 202, bit će još dosta nove dobre muzike u emisiji Slušaj vamo odmah posle U2.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Pa dobro vam veče, još jednom, 20 je časova tačno, evo sad 21 minut i sa jesenjom programskom šemom 202 posle letnje pauze vraća se i emisija Slušaj vamo, u kojoj ćemo slušati muzičke novitete iz naše zemlje, iz regiona i iz sveta. Sa vama je ista ekipa, Veljko, Draško i Miloš, i krenut ćemo sa engleskom grupom Nothing But Thieves. Oni će uskoro objaviti svoj peti studijski album koji će se zvati Stray Dogs, a mi ćemo slušati pesmu koja se zove Number 5, a već ste imali prilike da slušate recimo Baby Cool u nekim prethodnim emisijama, pa evo, novi Nothing But Thieves, Number 5.

0: Posle grupe Nothing But Thief slušali smo još jedan engleski bend, ovo su bili Editors i single Seriously, koji će se naći na njihovom osmom studijskom albumu Surface, Echo and Sound. A dolazimo na domaći teren i predstavit ćemo nove mlade snage, bend koji je nedavno pobedio na konkursu Kontakt konferencije. Bend se zove Portmanteau, oni su dvojac Darko i Luka i kažu mrtva trka koja je pričljivija od njih dvojice. Ja sam tražio onog pričljivijeg i dobio sam Luku. I sad ćemo da iscedimo sve informacije iz njega. Ćao Luka, dobro veče, dobrodošao na Talase 202.
1: Dobro veče.
0: I čestitam.
1: Hvala.
0: I sad ono glupo pitanje, jeste li očekivali, ne bi se prijavljivali da niste očekivali, ali ja recimo kada god sam se negde prijavljivao, nisam očekivao, nisam se nadao, ništa nisam ni osvojio. Pa da li ste očekivali?
1: Pa nismo očekivali, pošto je cela stvar dosta privatna. Ono, poslali smo jer smo videli da se poglopilo vreme kad smo, pardon, snimili svu tu muziku i kada... Tad je bio i konkurs, pa smo poslali na konkurs i ispostavilo se da smo pobedili, nismo očekivali, mislim. Bilo je kao ono, shot in the dark, što kažu.
0: E pa lepo. E sad, šta nosi ta pobjeda osim titule pobednika konkursku, pa, kontakt konferencije?
1: Dobili smo nagrade, finansijski i ove instrumente koji su kao super da nam pomognu da dalje radimo na muzici. I nose kao neki publicitet koji je ono, više do toga što lepo je da neko može da čuje našu muziku nego što sad ono, isto drugo. Ono, drago mi je da će ljudi moći da je čuju.
0: Pa dobro, sigurno je vetar u leđa da... i način eto, da se ispromovišete, a možda još jedna lepa stvar su ta sredstva
1: naravno
0: za rad koji ste dobili da možete da nastavite da još bolje svirate. E sad, kad ste vas dvojica počeli uopšte?
1: Mi smo počeli kad smo se upoznali pre jedno 6 godina, zbog toga smo počeli da se družimo, kao krenuli smo više kao druženje da pravimo, pišemo pesme, sviramo kod Darka kući uglavnom, i to je jako dugo, jedno 5 godina nije bilo ništa ono, ozbiljno, i evo sad prošle godine smo, pošto imamo ono, već dosta pesama koje su već dugo završene, odlučili da snimimo to i da kao pustimo da živi.
0: E sad, dovoljni ste jedan drugom pa ste ostali dvojac, niste širili bend?
1: Nije bilo potrebe jer smo više kao ono, najlakše nam je bilo da se dogovorimo kako hoćemo to da zvuči i da do sad ono, to je bilo vrlo privatno. Ali evo sad, mislim, sviramo s nekim super ljudima, baš ono, strave likovi, tako da ne znam, možda i budemo svirali sa još ljudi.
0: A šta svirate, šta svira, ko svira, koji instrument?
1: Pa, on svira na tome što smo snimili otprilike sve osim bubnjeve, Darko mislim, i bas i gitaru električnu, a ja pevam, pošto ne znam da sviram.
0: On svira sve, a ja pevam. Dobro, da. Lepo ste se podelili. E, mene ovo podsjeća na nešto što bi recimo Simon i Garfunkel bili danas, možda i grešim, na šta tebe, mislim, da li te i na šta podsjeća, da li ste uopšte bili inspirisani na čem?
1: Ne znam, to je ono zeznuto pitanje, kao
0: definiši svoju muziku, je li tako?
1: Da, kao na koga pozvučiš, ne znam, mislim, mi volimo Kings of Convenience band, ona isto dvojica i nekako, ne mislim da zvučimo kao oni, ali oni su nam ono ogromna inspiracija, da. U smislu baš ih ono od malena obojica gotivimo i super nam je to.
0: I pratit će ovu novu muziku Malo malo pa dvojac, to izgleda da se band sveo na dvojicu, da je to nekako najbolja forma i sve su popularniji ti dvojici, tako da neka vam ovo bude.
1: Da može da zameni sad više ljudi, pa
0: pa da, a uživo se to za... proširi ako treba i to je to.
1: Pa to.
0: Hvala ti lepo da mi prestanemo da pričamo, jer je ovde najbitnija muzika, da mi poslušamo i tu pobedničku pesmu koja se zove Zrikavci, jel se slažeš?
1: Da, hvala i vama.
0: Hoće biti još pesama u nekom skorijem, vremenu?
1: Hoće, snimili smo EP, 4 pesme, mislim, to je kao jedna od te 4 je ta, i izbacit ćemo ga čim stignemo, evo, radimo na tome.
0: Super, samo vredno radite, eto, to je ono što imam da vam kažem, i neka vam ovo stvarno bude vetar u leđa i da vas gledamo na nekim velikim binama, a i na malim binama, pošto je ova muzika za sve prostore. Portmanteau i pesma Zrikavci, uživajte i čestitam još jednom.
1: Hvala.

Slušali smo grupu iz Filadelfije koja se zove The War on Drugs sa pesmom Who's That, što je njihov prvi singl koji objavljuju od 2022. godine. A nastavit ćemo sa kanadskom grupom Nickelback. Oni spremaju novi album, 11. studijski, i zvaće se Everything Under the Sun. Pojavit će se za nekih 20 dana. Jedna pesma je već postala hit nedelja, pesma Leave Me Behind, koju smo slušali u hitu. Bones for the Crow smo takođe slušali u hitu sa ovog albuma. A evo ga još jedan single, pesma se zove Make Me Love You, Nickelback.

Bili su ovo novi Stones i Rolling Stones sa pesmom Mr. Charm, sa pesmom koja se pojavila, bar sam je ja čuo pre nekih možda mesec dana malo jače, a spot je objavljen pre tačno 4 dana i glavnu ulogu u ovom spotu ima Aleksander Skarsgard, dobitnik Zlatnog globusa i glumac poznat po serijama True Blood, Succession, i Big Little Lies. Ova pesma se nalazi na albumu Foreign Tongues. A ko još ima novu muziku? Ima novu muziku Johnny Marr. Ova pesma se pojavila prošlog petka i zove se Beyond the Rain.

Slušali smo X and the Hatchetmen, band iz Chicaga sa pesmom Funny Valentine. A vi pratite emisiju Slušaj vamo, punu muzičkih noviteta. Pa da nastavimo sa legendama slash gitarista grupe Guns N' Roses zajedno sa Milesom Kennedyjem, koga znamo iz grupe Alter Bridge, i grupom Conspirators najavili su novi album i turneju pod nazivom Flying Blind. Album će biti objavljen 26. februara sledeće godine, 16. jula stižu u punom sastavu u Luku Beograd. Slušat ćemo upravo pesmu Flying Blind, a posle njih, ajde čućete šta ćemo slušati.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dragi naši slušalci, i dobrodošli u još jedan Ritam 90-ih, emisiju u kojoj istražujemo muziku dekade u kojoj se toliko toga dešavalo, menjalo, izmišljalo, odbacivalo, pozajmljivalo, i večeras ćemo vam dočarati tu raznolikost, a i biti otvoreni za vaše utiske i muzičke želje. Broj 064-0-202-200 radi i spremni smo da zabeležimo vaše predloge. Bane, Velja, Raško i Zorana su sa vama do ponoći, a počinjemo veselo ove noći. Glamur, jake boje, provokativni kostimi i teatralnost su u vreme kada je grunge polako preuzimao scenu svojim mračnim i ogoljenim stilom, bili kontrapunkt tadašnjim muzičkim trendovima, a njega ponosno potpisuje engleski synth-pop duo Erasure pesmom iz 91. godine Love to Hate You. Vince Clark, suosnivač bendova Depeche Mode i Yazoo, bio je poznat po tome što je početak redkom 90-ih, između ostalog, i na albumu Chorus uveo strogo pravilo: nema upotrebe modernih digitalnih samplera. Cela pesma stvorena isključivo pomoću starih analognih sintesajzera i sekvencera. Savršen modern klubski ritam i dinamika dobijeni su mukotrpnim ručnim programiranjem, koliko sad to zvuči daleko i neobično, ali tako je bilo, čistog elektronskog zvuka što pesmi i danas daje specifičnu toplinu i energiju. Pre-Erasure, estetiku tih nekih ranih 90-ih odlično će nam ilustrovati švedski pop-rock duo Roxette, jednim od njihovih najvećih hitova i četvrtim brojem jedan na američkoj Billboard Hot 100 listi pesmom Joyride. Dobrodošli u 90-te!

Da li su ovo 80-te, pita Jola iz bloka 28. Ne, nisu 80-te. 80-te u svom redovnom terminu, nedeljom od 15 do 18. Dejana nam se vraća sa odmora, ali nije to, ne zvuče kao 80-te i Razor Love to Hate You. Boban iz Vranja bi želeo da čuje Erika Claptona. Imali smo ga, čini mi se, prošle ili preprošle nedelje u našoj Unplugged relativno novoj rubrici koja se nastavlja i ove večeri. A 064-0202-200, kao što rekoh, otvoren za vas, sve poruke copy-paste idu ka Banetu i očekujte da ih čujete kad tad u emisiji. A mi ćemo zakoračiti u sledećem bloku na plesni podijom uz numeru Two Can Play Dead Game Bobija Brauna, koja je dobrim delom definisala zvuk klubova sredine 90-ih. I to uopšte nije čudno, jer su se u njoj spojile dve legende. Jedna, sam Bobby Brown, a druga, Ted Reilly, rodonačelnik New Jack Swing žanra, koji je producirao ovu pesmu, koja je postala top 10 hit širom Evrope. Tu su bile Holandija, Belgija, Italija, Irska i još ko zna koliko država. Koliko je njen ritam izdržao test vremena, pokazuje činjenica da ju je prestižni magazin Time Out 2018. uvrstio na svoju listu 100 najboljih party pesama svih vremena, i to na visoko 30. mesto u žestokoj konkurenciji. A mnogi od vas u onim starim dobrim bioskopima, ne mislim sad na ove Cineplexe, mislim, nemam ništa protiv Cineplexa, ali bioskop je nekada bio bioskop, sigurno su gledali kultni ratni film Das Boot ili Podmornica. Baš on, tačnije muzika iz njega, nadahnuli su nemačkog DJ-a i producenta Alexa Christensena i njegov tim, koji su u originalnoj melodiji, koju je 81. za film komponovao Klaus Doldinger, prepoznali, i to vrlo pametno, klubski potencijal i pretvorili u pravu elektronsku koračnicu, mislim da je to najbolja reč koju mogu da pronađem, koja verno zadržava napetost i klaustrofobičnu atmosferu tog filma koji, sećamo se, dešava se u podmornici. Pre Bobija Brauna zaronit ćemo sada u elektrodubine uz U 96 ili U 96, ako vam je tako lakše, u pesmi Das Boot.

Double engine beats for you.

Dead Game, poručio nam je Bobby Brown u ritmu 90-ih ovog ponedeljka. A mnogi poznati muzičari koje smo upoznali i zavoleli tokom 80-ih, pa ne retko i ranije, dobro su se snašli i evoluirali tokom 90-ih. Sofisticirani gentleman Brian Ferry je zadržao taj svoj imidž i kada je 93. obradio divlji, agresivni blues, voodoo rock, Screamin' Jay Hawkinsa i uneo art rock, pomalo mračan, elektropop aranžman u numeru I Put a Spell on You. Ova verzija postala veliki hit na top listama i do danas je ostala neizostavni deo Ferijevih koncertnih repertoara širom sveta. A za njim nije zaostao ni škotski sastav Simple Minds. 1991. godine oni su objavili pesmu koja je jedna od ključnih tačaka njihove diskografije. Tu se nešto lomilo i prelomilo. Ukratko, pesma se zove Let There Be Love. Nakon prethodnog albuma Street Fighting Years iz 89. koji je bio muzički izuzetno kompleksan, taman, pa čak i politički angažovan, Let There Be Love je donela ogromnu promenu u zvuku. Pesma je bila vodeći singl sa albuma Real Life i pokazala je ogoljeni, svetli i čist pop rock pristup. Umesto teških aranžmana, bend je kreirao prozračan prostor u produkciji koji je omogućio da u prvi plan dođe melodija, ali možda još važnije i vokal Jima Kera, koji se u ovoj pesmi smatra jednim od njegovih najemotivnijih i najstrastvenijih izvođenja u karijeri. Pa da prepustimo sada prostor velikanima, slušat ćemo Briana Ferrya, I Put a Spell on You, a pre njega ovo su Simple Minds, Let There Be Love.

Dobro je legao Brian Ferry, I put a spell on you. A verovatno će isto tako i britanska kant-autorka Desiree, koja nas je 94. godine počastila jednom univerzalnom himnom optimizma, otpornosti i pozitivnih afirmacija. Tako nešto nam je svima uvek ne bilo, nego jeste potrebno. Pesma You Gotta Be je postigla ogroman komercijalni uspeh širom sveta, naročito u Americi, gde je provela čak 30, možda i više nedelja na vrhunskoj top listi. Međutim, šta se dešava kad ste toliko popularni? Postala je toliko poznata i toliko se vrtila na televiziji. Bila je zaštitni znak emisije Good Morning America, brojnih filmova poput The Next Karate Kid ili Captain Marvel, da je u jednom trenutku došlo do, normalno, prezasićenja. I taj ogroman uspeh je na kraju zasenio ostatak karijere ove pevačice, što je šteta. Ja se nadam da ćemo čuti još nešto od nje u nekoj od emisija Ritam 90-ih, i ona se kasnije potpuno povukla iz muzičke industrije zbog pritiska slave. A pre nje još jedna velika pesma, nekome će možda biti iznenađenje, nama ne. Giboni, Ispod moga pramca, Tempera. Sigurno jedna od najboljih i najvažnijih hrvatskih pop-rock pesama 90-ih godina. Kompletni autor pesme je Zlatan Stipšić Giboni, a pesma se pojavila na albumu Ruža vjetrova iz 96. godine. I sam Giboni se prisetio kako pesma uopšte nije uspešno započela svoj život. Bane mi je dobacio citat Gibonija koji je tada izjavio, citiram: "Na primer Tempera, ja se sećam kada se ona pojavila, bila je znak svima da odu na šank. Pojavila se kao neka pesma koja će svima da pokvari raspoloženje. Neverovatno. Zvuči ludo, ali živa je istina. Nije to samo meni bilo. Pričao sam sa Oliverom. On je imao istu situaciju u početku sa pesmom Galeb. Svi su znali da je to velika pesma, ali trebalo je par meseci, a možda i više, da bi je ljudi prihvatili. Prisetio se naš drugar Giboni." Pesma je danas i tekako prihvaćena i rado slušana, a evo je sada i u našem ritmu 90-ih. Giboni, neko će da pojača radio, neko možda da smanji, ali ja se nadam da ste vi u ovoj prvoj grupi Ispod moga pramca, Tempera.

202 ima najbolje slušalce na planeti, a to potvrđuju i poruke u vezi sa džibonijem i temperom, kaže Zoran. Kako onda tako i sada doživljavam temperu? Mislim, pio sam i tada, a pijem i sada. Konstantnost pesme, a i konstantnost mene je potvrđena u diskretan saks iz pozadine. Pozdrav Zoran. Zorane, hvala vam na poruci, veliki pozdrav i je za vas. 0640 202 200 je otvoren za vaše impresije, sećanje na 90. muzičke želje, poruke i sve tome slično, kao što ste verovatno navikli. Ova emisija je vrlo, vrlo šarena i raznolika, tako da u narednom bloku setit ćemo se grupe Marillion, kada se ona pojavila početkom 80-ih. Taj neki progresivni rock i bendovi poput Genesis, Pink Floyd, Yes, bili su, pa i ne baš na samrti, ali blizu toga, pod naletom punka, novog talasa i nekih drugih žanrova. Marillion je uspeo nemoguće. Uzeli su kompleksnost proga, spojili je sa energijom punka i upakovali u inteligentne melodije koje su osvojile top liste od brojnih stvari po kojima se izdvaja ono što ih čini apsolutnim pionirima u muzičkoj industriji. Jeste činjenica da su upravo oni izmislili internet crowdfunding. Kada su 97. godine, gle čuda, ostali bez podrške velike izdavačke kuće za turneju po Americi, njihovi fanovi su se sami organizovali preko interneta i sakupili $60,000. Shvativši moć mreža tada, na vreme, ovaj bend je 2001. zamolio fanove da unapred kupe, ili što bi se reklo pre-orderuju, njihov novi album pre nego što je on uopšte snimljen. I preko 12.000 ljudi je to uradilo, čime su finansirali snimanje i zadržali potpuno vlasništvo nad svojom muzikom godinama pre nego što su nastale platforme poput, recimo, koja bi to bila platforma Kickstartera, a verovatno vi bolje znate od mene i nekih drugih. Mi ćemo ih čuti u baladi koja je podelila publiku jer je mnogima bila previše komercijalna i mekana. Objavljena je 1991. godine na albumu Holidays in Eden i zove se No One Can. Ali kakav će ovo vlog biti? Pre Marillion stiže nam Metallica i pesma The Unforgiven sa čuvenog The Black albuma iz 1991. godine. Ova pesma je toliko rezonovala sa publikom i samim bendom da je prerasla u jedinstvenu muzičku trilogiju koja se proteže kroz tri različita albuma i tri decenije, ali nećemo sada o tome, bit će vremena. Mislim da bi opširna priča o tome bila suvišna i da je mnogo bolje da odmah pređemo na stvar. Slušamo Metalliku, Unforgiven.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Prethodno zaustavljen kamion nastavio kretanje, saobraćaj se odvija neometano na autoputu na deonici Lajkovac-Ub u smeru Prilepac-Novi Beograd. Nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Bubanj Potok, petlja Lasta na Mokruškom brdu u smeru ka Beogradu, saobraćaj je normalizovan. Ritam 90-ih je u toku na 202-ci i nastavljamo rubriku Unplugged, koju smo započeli pa pre nekih 2-3 koliko već emisija. Vaše poruke su tu, znam da čekate neki od najblistavijih momenta Unplugged rubrike. Dobrodošli ste i dalje da pošaljete poruke putem broja 0640-202-200, ali ove noći ili večeri na redu je obrada pesme Because the Night, koju su napisali Bruce Springsteen i Patti Smith, koji američki alternativni rock band 2000 Maniacs snimio na svom Unplugged nastupu, daću vam i tačan datum, 21. aprila 1993. godine u Sony Music studijima u Njujorku. Snimak ovog nastupa zvanično je objavljen 6 meseci kasnije, a još jedan kuriozitet u vezi s ovim nastupom jeste da je on praktično poslednji zabeleženi snimak kome se kao glavni vokal benda pojavljuje Natalie Merchant, koja je napustila bend između snimanja, objavljivanja albuma. Zašto? Ne moramo ni da znamo, ali zato je ovaj Unplugged zaista svojevrsni završetak jedne ere. 2000 Maniacs, njihov izdavač Rhino ga danas takođe opisuje kao poslednji snimak benda sa njom na glavnom vokalu, a i mnogi, mnogi ga se sećaju, pa možemo reći sa setom. Mi ga se sećamo sa radošću i slušamo 10,000 Maniacs, Because the Night, live on MTV Unplugged.

To su bili R.E.M. i Kate Pearson. Moramo i nju pomenuti u jednom od svojih najvećih hitova, Shiny Happy People. Iako zvuči toliko veselo i bezbrižno, naslov i refren su zapravo inspirisani kineskim komunističkim propagandnim posterima. Nakon brutalnog gušenja studentskih demonstracija na trgu Tiananmen 89. godine, kineske vlasti su koristile propagandu sa sloganom koji otprilike glasio: sjajni i srećni ljudi drže se za ruke, kako bi svetu prikazali lažnu sliku mira i blagostanja. R.E.M. je iskoristio ovaj izraz kao ciničnu i satiričnu kritiku režima i lažne političke sreće. Za bend ova pesma je bila potpuni šok. Frontman Michael Stipe bio je toliko posramljen neočekivanim uspehom pesme da je bend decenijama odbijao da izvodi uživo, a namerno se čak i izostavili sa svog albuma najvećih hitova iz 2003. godine. Iako je bila jedan od njihovih najvećih komercijalnih hitova, istovremeno bila i pesma koju je bend ali bukvalno želeo što pre da zaboravi. Da, tako je bilo, ali teško je zaboraviti ovu pesmu, nismo je zaboravili ni mi. A u nastavku dve dame i dva sjajna vokala, sastav Texas, ćemo slušati u drugom singlu sa njihovog čuvenog albuma White on Blonde iz 97. i izuzetnoj numeri Hey Low. Producent Mike Hedges snimio je pesmu koristeći miksetu koja je originalno pripadala studiju Abbey Road, a na istoj toj mikseti iz studija 2 The Beatles su snimali svoje legendarne albume, što je pesmi dalo specifičnu dubinu i onaj pravi retro vibe. A pre Texas, ovo je australijska kantautorka italijanskog porekla Natalie Imbruglia. A ako se pitate kako se pravilno izgovara, slušali smo naše kolege i koleginice, nije Imbruglia nego Imbruglia, da, da, i pesma koja je skriva i dragulje, a ostale u senci mega hita Torn, a zove se Wishing I Was There. Ona je pre svega pokazala da Natalie nije bila čudo od jednog hita, i iako je ova pesma komercijalno prošla mnogo, mnogo skromnije, obožavaoci je danas smatraju jednom od njenih najboljih numera sa ovog debi albuma. Tako da uskoro stiže u Texas Halo, a pre njih Natalie Imbruglia Wishing I Was There.

To su bili Texas i Charlene Spiteri, tiha čežnja svih mojih drugara. I nije mi jasno i dan danas zašto i u čemu je bio njen seksi pil, ali očigledno ima ono što bi se reklo nešto. To nema veze sa pesmom Halo, koja je zaista, zaista vrhunac njene karijere. Ali idemo mi dalje. Desi se često da neka pesma nastane kao interna šala i parodija i potpuno neočekivano postane planetarni hit. Upravo to je bio slučaj sa britanskim bendom Blur, koji ste da i vi toliko puta tražili u porukama, i evo sada zapravo ispunjamo i vašu muzičku želju pesmom Song 2 iz 97. godine. Sve je ovde zapravo u znaku broja 2. Pesma traje tačno 2 minuta i 2 sekunde. Druga je pesma na njihovom istoimenom albumu Blur. Bila je drugi singl objavljen sa tog albuma. Dostigla je drugo mesto na zvaničnoj top listi singla u Velikoj Britaniji. Verujem da to nisu mogli da planiraju, ali tako se desilo. Snimljena je sa 2 kompleta bubnjeva koje su istovremeno svirali Dave Rotary, gitarista Graham Coxon, a nastala je kao šal i kontra izdavačkoj kući. Zato volimo to bendove koji su volili da udaraju kontre i da prave pesme kao što su napravili Blur nakon godina Britpopa, ako se realno ponekad ne bi smorio toga. Bend je želeo promenu. Frontman Damon Albarn je pesmu osmislio kao sporiju akustičnu numeru, gde umesto onog čuvenog wuhu zvižduka pevušio nešto drugačije. Međutim, gitarista Graham Coxon je predložio da je ubrzaju, da je pojačaju, da je napumpaju do maksimuma i naprave užasnom i bučnom, kako je sam izrazio, kako bi šokirali i iznervirali šefove u izdavačkoj kući. Neverovatno li 90-ih to se stalno dešavalo, uvijek su bendovi imali potrebu da imaju kontru prema izdavačkim kućama. I na njihovo iznenađenje čelnicima se ta prilično haotična traka dopala i odmah su tražili da bude single. A pre Blur slušamo

Ako je na svom albumu The Hit List iz 90. pesmu Dirty Deeds Done Dirt Cheap grupe AC/DC obradila ko Joan Jett, nazvavši je jednostavno Dirty Deeds. Pa pre Blur, song 2, ovo je Joan Jett.

Song to i Blur to su bili u ritmu 90-ih na 202. U prethodnom bloku čuli smo jednu obradu, a u ovom nas očekuje pesma za koju se često misli da je obrada, ali to ona nije. U pitanju je pesma Twist and Shout škotskog benda Deacon Blue iz 91. godine. Kada čuju Twist and Shout, ljudi generalno, a i ne krivim ih, odmah pomisle na legendarnu pesmu grupe The Beatles. Međutim, verzija benda Deacon Blue je potpuno originalna pesma koju je napisao frontman Ricky Boz. Ben se na singlu čak i blago našalio sa ovom koincidencijom, pa su kao B stranu ploču uvrstili uživo obradu jedne druge pesme Beatlesa, I'm Down. Ali pre toga jedan od najvećih španskih hitova 90-ih, dugo, dugo emisiji nismo imali špansku muziku. Pesma koja je postala sinonim za španski zvuk druge polovine 90-ih, La Flaca. Debitanski singl benda Jarabe de Palo, nadam se da sam ovo izgovorila tačno, ako nisam, slobodno me ispravite, predvođenog Paulom Donezom. Ona je objavljena 96. godine na njihovom prvom albumu La Fiaca. I zanimljivo je da pesma u početku uopšte nije postala neki hit. Pravi proboj se dogodio tek nešto kasnije, kada je korišćen u jednoj televizijskoj reklami, pa je publika praktično otkrila pesmu posredno. Donez pevao mršavoj devojci koju je upoznao na Kubi. Ona mu je bila toliko privlačna da je od nje napravio mitsku figuru, neku sad tu komplikovanu ljubavnu priču, nego pravu letnju, senzualnu, pomalo nedostižnu fantaziju. Ima tu sunca, ima tu cigareta, alkohola, noći i one vrste ljubavi koja možda traje samo nekoliko dana, ali ostane u glavi godinama. Glavni spot je sniman u Njujorku, ali, postoji spot sa Kube za neku raniju verziju pesme, gde se navodno pojavljuje prava La Flaca koja je inspirisala nastanak ove pesme. Ja nisam stigla da ovo istražim, ako ste vi dokoni, uradite to, ali za sada uživamo u muzici. Ovo je Jarabe de Palo i La Flaca.

I posle Deacon Blue došlo je vreme i za domaći zvuk u našoj večerašćoj emisiji. Svečane bele košulje su jedna od najznačajnijih rock pesama iz nekog domaćeg soundtracka uopšte. Ovde su autorski rad podelili Srđan Gojković i Vlada Divljan, a odsvirali i otpevali električni orgazam Vlada Divljan i naravno Anica Dobra kao glavni vokal. A ako je Džibonijeva tempera koju smo slušali nešto ranije tokom ove večeri jedna od pesama po kojoj se prepoznaju muzičke 90. u Hrvatskoj, pesma Zaboravljeni je jedna od onih po kojima se prepoznaje bar početak 90. u Srbiji. Napisana je za potrebe TV serije Zaboravljeni u režiji Darka Bajića. Iako je serija, a i filmovi iz kojih je nastala snimljena još krajem 80. pa tu malo zalazimo u teritoriju 80. Ona je emitovana zapravo tek u julu i avgustu, ili možda samo u avgustu, ali mislim da sam u pravu, u pitanju su bili i jul i avgust 1992. godine. Pesmu su napisali Lazar Istovski i Kiki Lesentrić i perfektno se naslonila na radnju serije. Kritika nije krila oduševljenje serijom, a uvijek je u tom tonu pomenuta i ova pesma Grupe Piloti koju slušamo sada na 202. Zove se kako drugačije nego Zaboravljeni. Zaboravljeni.

Nemoguće je slušati Radio 202. Čekajte, izvinite, uloću nove poruke. Da, ako bar malo hoćemo da imamo tu čast da budemo među najboljim slušalcima, kao i da se sami osetimo najboljima, pa kako drugačije. Neko se nije potpisao, ali nastavlja poruku. Crni bombarder je imao čast da sa njim lete Katarina Žutić, Žarko Laušević, Anica Dobre, kao i mnogi, mnogi drugi naši velikani. Apsolutno. I ovo su neki od najbustavijih primjera domaće muzike koja je bila i takako inkorporirana sa filmovima, serijama. Imali smo Zaboravljene, imali smo Pilote, imali smo sad Svečane bele košulje, a nastavljamo u potpuno drugačijem pravcu, što je potpuno normalno očekivati kada su 90. u pitanju. Spajanjem uličnog rap žarma, nostalgija za 80-im i MTV estetike 90-ih, pesma Ain't Nobody repera LL Cool J-a iz 96. postala jedan od najpoznatijih klubskih hitova tog perioda. Pesma predstavlja rap obradu legendarnog istoimenog funk hita iz 83. koji, pretpostavljam, znamo svi, izvode Rufus i Chaka Khan. Rashad Smith, producent ove numere, jeste zadržao prepoznatljivu bas liniju, melodični refren iz originala i spojio ga je sa onim što je bilo prepoznatljivo za 90. hip-hop beat. Iako tekst pesme govori isključivo o zavođenju, strasti i ljubavnim odnosima, ona je zapravo snimljena za potrebe, ovo je tek ludilo, animiranog filma Beavis and Butthead do America. Da, da. Zbog toga je spot kombinovao kadrove neke lude, raskošne žurke na bazenu. Ako se dobro sećam, bila je tu neka staklena kupola i scene iz ovog uvrnutog crtanog filma. Iako je LL Cool J već bio ogromna zvezda u Americi i gradio karijeru 80-ih, upravo mu je ova pesma donela prvo i jedino mesto broj 1 na zvaničnoj britanskoj top listi singlova početkom 97. A pre nego što zaronimo u taj famozni bazen, a ja još uvijek pokušavam da se prisjetim kako je izgledao, ali čini mi se da znam, to je bilo jedna od najboljih epizoda Beavisa i Buttheada. Evo jedne savršene zvučne vremenske kapsule kasnije 90-ih. Mračna priča o preživljavanju na ivici siromaštva krije se u pesmi Better Days and the Bottom Drops Out grupe Citizen King.

Ova pesma je dobra poruka i prilika da pozdravim ovog dragog kolegu Aleka sa kojim sam radila tokom protekla dva vikenda. Kažem, nisu toliko daleko 80. i 90. LL Cool J je to bio u našoj interpretaciji 90. Ain't Nobody. A kada je tema neke pesme apsolutna posvećenost i obećanje da će bez obzira na daljinu ili usamljenost kroz koju neko prolazi, volio

osoba negde, nekako uvek biti tu, prilično je jasno da će ta pesma biti voljena i rado prihvaćena. I to jeste bio slučaj sa škotskim sastavom Wet, Wet, Wet i numerom Somewhere, Somehow, koja je objavljena 85. godine kao četvrti singl sa njihovog izuzetno uspešnog albuma Picture This. Sada vidim da sam napravila lapsus, nije 80, nego 95. godina. Alek, Alek, šta mi radiš? Znači, ne mogu više da brkam 80. i 90. ali okej, sve to u redu. A pre njih na jedno od najemotivnijih momenta u istoriji muzike uživo podsjetit će nas belgijsko-kanadska pevačica Lara Fabian pesmom Je t'aime. Najveći razlog zašto je ova pesma postala globalni fenomen Ivan frankofonskog područja jeste njen live nastup u Parizu 2001. godine. Lara Fabian je u tom periodu prolazila kroz vrlo, vrlo težak emotivni, a i profesionalni period. Zapravo teško je razdvojiti jedno od drugog. Znamo mi svi to koji bilo šta radimo pametno u životu. Borilo se sa teškim mislima, sa depresijom i kada je u takvom stanju izašla na scenu i kada je klavir počeo da svira uvodne taktove pesme Je t'aime, što znači ja volim te, hiljade obožavalaca u publici odjednom je počelo da peva umesto nje, promenivši tekst u O t'aime, što bi značilo volimo te. Pevačica je bila toliko preplavljena emocijama da je briznula u plač, ali zaista jeste tako, pogledajte spot, a njen pijanista i publika su na kraju iznali pesmu do kraja i Lara je kasnije izjavila da je taj trenutak povratio veru u život i pokazao koliko je život vredan življenja. Video ovog nastupa i danas broji desetine miliona pregleda kao simbol čiste povezanosti umetnika i publike. Ima li ičeg lepšeg od toga? Verovatno ne, a to ćemo sada i ilustrovati pesmom Je t'aime. Ovo je Lara Fabian.

Ubiše nas emocije uz Wet, Wet, Wet i Somewhere, Somehow. Vidim to i po vašim porukama. 064-0-200-2-200 i dalje otvoren. Nemam vremena sad sve da pročitam, ali hvala, hvala što ste tu i što ste kao i uvijek najbolji slušalci 202. I sad sećamo se naravno pesme Golden Brown britanskog sastava The Stranglers, koju je neo solo umetnik Omar takođe obradio u prepoznatljivom stilu i zato nam je bitno u ovoj našoj emisiji koja se bavi 90-im. To je bilo jedno od najneobičnijih i najfascinantnijih muzičkih ostvarenja iz 80-ih. Opet Aleku zalazimo u teritoriju, ali nadam se da neće zameriti. Bend je godinama javno tvrdio da je pesma poput zvuč Rorschachovog testa i da u njoj svako čuje ono što želi da čuje. Međutim, frontman Hugh Conwell je kasnije priznao da tekst funkcioniše na dva nivoa i da govori o, pod A, heroinu i njegovoj tadašnjoj, pod B, devojci poreklom sa Mediterana koja je imala zlatno smeđi ten, tako da metafora Golden Brown savršeno odgovara i sklopila se i povezala u oba motiva, jer su mu obe, pa šta bi reći, osim pružale veliko zadovoljstvo u tom trenutku. U svakom slučaju, izdavačka kuća u početku nije htela da objavi pesmu, jer su smatrali da uz nju ne može da se pleše, da ne zvuči kao do tadašnji stil sastava The Stranglers i tako dalje i tako dalje. I bend je morao da iskoristi posebnu klauzulu u ugovoru kako bi primorao label da je izda. I pošto je melodija bila izuzetno nežna, bezbrižna, lagodna, niko na radiju nije shvatio da je reč o teškim drogama, možda još nekim težim pričama. Pesma se, što je najinteresantnije, masovno vrtala na porodičnim stanicama u udarnim terminima, što su članovi benda smatrali najvećim punk potezom koji su ikada izveli. I te kada je basista Jean-Jacques Burnel medijima, onako nije vodio računa šta priča, dođu svima takve trenuci, otkrio čemu se radi, pesma je skinuta sa mnogih playlista, ali je već postigla ogroman, ogroman uspeh. Omar je snimio svoju verziju, dodatno je transformisao i umesto sirovog panka unao je svoje klasično muzičko obrazovanje, a već smo to toliko puta pominjali da Omar jeste bio vrlo, vrlo obrazovan, pametan i edukovan, spojio mračnu i svetlu kadencu sa swing i R&B ritmima i pokazao time da je magija ove kompozicije potpuno univerzalna i da prevazilazi žanrove. A za sve testove vremena znamo da su ih prevazišli Jamiroquai svojim debi albumom Emergency on Planet Earth iz 93. koji znači jedan od ključnih trenutaka acid jazz talasa 90-ih. Ovog izuzetnog izdanja večer ćemo da se prisetimo kojom god pesmom, bilo bi dobro, ali naš izbor je Blow Your Mind. Ovo su Jamiroquai u ritmu 90-ih.

I koja je bolja verzija? Strangles ili Omar Golden Brown? To pitanje ostavit ćemo otvorenim. A dva velika gitarska klasika koja su obeležila 90. su spremna i jedan od njih bit će pesma 100% grupe Sonic Youth. I to je još jedna od vaših čestih muzičkih želja. Ona je bila glavni single sa albuma Dirty iz 92. godine i pod producentskom palicom Butcha Iga, koji je prethodno radio na Nirvaninom albumu Nevermind, a radio još mnogo što šta, ali dovoljno je reći ovo. Bend je uspeo, mislim na Sonic Youth, da spoji svoj onako malo čudan, ali ipak prepoznatljiv stil noise rocka sa malo jasnijom, malo radio-friendly strukturom. I pesma počinje eksplozijom kontrolisane mikrofonije Feedback A, što je postao njihov zaštitni znak. A jednu stvar sam pronašla i to je bio zanimljivi podatak, možda nije u pravu, ali koliko sam proverila, mislim da jeste. Bas gitara marke Fender, koju Kim Gordon svira, zapravo pripada glumcu Keanu Reevesu i on je taj instrument pozajmio za potrebe snimanja ovog spota. Eto, malo trivije pre pesme koju ćete sigurno prepoznati već sa prvim notama. I ako fraza policija karme zvuči filozofski ili distropijski, ona je u stvari bila jedna interna šala među članovima sastava Radiohead. Tokom njihovih turneja, ako bi se neko od njih ponašao loše ili sebično, ostali bi na njih pretili rečima pazi se, ima da te privede policija karme. Da, da. Tekstopisac Tom York, onakav kakav je bio, aha, znamo kakav je bio, je izjavio da je ideja o postojanju karme nešto što ga raduje, jer ga to tera da bude bolji prema ljudima, pa je cela pesma prožeta i dozom humora, mada ja tu ne vidim humor, ja tu vidim vrlo ozbiljnu poruku, ali u svakom slučaju publika uglavnom nije to primetila na prvu loptu, tako da sa legendarnog albuma OK Computer iz 97. godine ovo su pre Sonic Youth, znam, na vaše zadovoljstvo Radiohead i Karma Police.

Želite još Sonic Youth? Prenećemo Barnetu, ali onda to treba da bude jedna cijela emisija za sad s 100%, mada ima tu toliki pesama. Bogu moj, moj omiljeni band Sonic Youth, to moram lično da priznam. No, idemo dalje. Muzika ne mora da bude kompleksna da bi pokrenula svet, nego da su harizma izvođača, dva akorda i zarazni plesni korak dovoljni za istorijski uspeh, a to je dokazao Bill Ray Cyrus pesmom Achy Breaky Heart pesmom, što sam rekla, ok, pesmom. Imam pravo da se ispravimo. Iako često kritikovana, ona je postala veliki, veliki klasik. Redko koja pesma je toliko podelila javnost, je sa jedne strane ona je postala ogroman hit koji je dostigao neki broj 3 ili 4 na američkoj Billboard Hot 100 listi i prodati u milionima i milionima primjeraka, a sa druge strane redovno se plasirala na liste najgorih pesama svih vremena. Na primjer, drugo mesto na VH1 top listi, ali koga uopšte briga za VH1 top listu najgorih hitova. Tradicionalisti su imali opet da kažu svoje, country muzičari poput Travisa Tritta, koga naravno poštujemo, su optuživali njega da je uništio žanar i da ga je pretvorio u, jednostavno rečeno, estradu. Ali kako god, ova pesma ostvarila je neverovatan kulturološki uticaj, a vredi pomenuti da je prevedena na više od 100 jezika. Za nju ćemo se zagrijati uz pesmu koju je uspela da za manje od 3 minuta spoji vrhunsku vokalnu tehniku, jednostavnu, ali duboku životnu filozofiju i prepoznatljivu produkciju ranih 90-ih. Ime te pesme Somewhere, Sometime, a liči na nešto što smo već čuli večeras, ali to nije to. Ovog puta izvode Aaron Neville i ajde da čujemo kako je to zvučalo.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Našoj dragoj Jeleni iz Jagodine, neverovatno koliko slušalac imamo iz Jagodine, zahvaljujemo se zbog toga što će džuskati uz Monako ove večeri, go sprema neki vrlo, vrlo težak ispit, ali u svakom slučaju to su bili Monako What You Want From Me, a vreme je da se mi ozdravimo i pozdravimo, a to je najteži ovaj deo dana. U svakom slučaju, Bane, Velja, Draško, Zorana, a i Bane, Boga mi je, koji ostaje s vama ove noći da vas čuva i pazi, bit će sa vama. I šta reći, osim ispunjamo vaše muzičke želje i nikada ne lažemo. Postoje neki dueti, postoje neke saradnje koje su velike, velike i najveće na svetu. Možda grešim, možda preterujem, ali jedna od njih bit će ona koju slušamo za sam kraj. Ovo su George Michael i Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Čujemo se uskoro ponovo. Laku noć.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobar dan vam želimo, jesenji muzički maraton je u toku, još malo pre početka jesenje programske šeme na 202-ci i u okviru njega naravno muzika 80-ih ima svoje važno i nezaobilazno mesto. Naš domaćin do 18 časova i najveći poznavalac ove dekade biće Alek, za mikspultom je Robi, da svi zajedno ne bismo skliznuli u dezorganizaciju i posrnuće, pobrinuće se Jelena, a koliko god bila dete 90-ih, opet sam ovde sa vama, dok se Dejana ne vrati i priznajem, prije mi ovaj izlet. Dobar dan, Ale, kako si?
4: Dobar dan, dobrodošla drugi put, ti gošću iz budućnosti.
3: Sad se već osjećam
4: Zorana,
3: domaće.
4: Zorana 90-te, da, pa naravno, spojit ćemo mi to, pa ćemo možda neke specijale 80-te i 90-te zajedno, pa malo i svašta pomalo, ali mi prelazimo, imamo veliki zadatak danas, mnogo raznovrsne muzike, možda ćemo uspeti da vam postavimo jedno pitanje za Hall of Fame, vrlo teško rekao bih, ali krećemo, idemo u Düsseldorf, odakle su i Kraftwerk, ali i kasnije posljednjih grupa Propaganda, nemački synthpop band, imali su dve pevačice, Claudia Brücken i Susanne Freitag, drugi muški par je bio Ralf Dörper i Michael Mertens, oni su se kasnije razvojili, tako da danas imamo dve Propagande, ali to nije ništa neobično u svetu pop muzika, ali vraćamo se mi na njihov najslavniji period. Potpisali su za diskografsku kuću ZTT, Trevor Horn je osnivač i već debi albuma Secret Wish ih je uvrstio među najveće bendove i Evrope i sveta. Singlovi Dr. Mabuse, to je bio prethodni singl, ali pesma Duel je osvojila sve. Imali su jednog fantastičnog gosta, njegovo visočanstvo, Stuart Copeland, meni najdraži, najbolji bubnjar svih vremena, svirao je bubnjeve. A pesma je, to je zapravo ljubavna pesma o duelu između dvoje ljubavnika. Ljubav je zapravo konflikt, emotivna bol, izdaja i veza koja se pretvorila u bojno polje.
3: Imam dva pitanja. Prvo je, ovoj grupi, ispravi me ako grešim, ali svi izvori relevantni koje sam tri puta noćas provjeravala, britanski mediji su nadenuli ime ABBA u paklu. Zašto bi to moglo biti tako?
4: Pa ima nešto, zato što eto, imaju dve pevačice, dva momka, isto mešovito članstvo, pa jedna je više plavuša, druga je crvenokosa. Ima veze i sa imidžom, a i sa pa ima tu pakleno nešto.
3: A možda i sa britanskim medijima, vole oni
4: da,
3: tako malo.
4: Vole, jeste. Da.
3: ABBA u paklu.
4: Da, dobro, stvarno su odlični, eto ova pesma je vrlo i melodična i sve, nije im takav ceo opus, preslušajte, vrede, ali eto, često ste tražili ovu pesmu, pa nije čudo da počinjemo i sa njom.
3: A drugo pitanje koje imam u vezi upravo sa ovim bendom jeste da oni su osmislili pesmu kao eksperiment sa dva potpuno različita lica, tako da imamo Bittersweet i Jewel, ili Cut Rough, kako je zovu verziju i koju slušamo danas?
4: Ja mislim da je Bittersweet. Nisam siguran.
3: Onaj kad Raf kad bude došao, možda ćemo saznati zašto ih zovu ABBA u paklu. Ali dobro, u prvom bloku imamo jedan vrlo, vrlo lep britanski ženski band, Bell Stars, koji je bio spoj novog talasa, ska ritmova, pop melodija, ali interesantno je i njihovo poreklo. Nastale su iz pepela kultnog Two Tone ska sastava The Body Snatchers, umesto da negde što bi se možda očekivalo ostanu u senci muških ska giganata tog vremena, one su kreirale sobstven zvuk pun energije koji je obeležio rane 80. A Sign of the Times je vjerovatno njihova najbolja lična karta.
4: Jeste, meni je nekako i najdraža njihova pesma, a autorska, iako su ih menadžeri terali da počnu sa obradama. I tako su i krenule, prva dva, tri singla, onako vrlo umeren prijem, one su bile i predgrupa za Madness, za Clash, za The Beat, za te Two Tones ska bendove. I iznenada taj Sign of Times je postigao veliki uspeh, ali nažalost nisu nastavili. Taj prvi album je bio uspešan, jedino njihova verzija pesme Aiko Aiko je kao deo soundtracka za film Rain Man Barrya Levinsona je postala kasnije mnogo, mnogo popularna. Ali eto, Sign of Times, vrhunac produkcije, Stiff Records, ta fantastična kuća koja nam je dala toliko imena, pa uživat ćemo uz Bell Starsa, prethodno uz one paklene Nemce.
3: Abu iz pakla, tako, propaganda, ove pesme duelu.

0: je bio poslednji single jedne od najuticajnijih grupa elektro pop 80-ih, Yazoo, Nobody's Diary, objavljena 1983. Zanimljivo, Alek, ti ćeš znati bolje od mene da je pesma nastala davno pre nego što je grupa Yazoo uopšte formirana, i prvi jedini single sa njihovog drugog i poslednjeg albuma You and Me Both. Ali šta mi je još luđe, dok su je snimali odnose između Ellison i klavijaturise Vince'a Clarka, vrlo dobro znamo, koji je prethodno osnovao Depeche Mode, su se toliko raspali da njih dvoje uopšte nisu razgovarali. Zamisli sad, ti i ja radimo emisiju, a ne možemo očima da se vidimo. E, oni su tako snimali album. Vince bi radio u studiju pre podne, Ellison bi dolazila popodne, kako se ne bi čak ni sreli, ali ironično, bend je objavio raspad samo nekoliko dana nakon što su izveli ovu pesmu u čuvenoj britanskoj emisiji Top of the Pops 83.
1: Da, da, u pravu si potpuno, i to je meni nevjerojatno, grupa koja je nastala na osnovu oglasa u Melody Makeru, pošto je Ellison tražila člana za njene dalje muzičke avanture. Ona potiče čak iz punk segmenta, bezadonje u pitanju, to je to čuveno mesto. Išla je u školu u isti razred sa Martinom Gorom i sa Andyem Fletcherom iz Depeche Mode, a Vince'a Clarka je poznavala onako iz viđanja, ali on je znao da je ona odlična pevačica, i tako su oni nastali. Da bi ona otpevala Only You, pesmu, prvi single za Yazoo, ali već na drugom albumu toliko se ta njihova različitost u muzičkom senzibilitetu razvila da nisu mogli zajedno. Čak pesma Happy People sa tog albuma Vince je ponudio njoj, ona nije htela da je otpeva, smatrajući je bezveznom. To je još jedan od potencijalnih singlova. Album je izuzetan, baš dobro je balansiran između njegovih i njenih pesama, i šteta što zbog te objave nije posle bilo interesa da se objavi još koji single. Ali otišli su u velikom stilu, oni su, pa nepunih dve godine su trajali, dva albuma plus onaj single koji nije bio na albumu, jedna od najuticajnijih i najboljih grupa. I imali su 2008. reunion i tad su se bolje slagali. Sad kažu da su u dobrim odnosima i da im je možda žao što je tako.
0: Na vreme leči sve, misliš?
1: Yes, yes.
0: Gledaj, ako pričamo o nekim čudnim stvarima, znaš šta mi je još čudno? Pesma grupe The Clash, koju svi znamo i koju ćemo čuti u narednom bloku, nikada se nije našla na njihovim studijskim albumima. This is Radio Clash je ime te pesme.
1: Da.
0: Kako, zašto?
1: Da, ideja je nastala od Joe Strummer i menadžer grupe su razmišljali o otvaranju sopstvene radio stanice. I oni su tad bili vrlo otvoreni za nove pravce. Svi znamo album Sandinista, koliko je stilova promenio, jedan stvarno vašar u najboljem smislu različitih stilova. I Joe Strummer i ekipa su odlučili da posvete taj single This is Radio Clash za rap izvođače, The Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash and The Furious Five. Znamo da je tu Rapper's Delight, koja je malo promenjena, Good Times od grupe Chic,
0: ali i Another One Bites the Dust.
1: Upravo to, da. Čak i Joe Strummer priznao da je bas deonica pozajmljena od Another One Bites the Dust. A sve to potiče od tog čuvenog basa Bernarda Edwardsa iz grupe Chic. Tako da pesma je nije se našla ni na jednom albumu, i dobar deo kritike ih je osudio kao zašto Clash toliko eksperimentišu, zašto pokušavaju da budu reperi, to nije, bolje da se vrate na svoj punk i gitarski zvuk. Dobro, oni to i jesu uradili, album iz 82. godine je vratio Clash na to, ali meni je ovo fantastično, jako, jako pozitivno. Nije, kažem, bio veliki uspeh, ali verujem da ćete i vi uživati u... A mi možemo isto našu emisiju da nazovemo This is Radio Clash.
0: Ali ceo taj koncept piratske radio stanice je bio fantastičan, i sama pesma je, kao što si rekao, osmišljena da je bend emituje sa programa sa sopstvene ilegalne satelitske stanice koja, citiram, orbitira oko vaše dnevne sobe. I dobri su stihovi, to je vrlo pametna, precizna i na svom mestu kritika i medijske cenzure i propagande i dezinformacije informacija i političkih represija, ali ukratko pesma je bila ispred svog vremena.
1: Jeste, jeste. Zato otud taj osrednji uspeh, ali ja baš kažem, meni je Clash stvarno jedan od najprogresivnijih bendova, počeli kao punkeri, ljudi su rekli, jao, ma ne znaju da sviraju, već na trećem albumu oni zadivljuju sve i sa odličnom svirkom i sa stvarno neverovatnim preplitanjem od džeza do regija, do ska, svašta je tu bilo, daba.
0: Da. U vezi sa tim osrednjim uspehom ja ne mogu nikako da se složim sa tobom, ali dobro, ako tako kažu statistike, verovat ćemo. A pre The Clash, jedan klasik grupe T-Rex, Gary Tone je bio inspiracija sastavu The Power Station i ova pesma iz 85. je zapravo nastala kao proizvod jedne super grupe.
1: Da, super grupa koja je nastala sasvim slučajno. Andy Taylor i John Taylor iz Duran Duran su imali slobodno vreme i rekli su, pa dosta nam je Duran Duran stila, ajde da mi malo nešto žešće odsviramo, i oformili su uz pomoć Tonya Thompsona iz grupe Chic super grupu, tad još nije imala ime, i bila ideja da razni pevači pevaju na tom albumu, recimo da dođe Mick Jagger, da dođe Billy Idol, Richard Butler i Psychedelic Furs i Robert Palmer. Robert Palmer je otpevao pesmu Communication, koja je prva bila, i onda su rekli, pošto je počeo da peva i Gary Don, ma kao, mi ćemo ceo album sa njim da snimimo. Tako da Robert Palmer, jedan isto od najboljih pevača i 80-ih i svih dekada, je u početku bio punopravni član, da bi nakon tog početnog uspeha snimio i svoj album Riptide i nekako shvatio da ipak je bolje za njega, pošto grupa Power Station bi možda s vremena na vreme se okupljala, on je krenuo putem svoje karijere. Zamenio ga je Michael Debarré, čovjek koji, slušat ćemo još danas jednu njegovu pesmu, na turnejama, vrlo interesantan muzičar, čak su i na Live Aidu nastupili zajedno sa njim, a ne sa Robertom Palmerom. Tako da, eto, što se tiče reunijona, to je tvoja, ja verujem da ćete vi jednom obraditi u 90-ima, 96. se ponovo okupljaju Power Station, ali nećemo, to ostavljamo tebi u tvojoj emisiji.
0: Bane, to je sigurno već uveliko ima u planu, ja verujem u njega.
1: Da.
0: Pa ništa, hajmo redom. Uskoro The Clash, This is Radio Clash, i pre njih The Power Station, Get It On.

0: Kažu izvori da je Thomas Dolby pesmu prvobitno namenio kralju popa i da su se čak i sreli u vreme kada je Dolby snimao spot za još jednu veliku pesmu She Blinded Me With Science, a Jackson paralelno radio na spotu za Billie Jean.
1: Ja sam isto čuo tu priču, ali ajde da ostavimo to kao jednu od mogućnosti. Moguće, mada ja mislim da što se Jacksona tiče da ovo je vrlo neobičan ritam, baš onako nekako paše Thomasu, ali možda bi Michael od te pesme napravio neko čudo, ali imao ih je u to vreme i previše dobri.
0: I previše.
1: Tako da bolje možda da se to i nije dogodilo, ali sjajni Thomas Dolby, za one koje ne znaju, čovjek je i muzičar, producent, autor pesama, 90-ih je i osnovao softver kompaniju za internet, audio, kasnije za ringtonove, ali to je čovjek za sve, on je sarađivao sa toliko različitih ljudi, recimo David Bowie ode na Live Aid i nema svoj bend i kaže: Tome, daj molim te, oformi mi bend da nastupim na Live Aid. Thomas Dolby to uradi.
0: Zamisli kada ti to kaže David Bowie.
1: Upravo to, to samo govori koliko on bio čovek od poverenja. Svi su znali da je fenomenalan muzičar i instrumentalista. Isto tako, možda se sećate koncerta u Berlinu, postavke The Wall, Roger Waters ga je imao, on je bio ona figura učitelja. Ima onu masku učitelja, ima onaj solo na sintesajzeru sa Cyndi Lauper kada
0: to nisam znala.
1: Dolazi do prekida, neko je stao nogom i onda ta njegova sin deonica se izgubila, ali posle to Waters popravio sa probe, uradio nešto. To mi je jedan od fenomenalnih delova, ali jednostavno Thomas Dolby, fantastičan čovjek, radio sa Lejnom Lović, eto, počeo svoju karijeru početkom 80-ih, bio odličan prijatelj sa Shaneom McGowanom iz grupe The Pogues, kaže da su u mladosti su bili, da je izuzetno inteligentan bio i jako drag njemu lik. I uglavnom, on nastavlja svoju karijeru sa više manje uspeha, ali nekako najveći hitovi su i She Blinded Me With Science i Hyperactive iz 84. sa albuma The Flat Earth.
0: Tako je. Legende se nižu jesenjem muzičkom maratonu 202. Među njima biće Bob Marley, Fighting on Arrival, Fighting for Survival, dobro znani stihovi, ali ko je u stvari Buffalo Soldier?
1: Da, to su specijalne jedinice američke vojske, to su uglavnom crni momci, konjica zapravo, koja je se borila protiv indijanskih plemena i sad njihovu borbu je Bob Marley opisao kao borbu za opstanak, jel, taj Fighting for Survival, a oni su i pravili železnice, telegrafske linije, utvrđenja i štitili stanovnike u tim novo napravljenim kolonijama, novim gradovima. I eto, Bob Marley ovu pesmu napisao 78. godine zajedno sa Noelom Kingom Sporty Williamsom, ali nije našla mesto ni na jednom albumu, nego posthumno 83. godine album Confrontation, i tada pesma postoje mega, mega hit. Naravno, svi smo žalili što smo izgubili tog sjajnog muzičara prerano.
0: Da.
1: Eto,
0: da.
1: Tako da pesma, znači, i 78. ali 83. godine postaje i hit i objavljena kao single, a prethodno ćemo slušati duet David Bowie i Tina Turner, pesma Tonight, njegov 16. studijski album koji je došao u njemu vrlo interesantnom periodu, nakon Sirius Moonlight turneje, gde je on postao stadionska atrakcija, gde je komercijalni uspeh bio neviđen, i on se osetio nekako kao veliki umetnik, sigurno jedan od najvećih i 20. i 21. veka. Rekao, pa kako ja mogu da pariram uspehu Let's Dance-a? On je napravio neku kombinaciju, nekoliko novih pesama, obradio je ponovo svoje zajedničke pesme sa Iggy'em Popom, i to je bila ta kombinacija, i rekao je da bi po njemu album bio mnogo bolji da je nastavio u stilu pesama Loving the Alien, pesma koja otvara taj album, ali znamo, veliki hit je bila Blue Jean, a pesma Tonight je zapravo njegova zajednička pesma sa Iggy'em, album Last for Life. I ovde u potpuno deranžirano, preslušajte original, Iggy Pop je peva 77. ali ovo je potpuno drugačija.
0: Da, ali ova priča me stvarno pogađa i uverava da među velikim pravim ljudima i umetnicima postoje veliki, važni i lični trenuci, kao što si rekao za pesmu Tonight, originalno, ok, David Bowie, Iggy Pop, 77.

Neke pesme su toliko velike da mi se čini da im nije ni potrebna odjeva, ali ispoštujmo formu. To je bio Thomas Dolby u pesmi iz 84. godine Hyperactive. Sad, da li je tačno, Alek, da ova pesma u stvari napisana za Michaela Jacksona?

0: Prvobitna ta verzija imala je, neću sad da davim slušalce, dosta jeziv, mračan uvod o devojci koja umira od predoziranja, ali kada je Bowie odlučio da je snimi za svoj album Tonight, on je zbacio taj uvod da bi pesma zvučala pozitivnije i pristupačnije za duet sa Tinom Turner. E sad, kako i zašto Tina ulazi u ovu priču? E, ova saradnja je bila odraz dubokog prijateljstva i Bowieve lojalnosti, jer početkom 80-ih Tina Turner je bila bez izdavačke kuće, u teškoj financijskoj situaciji, nakon razvoda od nasilnog Ike'a Turnera, i 83. Bowie imao sastanak sa čelnicima izdavačke kuće Capitol Records i direktno im rekao da otkazuje sopstvenu proslavu albuma jer ide da gleda nastup svoje omiljene pevačice Tine Turner.
1: Divno, divno, baš kolegijalno. Bowie se i borio za prava za MTV da bude što više crnih izvođača na MTV, pošto je bila neka vrsta cenzure, ali eto.
0: Pa koliki car je bio David Bowie.
1: Jeste.
0: Ništa, Bob Marley, Buffalo Soldier, uskolova pre njega David Bowie, Tina Turner, Tonight.

0: 064-0-202-200 je kao i uvek broj otvoren za vaše predloge, komentare, želje. Alek će ostati tu posle emisije i pozabaviti se svim ovim što vi pišete. Ja ne čitam, prosto da eto, oboje volimo da pričamo. Ne bismo gubili dragoceno vreme. Do Pogue su to bili Dirty Old Town. Vidiš, zanimljivo je pomenuti da ova pesma uopšte nije irska, niti govori o Dublinu. Napisao je engleski narodni muzičar Ivan McCall 49. i pesma je zapravo posvećena Salfordu, industrijskom gradu u blizini Manchesteru, u Engleskoj.
1: Da, on je tamo rođen i odrastao. A zapamtite to prezime McCall, pošto ćemo uskoro spomenuti jednu njemu jako blisku osobu. Znači, ta pesma se našla na albumu grupe The Lash 85. godine i svaki put se pesma pušta kada tim Salford City Football Club izađe na teren. Eto, to je postala i himna navijača.
0: Ali čekaj, ti si veliki poznavalac futbala i pristalice Manchester Uniteda, pevaju, ili tako?
1: Ako ti kažeš, verovatno je tako.
0: Čak znam i da su navijači Liverpoola prepevali tekste. Sad, pa kako? Moguće,
1: pa
0: ne bih znala.
1: Te teme su univerzalne. Preuzmo se, stvarno vrlo jaka melodija, baš je himnična pesma i nije čudo.
0: E, kolega, sada nastavljamo sa preslušavanjem opusa Parnog valjka, album Vruće igre iz 1980. je na meniju.
1: Da, slušat ćemo danas četiri pesme, to su B1, B2, B3, B4, od toga je jedna minijatura. Zato ćemo četiri pesme. Prva je naravno Neda, koja je bila i, da kažemo, pilot single, prvi put i predstavljena, sećam se, u Nedeljnom popodnevu. Mega hit, i kad pogledate muzički kako oni zvuče, dobar deo pesme se oslanja na zvuk grupe Police, ona jaka bas deonica plus one gitare tipa Andy Summers, tu su Russ i Hu stvarno briljirali, da bi, obratite pažnju, refren ima onu ritam gitaru kao Another Brick in the Wall od Pink Floyda, i čak je solo koji izvodi Russ jako liči na Gilmorov solo. Hussein Hasan Efendić je tako majestralno sklopio sve te sjajne utice u mega hit Neda, je bila i ostala jedna od njihovih najpoznatijih pesma. Druga pesma je Partneri za ples, jedna onako garažna pesma koja zvuči kao The Jam i Clash, baš su tu dali oduška tom svom new wave zvuku. A treća pesma je ta minijatura, nemojte se zabrinete da vam je možda otišao zvučnik, pesma ide kao da se čuje sa radija. Znači, kratka je pesma, peva je Hus i Hus imitira Džonija Štulića po načinu interpretacije. A četvrta pesma je naslovna Vruće igre, fenomenalna, jedna sigurno meni isto od najdražih pesama Parnog valjka, onako raskošna, melodična, sve ono što ima new wave. A kad pogledate omot, ta bela pozadina, oni u crnom, baš onako pravi new wave, kao spotovi sa MTV-a iz tog vremena, koji karakterišu, eto, jedan tada moderni Parni valjak koji se zasniva na svemu i 60. i 70. Eto, 80. godine je objavljen album Vruće igre. Dakle, slušamo Nedu, Partnere za ples, Ne plašite se, ne udara me nisko, nije greška, i Parni valjak Vruće igre.

0: Parni Valjak je zaista zaslužio ovaj blok, ali idemo mi dalje i ispunjavamo muzičke želje sa zadovoljstvom kada zaista imamo najbolje slušalce na svetu. Biće to Paul Hardcastle i pre njega Al Corley, Dragan i Bratislav, ili tako su poželjeli da čuju baš ove numere.
1: Da, da, da, što se druge numere tiče Paula Hardcastle, 19, naravno UK broj 1, u Americi isto visoka pozicija, pesma inspirisana ABC TV dokumentarcom Vietnam Requiem. Pesma sadrži semplove mnogih užasa i strahota tog sukoba, zapravo tu je elektronski ritam, a komentatori se čuju, glasovi komentatora, glasovi vojnika i refren sa ženskim vokalom. Poenta ove pesme je da pokazuje da je prosečna starost tih mladića koji su mobilisani i poslati u taj pakao bila je 19 godina, zato se pesma zove 19. Pesma je bila i broj 1 u čak 13 zemalja i dobila je Ivor Novello nagradu za najprodavaniji singl 85. godine, a što je najsmješnije, iako toliko puno velikog uspeha, Paul Hardcastle, koji je prevashodno producent, morao je da plati odštetu Peteru Thomasu, čiji se glas čuje u toj pesmi, kao i Mike Oldfieldu. Mike Oldfield ga je tužio da deo pesme podsjeća na Tube Roll Bells. Ima nešto, ja sam baš analizirao, nije baš jako lako da se prepozna, ali obratite pažnju.
0: Je li platio?
1: Jeste, jeste, ali nema veze, pa broj 1 u 13 zemalja, baš ga briga.
0: Šta mu teško.
1: E, tako, da, to je Bratislav poželao. Što se tiče Dragana, on je poželao Al Corleya i Square Rooms. Svi koji su gledali Dinastiju prve dve sezone znaju da je to glumac američki koji je glumio Stevena Carringtona. I on odlazi posle dve sezone i na iznenađenje svih objavljuje single Square Rooms i album. Otkud sad Steven iz Dinastije da bude pop pevač? A zapravo izabrao je fantastičnog saradnika Harolda Faltermeera, koji je inače autor pesama Axel F, ona instrumental iz Beverly Hills Cupa i Top Gun Anthem. Čovek je majstor, radio i sa Donom Summer, sa Billy Idolom, sa Bonnie Tyler, Pet Shop Boys, i njih dvojica su se udružili u tom singlu koji stvarno zvuči kao himna 80-ih. Veliki uspeh, prevashodno u Evropi i u Francuskoj. I posle toga Al Corley niti je nastavio neku glumačku karijeru, ali niti muzičku, ali eto, ostao je u srcima slušalca sa Square Rooms iz 84.
0: Zadovoljio je dušu, napravio hit, ostvario se kao glumac, kao pevač, ko zna šta je još radio u međuvremenu, ali saznaćemo. Ništa, ispunjavamo želje, kao što rekao smo, pre Paula Hardcastle, ovo je Al Corley i Square Rooms.

0: Seks, politika, religija, u tri reči odjavljamo Frankie Goes to Hollywood i pesmu The Power of Love. Jako to jesu, ajde da kažemo, neke bazične reference. Ovaj band stvarno zaslužuje poštovanje. Konkretno ova pesma u Velikoj Britaniji i Evropi postala jedan od najvećih božićnih hitova svih vremena, iako se u samom tekstu Božić nigde ne pominje.
1: Da, u suštini je ljubavna pesma, ali opet i oni su, Godley i Cream su autori tog video spota. Spot je čak i sniman u Jerusalimu i ima tu neku religijsku notu, ali u suštini ljubavna pesma.
0: Ima tu, da, i tekako i subverzije, da, i umetničkog marketinga. Yes. I dubokih.
1: To su Frankie Goes to Hollywood, da,
0: društvenih poruka.
1: Njihov treći po redu singlu, i zamislite, to je fudbalski hat-trick. Broj 1 sa Relax, broj 1 sa Two Tribes, broj 1 sa The Power of Love. To je bio neverovatno triumfalan niz, isto odličan uspeh debi albuma Welcome to the Pleasure Dome.
0: 0640-202-200 je otvoren, radi, tu ste, budni ste, prisutni ste. Ja koji uvek ostavljam kolega tebi da posle emisije pretreseš i prepišeš, ali i posle parnog valjka, parni valjak, moram da pročitam ovu poruku. Naš dragi slušalac Milutin je poslao, kaže: imao sam to zadovoljstvo da ih upoznam 81. godine na radnoj akciji Sava. Verovatno njihov najbolji koncert u karijeri, krenuli su oko 8, završili oko 1 posle ponoći. Wow. Mislim da se Hus i danas seća tog koncerta. Pozdrav iz Kragujevca od Milutina. Veliki pozdrav za Milutina i sve naše slušalce iz Kragujevca.
1: Milutine, vi ste sretan čovjek. Baš uhvatiti Pani Valjak u toj postavi, u tom periodu, da promoviš u taj album, i verovatno Vrijeme na našoj strani koji je tad izašao. Svaka čast, zavidimo. Ja sam ih gledao 83. na 84. godinu, isto su dobro zvučali, ali ovo je prava stvar.
0: Kakav li je to koncert bio? Svakako veliki pozdrav još jednom za Milutina, nego šta ti misliš, da li je vreme za našu diskoteku?
1: Potpuno, potpuno. Vaše plesne cipele spremite, idemo na tri fantastične pesme. Prva u nizu je čuveni Rick James i njegov Super Freak iz 81. godine. Za one koje ne znaju, čovek je James Ambrose Johnson Jr. Nažalost, preminuo je u 56. godini 2004. godine, ali je snimao i za Motown. Početkom 80-ih počinje njegov uspešan niz. To je neka kombinacija New Wave-a, funka, diskoa. Pisao i za druge izvođače i naravno nešto iz 90-ih. MC Hammer je samplovao Super Freak za pesmu You Can't Touch This. To ćete prepoznati. Čovjek je imao probleme i sa zakonom. On je između ostalih nije otišao u Vijetnam sad ne znam koliko godina, dezertirao, završio u zatvoru, ali jedna onako kontroverzna ličnost, ali odličan muzičar. Super Freak, Rick James. Animotion, američki band, i njihova Obsession, sjajni hit iz 85. godine. Kompoziciju su napisali Holy Night i pomenuti pevač grupe The Power Station, Michael DeBarre, koji je zamenio Roberta Palmera. Njih dvoje su autori ove pesme 83. godine, ali je taj synth-pop band iz LA-a snimio i postigao još veći uspeh. Ta obsesija nije zapravo ljubavna obsesija, a Michael DeBarre je imao heroinsku zavisnost i on je nekako ukombinovao te dve teme, da bude i romantična obsesija, a i eto neka vrsta zavisnosti i obsesija sa nečim negativnim u ovom slučaju. I treći u nizu je naš čovjek iz Subotice, Tibor Levaj, mlađi brat čuvenog Silvestera Levaja. Braća su imali velikog internacionalnog uspeha. Silvester je dobitnik Grammy nagrade za Fly Robin Fly, spisao za Donu Summer i sve ostalo. Njegov musical se igra ovde, Rebeka u Madlenijanumu, dugo, možda se još igra ponekad. A Tibor je između ostalih bio i član grupe Smak 78. godine, pa je onda otišao u Nemačku, u Minhen, gde započinje internacionalnu karijeru. Pisao je za mnoge izvođače, da bi 84. godine objavio svoj LP Gypsy Booby, to je neka vrsta, pa Italo diska, više vuče na to, veliki uspeh. 2007. se sa porodicom preselio u Južnu Afriku, ali je i bio aktivan sve ovo vreme, imao svoj studio, sarađivao i sa svojim starijim bratom Silvesterom.
0: Kakva ekipa na jednom mestu, čini mi se jedna od jačih postava kada je diskoteka u pitanju. Ništa, Alek je rekao sve i samo za početak da ponovimo, ovo je Rick James, pojačite 202-ku, Super Freak!

0: zaslužuje odjevu Tibor Levaj, naš čovek rođen u Subotici, otišao u Minhen, izgradio ozbiljnu internacionalnu karijeru, čuli smo ga u pesmi iz 85. godine, Gypsy Boobie.
1: Da.
0: Nije
1: da.
0: Ovaj Fallen Madonna with Big Boobies.
1: Da, umetnički na neki način ima veze sa tim.
0: Ja se izvinjavam, ali moralo sam.
1: Vi ste čuli taj zvuk Panonske ravnice, to je jasno da je čovek iz tog kraja, gde je Tibor Levaj i njegov veliki dance hit.
0: Kakav car.
1: Da.
0: Da.
1: A mi sad idemo, pošto je jesenji maraton muzički, već smo duboko u oktobru, četvrti dan, i red je da, kao, često to radimo, možda ne svake godine do sada, ali posvetit ćemo naredni segment grupi U2 i njihovom albumu October. To je njihov drugi studijski album, 81. je objavljen, i slušat ćemo tu minijaturu, ona onako najbolje oslikava taj mesec, fenomenalna kompozicija, a slušat ćemo i prvi single, to do sada nismo slušali, pesmu Fire, koja je zapravo bila i prva pesma koja je osvojila plasman na britanskoj listi. A inače, U2 ovih dana, jesi posmatrala šta su uradili?
0: Novčić.
1: Ne znam za Novčić.
0: Banka, centralna banka, da? Irske, izdala kovanicu od 2 evra povodom 50 godina postojanja. Jedan deo je, kako bi se reklo, kolekcionarski, a drugi će biti pušten u promen, tako da računam da možda se nađe u rukama i nekog od nas.
1: E, pa sjajno. A inače, oni su nastali septembra 76. godine, obeležavaju 50 godina rada. A eto, ovaj album je iz 81. godine, prvi singl je bio 79. A oni su u Dublinu imali dva koncerta iznenađenja. Iznad jednog kafea u jednoj ulici na šok stanovnika Dublina, i drugi koncert je bio za studente i profesore na jednom univerzitetu, tako da su
0: Oni išli u tu školu, beše, ili ne?
1: E, to ne znam detalje, ali kažu, mislim, video sam po snimcima, razdragani ljudi pevaju One, pevaju With or Without You, sve ove najveće hitove. A eto, U2 nam ima lepe vesti, njihov 16. studijski album Carnival de Luz će biti objavljen 13. novembra ove godine, znači narednog meseca. I eto, sve u stilu U2-a, a mi imamo jedno pitanje za vas da biste ušli u Hall of Fame. Dosta je teško, a opet vezano je za ovu muziku i za narednu, treću pesmu u redu. Ako ste na Facebooku, pored najave za našu emisiju, gde je Zoranina i moja fotografija, ima jedna fotografija iz 80-ih, crno-bela, vrlo retka fotografija, na njoj je šest muzičkih ličnosti, na vama je da prepoznate svih šest i da nam to napišete ako želite da postanete član Hall of Fame-a. Neki će biti laki za prepoznati, ali neki, boga mi, ne, i svi kažu da je baš retka fotografija.
0: Ja mislim da zadatak uopšte nije lak. Da. I da treba biti i muzički poznavalac, ali i pratiti i prepoznati izraze lica, promene kroz koje su dotične ličnosti na fotografiji prošle. Tako da, što treba da uradite? Facebook, ako nas ne pratite, nije teško pronaći nas, barem to je lako. I ništa, i kad se postane član Hall of Fame-a, što onda?
1: Ništa, prosto u najboljem ste mogućem društvu. Vaše ime se s vremena na vreme čita i ostaće za vijek vjekova dok...
0: Ajde, prionite na posao, živo me interesuje. Ja lično priznajem da sam pogodila samo dvoje. Dakle, dosta komplikovano.
1: Šestoro
0: ih je. Ok, vraćamo se albumu Oktober. Iako kažu da je to komercijalno najslabiji, kritički, najlošije ocenjen album u njihovoj ranoj karijeri, ja mislim da tu nema nikakve istine. Čućemo pesmu Fire, koju, kao što si rekao, ako nismo slušali, a pre toga jedna prelepa minijatura. Glavni krivac za nju je Diage, uglavnom na gitari, a evo u pesmi Oktober na klaviru, tako da uživamo u ovom lepom godišnjem dobu i uživamo uz U2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.